zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. 1:08 pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un rimtai bija to tas viss.

0: Tu kā pudiņš, es kā vāciņš. Tu kā roka, es tev stimdiņš.
1: Latviešu mūzika visu diennakti Valkā, Ventspilī un Strenčos.

Labrīt Sēlijā, labrīt Subatē, Pilskalnē un Gārsenē. Latvijas Radio 2.

Labrīt Vidzemē, labrīt Valmierā, Strinčos un Valkā. Latvijas Radio 2.

0: vairs neviens, kam tur vajadzēs.
1: Labrīt Zemgale! Labrīt Iecavā, Bauskā un Vecumniekos! Latvijas Radio 2!

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, 6:40 minūtes ir trešdiena.
2: 3. jūnijs. Nezinu, kāpēc es paskatījos kalendārā. Es taču zināju, ka tā ir. Zināju, jutu pilnīgi.
1: Vai tev tas prieks šonedēļ teiktos datumus?
2: Jā. Kā bija viens nesen nosaucis to par perfekcionista nedēļu.
1: Mm-hmm.
2: Nu, ka viss ir savās ietās.
1: Tā kā tam vajadzētu būt.
2: Tā kā tam vajadzētu būt. Nu, ko? Mums ir tā kā vasariņa sākusies. Es zinu, ka tu vakardien neko daudz no vasaras neredzēji, bet es tev tikai gribēju izstāstīt, ka bija ļoti labs laiks.
1: Jā.
2: Un zinu, ka šodien arī būs labs laiks. Un vai tik nav jau jāatklāja kaut kādas peldu sezonas, vai kaut kas tāds jau varbūt jāskatās jau?
1: Es nezinu, vai tas ūdens silts nav. Jāpaskatās, ko tad tur ziņo pa tiem ūdeņiem.
2: Nezinu. Šā, ja es redzu, es tev varu pateikt. Lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens iesils līdz 15-20 grādiem. Nu, tas vēsākais ir tā kā saglabāsies jūrā. Jā.
1: Un 15.
2: Un tas siltākais, nu, tad ir konstatēts lielu pēpie mežotnes un staļģens. Un tas ir jau tagad, jau no rītiņa jau.
1: Oho.
2: Kur tad vēl pa dienu vispār tad? Varēs olas uzdāt.
1: Kas tad būs?
2: Jā.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā daļai mākoņainas pēcpusdienā vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus un arī pērkona negaiss. Lēns vēš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +22, +27.
2: Tieši tam.
1: Vietām piekrastē ap 20. Tiešām uz jūru jābrauc.
2: Jūrā augsts ūdens brauc uz kādu citu peldvietu, bet nu varbūt arī labi varēs atdzesēties, kā jau latvietīm ir karsts uzreiz vajag dzesēties. Rīgā daļai mākoņainas diena paies bez nokrišņiem, lēns vējuši pūtīs ar ātrumu 1-5 metru sekundē un gaisa temperatūra +25, +27. Šobrīd Rīgā +16 un dienvidu vējuši 2 metru sekundē.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, ir 6:50 minūtes. Es uzskatu, ka šodien mums ir svētku diena.
2: Jo?
1: Šodien ir tāda diena, ko sauc par atkārtošanas dienu, jeb šo

0: Speed Day. Nu, tā ir tāda neoficiāla, bet pasaulē esot pietiekami populāra diena, kas radusies kā asprātīgs atgādinājums par lietām, kuras mums patīk darīt atkal un atkal. Nu, tās pirmsākuma meklējumi ir popkultūrā un audiotehnoloģiju zelta laikmetā, tā kad uz kasešu un vēlāk arī CD atskaņotājiem parādījās maģiskā poga repeat, jebšu atkārtot. Un tad, nu, šodien mēs šo jēdzienu gan pārslēgsim uz kaut ko citu, bet nu, tā diena arī ir par to, ka kas tiek domāt arī ne tikai par šo atkārtošanu mūzikas ziņā, bet arī par tiem ikdienas rutīnu, varbūt kaut kādiem grābekļiem, uz ko kāpjam un tam līdzīgi. Nu, mūsu gadījumā es domāju, ka lai nu kurā darbā, bet radio darbā bieži sanāk atkārtoties.
1: Jā.
0: Pa visiem šiem gadiem es teiktu, ka ļoti bieži sanāk atkārtoties.
1: Bet iegriezīsim mazliet no citas puses, netik varbūt tā sadzīvisku un ikdienišķi.
0: Jā.
1: Jautāsim jums, klausītāji, kādu dzīves notikumu jūs gribētu piedzīvot vai atkārtot vēlreiz?
0: Nu, tā kā no jauna apskatīt, vai ne?
1: Nu, vēlreiz to piedzīvot.
0: Bet vēlreiz tāpat?
1: Nu, jā. Nu, ka tas ir bijis brīnišķīgs brīdis.
0: Nu, jā, laikam darētu, jā, ka vēlreiz tāpat. Bet arī tā, ka droši vien, ka tu neatceries, ka tu to esi jau redzējis, jo... Jo citādāk jau nebūtu tik interesanti vairs.
1: Tad jau tā nav atkārtoša.
0: Nu arī jā, nu tad zinot jā. Nu tas ir tāpat kā filmu skatoties uz atkārtojumā vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz.
1: Nu tu vēlreiz piemēram, nē, man nepatīk skatīties filmus atkārtot, nē. Bet arī. Piemēram, nu aizbraukt uz kādu vietu vēlreiz dzīvē, kas jums ir ļoti iespaidojusies. Atgriezties varbūt kāds vēlas atgriezties savā kāzu dienā.
0: Varbūt ēst kaut kādu ēdienu, kurš bija nu tik garšīgs toreiz, ka varētu to vēlreiz apēst. Man ir viens tāds tieši saistīts ar ceļošanu, starp citu, Itālijā, Boloņā. Atceros, kā reiz speciāli piestāju Boloņā, lai Boloņas aizietu.
1: Boloņas smērce?
0: Nē, tur vien tā maizīšu vieta ar mortadellu saistīta un tā, un uj, vai man dieniņi. Nu, tas bija tiešām, tur ir to es labprāt vēlreiz.
1: Tev jau tur arī bija kaut kāds garšīgais saldējums.
0: Ā, tas bija atzīts par pasaulē garšīgāko. Pagad, bet kā sauca tagad to pilsētu?
1: Tev jāatgriež tur.
0: Jā, man jāatgriež tur, jo es jau pēc tam ieteicu arī mūsu kolēģei Līgai, un viņai man sūtīja bildi ar to saldējumu, ka ir, un teica, ka tiešām esot baigi labais. Jā, mēģinu atcerēties, es atcerēšos, tad varbūt pateikšu. Bet jā, tad kuru dzīves mirklī, varbūt tādu lielāku, mazāku, sīkumiņu kaut kādu, kaut ko tiešām grandiozu, nu gribētos vēlreiz piedzīvot no jauna, uzspiežot to pogu, repīt jebšu atkārtot. Rakstiet mums ziņas 2931 22 22.

0: Mais gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā ir noslēdzies, par to informē Nacionālajos bruņotajos spēkos. Kā vēstīts šorīt ap 5 rītā Nacionālajie bruņotie spēki brīdināja Alūksnes novada iedzīvotājus, ka pastāv risks iespējamam gaisa telpas apdraudējumam, taču papildu rīcība no iedzīvotājiem nebija nepieciešama. Un tāpat tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Par iespējamu apdraudējumu noslēgšanos Alūksnes novadā arī tika izsūtīts šūnu aprēdes paziņojums. Bet Igaunijas bruņotie spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem vairākos apriņķos, taču kā tagad vēst Igaunijas sabiedriskais medijs ERR, tagad draudi arī tur novērsti. Šodien Latvijā oficiālā vizītē ieradīsies un Saimā viesosies Albānijas parlamenta priekšādātājs Niko Peļeši. Parlamentā viņš tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, kā arī ar Saimas priekšādātāju Daigu Mieriņu no Zaļo un Zemnieku savienības, ar kuru kopā noliks ziedus pie brīvības pieminekļa un aizvadīs preses konferenci. Tāpat Albānijas parlamenta priekšādātājs tiksies arī ar Saimas ārlietu komisijas priekšādātāju Ināru Mūrnieci no Nacionālās apvienības un Eiropas lietu komisijas priekšādātāju Edmundu Cepurīti no progresīvajiem. Ukrainas bruņotie spēki maijā jau otro mēnesi pēc kārtas atguvuši vairāk teritorijas nekā tajā pašā mēnesī okupējis Krievijas karaspēks. Tā liecina ziņoaģentūras AFP veiktā ASV kara izpētes institūta datu analīze. Saskaņā ar analizētajiem datiem maijā Ukrainas kontrolētā teritorija palielinājās par 282 kvadrātkilometriem. Un zināms, ka kopš pagājušā gada beigām Krievijas karaspēka virzīšanās tempa ir palēninājies un tā iemesls ir Ukrainas dronu triecienu efektivitāte, tā norāda ASV kara izpētes institūts. Bet ASV bruņotie spēki paziņojuši, ka tie ir atvairījuši Irānas raķešu un dronu uzbrukumus tirsniecības kuģiem Hormuza jūras šaurumā un Persijas līča valstīm. Vairākas Irānas raķetes bija nomērķētas pa Kuveitu un Bahreinu, taču tās visas esot notriektas. Bet atbildot uz Irānas uzbrukumiem, ASV spēki ir veikuši triecienus pa militāriem objektiem Irānai piederošajā Kešmas salā Hormuza jūras šaurumā. Plašāk stāsta Uldis Ķezbergs.
1: Un sadursmes Persijas līcī notika laikā, kad ASV valsts sekretārs Marco Rubio pirmo reizi kopš kara sākuma februāra beigās bija izsaukts uz izjautāšanu kongresā. Un viņš paziņoja, ka ASV netiešajās sarunās ar Irānu nav piedāvājušas mīkstināt Islāma republikai noteiktās sankcijas apmaiņā pret Hormuza šauruma atvēršanu. Rubio apgalvoja, ka jebkāda sankciju pārskatīšana ir saistīta ar Irānas atteikšanos no savas kodola programmas.
0: Un vēl rīdzinieku šodien iepazīstinās ar Lucavsalas labiekārtojumu plāniem. Projekta pārstāvi prezentēs dizaina koncepciju, lai veicinātu zaļo teritoriju apsaimniekošanu un tās ietvaros plānots izstrādāt risinājumus 5 bioloģiskās daudzveidības demonstrācijas zonām – augļu dārzam, meža dārzam, dabiskai pļavai, kopienas dārzam un rekreācijas zonai, turpina Sintija Ambote.
2: Prezentācijas laikā varēs uzzināt plānotos risinājumus Lucavsalas kazas sēkļa bioloģiskās daudzveidības demonstrācijas zonas izveidē, kas to projekta Urban Life Circles ietvaros. Pļavas zonā plānots attīstīt dabiskām pļavām raksturīgu vīdi apoteksnētājiem un citām sugām, savukārt kopienas dārzs plānots kā publiski pieejama teritorija sabiedrībai dārzkopībai, izglītībai un iedzīvotāju līdzdalībai. Šos un citus risinājumus projektu pārstāvi prezentēs šodien pulksten 5:00 tiešsaistē Facebook kontā Rīga attīstās savukārt priekšlikumus rakstveidā par Lucavsalas teritoriju attīstības ieceri varēs iesniegt no šodienas līdz 17. jūnijam.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 16 grādi, pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Latvijā šodien būs daļēji mākoņiens, pēcpusdienā vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkoni negaiss, putīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā 22-27 grādi, vietām piekrastē ap 20 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Drosme!

Meistarība un sapnis par skatuvi. Kurš iegūs Eiropas jaunās klasiskās mūzikas zvaigznes titulu? Pēc daudzu gadu pārtraukuma savu vietu šajā stāstā ierakstīs arī Latvija un sitam instrumentāliste Sonija Misiņa. Eirovīzijas jaunie mūziķi. 6. jūnijā 8. vakarā tiešraidē Replay LV un 10. pāri 9. vakarā LTV1.

0: Viens minūtes pār septiņiem ir pēcdiena un 3. jūnijs.
1: Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
1: Tā, un rīta sarunās šodien spiežam pogu repīt, jo tieši tāda arī dieniņa ir par atkārtošanu un tāda atkārtošanās. Un mums ir saistīta ar to, ja šodien, kur man pazada viss, atvērs par daudz esmu. Tātad, ja šodien būtu, varētu uzspiest to podziņu
0: atkārtot,
1: jā, uz ko gribētu piedzīvot vēlreiz.
0: Kādu notikumu, jā.
1: Mm-hmm. Jā, var kaut kādu lielu notikumu, vai kaut kādu mazu notikumu, varbūt, jebko.
0: Labrīt, pabūt savā bērnībā.
1: Tā, labrīt. Lai neatklātu notikumus, man ir divi laika posmi, kad vēlos atgriezties 97. Gada ziema un 2001. Gada vasara. Ak, kā es ilgojos pēc tiem laikiem, tā raksta Rihards.
0: Interesanti, kas tad tur notika?
1: Nu, nezinu, nu baigi noslēpumains ir bijis mums tas Rihards. Ļoti, ļoti noslēpumains.
0: Bita raksta, atkārto to brīdi, kad ieraugas samīļo un iedod buču savam bērnam. Tādu man bijis trīs, divi dēli un meita, bet gribētu to atkārtošanas pogu nospiest.
1: Jānis

0: Tāpat tā, atkārtot, es labāk gribētu izdzēst dažus rītus pēc Jāņiem.
1: Nu, par to izdzēšanu to mēs varētu kas citreiz paprasīt.
0: Citā dienā šodien pat tikai un vienīgi par atkārtošanu.
1: Par tiem gaišajiem brīžiem.
0: Jā, Ilga raksta, ka 1982. gada jūnija rīta, kad dēlu vedu mājās no slimnīcas.
1: Ka viss bija kārt.
0: Jā, ka viss bija kārt. Nu, laikam piedzimšanas brīdis, es tā saprotu. Kas man te vēl ir atnācis? Baiba raksta, ka pirmo randiņu ar vīru Siguldā gribētu atkārtot.
1: To jau varētu saorganizēt droši vien, vai ne?
0: Nu, līdzīgi uztaisīt. Nu, tādu pašu jau kā bija.
1: Tas
0: tādu,
1: emocijas varbūt, jau citas.
0: Vai? Grūti, jā. Nu, grūti vēlreiz tajās pašās kurpēs iekāpt.
1: Nu, bet pamēģināsim šodien.
0: Jā, upe jau arī ir, kā indiāns saka, upe jau arī ir aizplūdus tālāk. Tu nevar divreiz iekāpt vienā upē. Jo upe jau ir cita, un tu arī jau esi cits. Jau.
1: Nu, labi. Bet mums šorīt uzdevums šāds – pamēģināt.
0: Pamēģināt. Nu, vismaz pafantazēt. Nu, ko gan citu jau nepafantazēt. Tātad, kuru vienu, nu, tādu varbūt skaistāko, varbūt trakāko, varbūt jaukāko dzīves dienu, šorīt gribētu piedzīvot vēlreiz. Un, ja vien būtu iespēja nospies to podziņu atkārtot.
1: Jā, un neesiet noslēpumaini. Atklājiet kārtas.
0: Jā. Nevajag tā. Nu, tur 2000, tur tajā, tur gadā un tā. Bet pasakiet, kāpēc.
1: Mums interesē.
0: Jā. Mēs gribam paklačoties. 293-122-22 tālrunis jūs ziņām.

visa bija Jāņu nakts. Pār visām naksniņām, kad es tevi skrēju zakt,

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 7:19 minūtes šodien 3. jūnijā vārdu dienu svin Ineta, Inta un Intra. Senākais vārds kalendārā ir Inta no 1933. gada.
2: Latvijā 5402 Intas, tā vēsta pilsonības migrācijas lietu pārvaldes dati. Vārds Intra reģistrēts 35 reizes un Latvijā ir 2911 dāmas ar vārdu Ineta. Paplašinātajā kalendārā vēl šādi vārdi kā Inete, Ineta, Inota, Lipija, Lira un arī Līra. Sirsnīgi sveicieni un klausāmies arī vienas Inetas balss.

0: United tad Zimbabwe.
1: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
2: Sveicien visiem, kuri 3. jūniju saista kā savu svētku dienu, kā dzimšanas dienu. Sūtām jums sirsnīgus sveicienus, labus laimes vēlējumus un laik vismaz viens jums šodien nosūta arī personīgu apsveikumu pa radio atsūtu uz labu sapatītes vēlējumu koncertu.
3: To vēl var iespēt līdz 10.
2: Var.
3: Visi radnieki vai draugi var sarosīties mūsu mājaslapā.
2: Tā kā sūtām sirsnīgus sveicienus.
3: Un 3. jūnijā dzimis arī amerikāņu aktieris Tonijs Kērtis.
2: Dzimis fotomāksliniece Inta Ruka.
3: Slavenais spāņu tenisists, leģenda Rafaels Nadals.
2: Jā, es atceros, ka Gulbis spēlēja ar Nadalu. Tā bija tāds joks, kur mazais puika prasa vectēvam. Opi, kā tad būs? Vai Ernests uzvarēs šodien Nadal. Tenisā? Nadals.
3: Nadals,
2: jā. Suzy Quatro šodien dzimus, amerikāņu roku mūziķi.
3: Valdis Koroševskis, ģitārists, spēlēs grupās Proventus, Emburg, Zēnu, Lāčplēs.
2: Un šodien sūtām sveicienus dziedātājai Elizabetei, Gailei un arī klausāmies viņas balsīm.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Latvijā daļai mākoņains pēcpusdienā vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra plus 22, plus 27 grādi, vietām piekrastē ap 20.
2: Rīgā šodien daļai mākoņains laiks, diena paies bez nokrišņiem, lēns vējš, pūtīs ar ātrumu 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 25, plus 27 grādi. Šobrīd Rīgā plus 16 un dienvidu vējš 3 metru sekundē.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:39 minūtes. Trešdienas rītā izsludinātais iespējamais gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā ir noslēdzies. Un tas trešdien pulksten, nu, principā arī 5:00 no rīta tika aktivizēts šūnapraida Alūksnes novadā, kur izsūtīt zelturo brīdinājumu, kas informē par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, bet neprast tūlītēju rīcību. Un Baltijas gaisa telpā tika aktivizēta NATO gaisa telpas patrulēšanas iznīcinātāji, un 6:20 Alūksnes novadā izsludinātais iespējamais gaisa telpas apdraudējums noslēdzās. Tā teikt, bija tāda ļoti īsu brīdi, bet bija. Jā.
2: Valkā slēgs steidzamās medicīniskās palīdzības punktu, bet tur ir daudz un dažādi tie slēptie akmeņi. Mediķu trūkums Vidzemes slimnīcā līdzis pieņemt lēmumu Valkā slēgt steidzamās medicīniskās palīdzības punktu, ja vienkārši sakot trampu. Pamatā šim lēmumam ir arī tas, ka šajos punktos ir reālajai situācijai neatbilstoši augstas prasības mediķiem. Ir jābūt tikai sertificētiem ārstiem. Savukārt Valkas novada

0: pašvaldībā vērtē, ka beidzot arī ir jāsamazina birokrātiskais sloks, lai Valkas iedzīvotāji, mūsu iedzīvotāji, varētu saņemt medicīnisko palīdzību kaimiņu pilsētā Valgā.
1: Nu jā, nu viņiem vispār Valka vispār interesanta vieta ir ar to, ka nu tā Valkas valsts ir tik tuvu. Ja, nu, tiešām tur vēlreiz reizēm vajadzētu kaut kādas atvieglotākas lietas vai viņiem kaut kādu hibrīdu modelī darboties gan vienai, gan otrai pilsētai un tad kaut kā korporēties vairāk, ka viņi varētu savā starpā. Man liekas, tas būtu diezgan jauki. Nu, tā teikt, un ja ir speciālists, tad varbūt uz abām šīm vēl te pilsētām var tas darboties un viss kaut kā tam līdzīgi. Jā. Nu,
0: Valkā šo punktu slēgs 20. jūnija.
1: Jā, arī grūti ir esot atrast ārstu, kurš braucot uz 12 stundām uz Valku, tas neesot reāli. Es redzēju, jā, to bildi arī redzēju, tas ir laikam tā kā no tā medicīniskā, tas kabinets, jā, un tur izskatījās, ka tur arī grūti varētu dabūt kādu, kurš grib tik ilgi tādā kabinetā nosēdēt.
0: Padrūms.
1: Nu, diezgan padrūms tas skats, bet vispār jāteic, ka ir kaut kādas vietas, kur ārstu kabineti, diemžēl, ir tādi, nu, krietni vien drūmāka paskata, nekā tie varētu būt, varbūt. Nu, nu, tā teikt, atrastas, ka ir jau, es saprotu, ir jau, zin kā, ir tās telpu lietas ļoti bieži ir, kad ir pilsētas, kurās telpas ir maziņas, nav pieejamas īsti, jā, un tad, nu, kur nu atrada, tur nu, tā teikt, ielikām, vai ne?
0: Tas pats ir arī ar policijas iecirkņiem.
1: O, jā. Dažām labām braucot garām pilnīgi, tā teikt, drusciņi tā asaras acīs sariešās.
0: Iekšā, ja, nu, briesmīgi arī, tiešām es saprotu tos cilvēkus, kuri tādos apstākļos nevēlas strādāt.
1: Vai ne? Tieši tā gribētos, lai uzlabojās. Nu, jācer,
0: kaut kas gaiši.
1: Ja, es ceru, ka ar Valkai un Valkai viss atrisināsies un ka varbūt arī nevajadzēs neko slēgt un tavlīdzīgi. Nu, ko tu gribi? Tu gribi smaržīgu tematu vai tādu par superstāru vienu
0: tematu? Es gribu šo, ka Dobeles Cariņdārzā ziedēs Raimonds Pauls, Pēters Vasks un Vairvīķi Preiberga. Nu, šķirnēm doti šādu nosaukumu.
1: Nu, vēl arī Imants Kalniņš starp citu un vēl arī citi, tā kā ir šādi ceriņi uzziedēs. Jā. Nu, tad arī varbūt savā dārzā reiz tu varēsi iestādīt, piemēram...
0: Te man Imants Kalniņš, jā. Te man maestro.
1: Atnāc uz man komponistu alēju.

0: pat nodošanai metālužņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
1: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Mesona Igora laika pēdas ir 7:50 minūtes.
1: Mums laiks noteikti atgādināt arī rīta sarunu tematu.
0: Jā, un rīta sarunu temats ir šodien par arī par tādu laiku, nedaudz laika atgriešana atpakaļ un par to, kurā brītiņā, varbūt kuru dzīves dienu vai varbūt kaut kādu notikumu jūs vēlētos piedzīvot vēlreiz. Nu, ja vien varētu nospiest pogu atkārtot, jo šodien tieši ir tā atkārtošanas diena, jeb šo repeat day, nu tā saucās angļu valodā. Vēl starp citu šodien ir arī Pasaules

0: logopēdu diena. To mums kāds pussešos no rīta bija jau atsūtījis. Jau. Es domāju, ka šis ir tas piemērotākais brīdis, kad to pateikt. Jo varbūt tieši kāds grib atgriezt to dienu, atpakaļ, kad ir nopircis savu pirmo velosipēdu un tagad laimīgs visu laiku minās un brauc. Un kas interesanti, tad nezinot to, ka šodien ir pasaules velosipēdu diena, mēs no rīta arī nākot uz darbu pat sarunājāmies par velosipēdiem, vai ne?
1: Tieši sarunājāmies jau. Bet... Ne tai glaimojošākajā veidā.
0: Nu, nedaudz jā, varbūt. Neuzspiedīsim savu varu te.
1: Nē.
0: Bet... Ko mēs gribējām jums tātad paprasīt, lai atsūtiet mums ziņas par šīs dienas sarunu tēmā 293-1-222, jo tūliņ jau nākamā stundas sākumā mēs visu atkal atkoposim un atkal spriedīsim un domāsim, kas un kā. Tātad, ja būtu iespēja atkārtot vienu dienu vai vienu notikumu no dzīves, kurš tas būtu 293-1-222.

Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šorīt izsludinātais iespējamais gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā ir noslēdzies. Par to informē Nacionālajos bruņotajos spēkos. Kā vēstīts šorīt ap 5:00 rītā Nacionālajie bruņotie spēki brīdināja Alūksnes novada iedzīvotājus, ka pastāv risks iespējamam gaisa telpas apdraudējumam, taču papildu rīcība no iedzīvotājiem nebija nepieciešama. Un tāpat tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Savukārt pulksten 6:20 izsludinātais iespējamais gaisa telpas apdraudējums noslēdzās. Latvijas ekonomika atkopjas, ir izaugsme, taču tā ir pārāk lēna, lai mēs varētu teikt, ka esam uz pilnu.

0: Pilnīgi pareizā ceļa. Tādu vērtējumu intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt pauda Latvijas universitātes rektors Gundars Bērziņš, skaidrojot viņa augstskolā veiktā jaunākā ekonomikas barometra pētījuma rezultātus. Tas atklāja 2% ekonomikas pieaugumu, kas pēc Bērziņa teiktā ir minimālais, lai varētu teikt, ka ekonomika aug.
1: Tas, ko mēs arī ļoti labi redzam, barometra, noskaņojuma prognozēs, visur ir pieauguši riski. Protams, cenu pieaugums potenciāli mums tieši energoresursu cenām, pārtikas produktu cenām pieaugs, izēvielu cenu pieaugums. Nu šādu visādu tieši izmaksu sadaļā mēs redzam diezgan lielu pieaugumu. Inflācijas gaidas ir pieaugušas. Tas nozīmē to, ka cilvēki maina savu uzvedību inflācijas rezultātā. Un kāpēc inflācijas gaidas ir bīstamas? Jo, ja mēs sagaidām, ka inflācija pieaugs, tad mēs automātiski sākam vēl vairāk
2: sildīt
1: ekonomiku un mēģināt celt cenas arī citur.
0: Šodien Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sēdē paredzēts skatīt vairākus jautājumus par 14. Saeimas deputātu pilnvaru atjaunošanu, kā arī vairāku personu mandātu apstiprināšanu uz laiku, tā liecina komisijas darba kārtība. Bet Ukraina aizvadītajā naktī veica jaunus triecienus dziļi Krievijas teritorijā un vairāki desmiti Ukrainas dronu uzbrukuši Ļeņingradas apgabalam Krievijas rietumos. Apgabala vadība apgalvoja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas notriekušas aptuveni 30 dronus un uzbrukumu dēļ tika ierobežots Sankt Pēterburgas Pulkovas starptautiskās lidostas darbs. Un Telegram kanāla vēsta, ka pēc dronu trieciena Sankt Pēterburgā aizdedzies naftas terminālis. Uzbrukumi Sankt Pēterburgai notiek dienā, kad tur sāksies starptautiskais ekonomikas fórums, ko ik gadu apmeklē investori un ārvalstu līderi, bet fóruma centrālais notikums ir Krievijas diktatora Vladimira Putina uzstāšanās. Un vēl zināms, ka naktī Ukraina ar droniem uzbrukusi Krievijas Tambovas apgabalam. Tur cietusi militārā rūpnīca Progress Mičurinskas pilsētā, un šajā rūpnīcā tiek ražotas iekārtas un vadības sistēmas aviācijas un raķešu tehnikai. Somijai tuvākajos gados ir jādubulto izdevumi aizsardzībai, tā teikt ziņojumā, ko ir izstrādājusi darba grupa Somijas parlamentā. Un ziņojumā, kas tika iesniegts Somijas aizsardzības ministram Antī Hekenenam, teikts, ka Krievija rada ilgtermiņa un grūti prognozējumus draudus Somijai un NATO, tāpēc ir jāstiprina valsts aizsardzības spējas, turpina Uldis Ķezberis.
3: Šogad Somijas aizsardzības budžets ir 7,7 miljārdi eiro un ziņojumā teikts, ka līdz 2029. Gadam tam vajadzētu pieaugt līdz vairāk nekā 14 miljārdiem eiro un vismaz līdz 2036. Gadam aizsardzības budžetam vajadzētu saglabāties 14 līdz 15 miljārdu eiro apmērā. Dokumentā uzsvērts, ka Somijas aizsardzības spēju uzturēšanai un attīstībai nepieciešamie ieguldījumi nepārprotami pārsniegtu NATO noteikto mērķi atvēlēt aizsardzībai vismaz 3,5% no dalību valstu iekšzemes koprodukta.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Latvijā šodien būs daļēji mākoņiens, pēcpusdienā vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 22-27 grādi, vietām piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā šodien arī daļēji mākoņains un nokrišņi nav gaidāmi.
4: Latvijas radio

0: Mēs runāsim, jo tāds ir mūsu darbiņš, tādēļ neatsauksimies šo dziesmu. Labrīt, ir trešdienas rīts.
1: Labrīt, jums saka Mārtiņš un vēl.
2: Rīta sarunas.
0: Rīta sarunās arī mēs nedaudz ar jums parunāsim par un ap tēmu, kur sauc par atkārtošanas diena. Un tad, ja jums būtu iespēja uzspiest to pogu atkārtot, kuru tad savu dzīves skaistāko dienu vai mirkli noteikti gribētu atkārtot.
1: Vairāk no jums vēlas atgriezties bērnībā.
0: Tieši kādā konkrētā posmā vai vienkārši bērnībā?
1: Bērnības posmā.
0: Bērnība ilga vienu dienu vai vienu mirkli, vai ne? Nu, lai gan uz tāda dzīves fona salīdzina, tad tiešām tā bērnība ir tāds viens mirklis, vai ne? Viens mirklis. Labrīt, gribētu atkārtot savus meitas kāzes, gribētu arī atgriezt atpakaļ jaunības laiku. 80. 90. Gadus tie bija skaisti laiki, labs darbs un pa vidu skaista mīlestība. Tālūk Inet raksta, sūtā minētais sveiciens vārta dienā.
1: Ralfs no Ziepniekkalna raksta, gribas atgriezties Maltā, kur nostrādāja gadu.
0: Es gribētu atgriezties bērnībā, kad pa vasaras pavadīju līkstā pie Daugavpils. Varējām paši ar savām rokām vākt sienu un vest to uz šķūnīti. Pēc tam gulēt tajā sienā un tā sienas marža no rītiem pamostoties kopā ar pirmajiem gaiļiem. Tālum atskan govs slaukšanas iekārtas, to vienkārši nevar aizmirst, tā Luka Arnes raksta. Nu, citiem tas siena laiks nemaz nav tas mīļākais. Nu, piemēram,
1: Ieaugušiem nav, bet bērniem vienmēr ir, es atceros no savas bērnības.
0: Nē, es kā bērns man ir iebās siena laiks.
1: Jā.
0: Jā, es pat biju laimīgs vienā reizē, ka man iekoda kaut kāda bite.
1: Lapsen.
0: Es nezinu, kaut kāda tāda...
1: Zemes bite.
0: Ne ta zemes bite, ne ta meža bite, neviens nevarēja saprast, kas iekoda. Un, tad, un tieši nu, tādī siena laikā un man tā piepām pa visa roka, nu tā pamatīgi, nu ka es nu, nederīgs siena talkai. Nu, tā teikt, visa konsīlijas ir atzīnes par nederīgu. Un es atceros, ka man bija bišķi jāpietēlo, ka nu žēl, ka tā. Bet es biju tik priecīgs. Es biju pārlaimīgs. Domāju, nu, fantastiski. Man nav jāpiedalās siena talkā. Nezinu, kāpēc man nekad nav patikušas siena talkas. Jā. Arī gulēt sienā. Nāni? Nē.
1: Jā, tur visādi tie kukainīši. Un...
0: Kaut kas man tur visā tajā neuzrunā. Jā, ir kā romantizēti, bet kaut kā ne.
1: Vēlos piedzīvot vēlreiz savu 40 gadu jubilēju, kas notika uz BEF kultūras pils skatuves pēc pētē izrādes.
0: Tā, tu man tagad varētu palīdzēt, kas tas ir par kanālu. Labrīt izbraukt cauri Gota kanālam vai Gota kanālam. Kas tas varētu būt? Vai ne? Neaizmirstam ceļojums ar katamarānu namejas pirms 20 gadiem, tālūk Mārīte raksta.
1: Gota kanāls Zviedrijā.
0: Gota kanāls tad ir. Mm-hmm. Nu re, tad ir gota. Jo tad jāsaprot, uz ko likt uzsvariņu. Tas O un O mums vienmēr var sagādāt mulsumu brīdi.

0: Tev ir vēl kāda ziņa?
1: Jā. Vēl kāds vēlas atgriezties, precīzāk Inese, savā 40 gadu dzimšanas dienas ballītē. Tagad man ir 45. Un vairs tādas svinības nav bijušas, jo apstākļi mainījušies.
0: Nu, redz kā.
1: Dažādi cilvēki no tās ballītes jau nav vairs satiekami, un tāpēc gribētu atgriezties. Nu, jārīko tad tāda kaut kāda jauna ballīte.
0: Jauna ballīte ar jauniem cilvēkiem. Gunārs raksta tā. Pirms 2 gadiem Ventā izvilku savu mūža zivi. Tas laikam kāds liels loms ir bijis, jā.
1: Ja būtu iespējams, es atgrieztu savu dzimšanas dienu, jo tad dzīvotu pavisam citādāk.
0: Redz kā, vēl ir iespēja arī tagad, starp citu, kaut ko samainīt
1: dzīvē.
0: Jā, nedaudz, ja nevienu gribas.
1: Lēmums citus pieņem.
0: Vai ne? Uz kuru dienu jūs gribētu atgriezties savā dzīvē, vai kādu mirkli varbūt, un uzspiest tam pogu atkārtot? Rakstiet mums ziņas 2931 22 22.

0: Lai jums veiksmīga diena! Latvijas Radio 2!
1: Ir 8.19 minūtes. Šodien Latvijā būs diezgan silta dieniņa. Plus 22, plus 26 grādi. Vietām piekrastējā plus 20 grādiem. Nu, pēc pusdienā iespējams arī pērko negais.
2: Pat karsts būs, varētu teikt.
1: Jā.
2: Arī citos gados, 3. jūnijā, bijis ļoti silts. Vissiltāk ir bijis Rēzeknē 1995. gadā. Plus 31,8 grādi savukārt. 1941. gadā Rucavā un 2023. gadā Stendē mīnus 2 grādi.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Labrīt, ir 8:26 minūtes. Šķīrām vaļā notikums un 3. jūnijā Džons Adams kļūst par pirmo ASV prezidentu, kurš apmetis uz dzīvi Baltajā namā, un tas ir noticis 1800. Gadā.
2: 1837. Gads Londonā atklāts pasaulē pirmais hipodroms.
1: Pirms 116 gadiem kādā Parīzes kapucīnu bulvāra kafejnīca apmeklētājiem pirmo reizi pasniegts karsts sendvičs, kas pildīts ar šveices sieru un šķiņķi.
2: Pirms 80 gadiem Parīzē pirmo reizi pasaules modas vēsturē tiek demonstrēts
3: bikīni.
2: To izgudrojis izbijis autobūves inženieris Luis Reāts, tāpēc redzīja. Visi
1: kalendāri.
2: Kalendāri vienmēr ir tik aktuāli meistariem servisos,
1: jā. Es esmu priekštecis. Pirms 48 gadiem Guinness rekordu grāmata par Britu bibliotēkas visvairāk čiepto grāmatu atzīst Guinnessa rekordu grāmatu.
2: Latvijā pirms 120 gadiem iznāk pirmais politiski satīriskā žurnāla Rīkstas numurs, ko izdod Līvu Jurka. Turpmākie žurnāla numuri tiek konfiscēti un iznīcināti.
1: Un pirms 26 gadiem Rīgas domas vadība Ratslaukuma atklāja Rolanda statujas kopiju. Lūk tā. Drīzumā sporta ziņas un studijā būs Harijs Ortveins, bet līdz tam vēl Ai Andrējiem un Soļi.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt Latvijas Radio 2 klausītājiem. Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortveins. 3-3 vīru basketbola izlase vakar Varšavā aizvadīja pirmās divas spēles pasaules kausā. Dienas pirmajā spēlē latvieši ar 14-17 piekāpās ASV, kas ir viena no turnīra favorītēm. Lai arī spēles ievadā Latvijas kvartets bija vadībā ar 7-2, turpinājumā bumba burtiski nekrita grozā un amerikāņi atbildēja ar 8 punktiem pēc kārtas. Izlaist to pārsvaru, atgūt tā arī vairs neizdevās. Otrajā mačā bilanci izdevās uzlabot ar 22-20 papildlaikā dramatiskā cīņā pārspējot mājinieku poļus. Uzvaru nesošais metiens Nauru Mieža rēķinā. Francis Lācis pirmajā mačā ar 6 punktiem bija rezultatīvākais, bet pret Poliju ar 9 punktiem izcēlās Kārlis Lāsmanis. Šodien vīriem brīvdiena, bet dāma izlasa pēc vakardienas atpūtas šodien aizvadīs spēles ar apakšgrupas favorītēm Ķīnas un Vācijas izlasēm. Eiropā hokejs ir noslēdzies, bet Nacionālajā hokeja līgā tikai šonakt sākās Stanley Cup izcīņas finālsērija. Finālā pirmajā spēlē Vegasas Golden Knights ar 5-4 uzvarēja Carolinas Hurricanes un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 1-0. Par spēles varonu kļuvot čehs Tomāš Hetls, kurš nepilnas 4 minūtes līdz mača beigām guva uzvaru nesošos vārtus. Ar 3 rezultatīvām piespēlēm uzvaru sekmēja Braidens McNabs, bet vārti un 2 piespēles Shayam Theodoram. Gadījumā, ja sērijā būs nepieciešama 7. Spēle, tā notiks 18. Jūnijā. Turpinājumā par tenisu. Francijas atklātajā tenisa čempionātā vakar noskaidrojās pirmie pusfināli pāri vīriešu un sieviešu vienspēļu turnīrā. Sākotnēji dāmu turnīra ceturtdaļfinālā agresorvalsts Krievijas pārstāve Mira Andrejeva ar 6-0, 6-3 pārliecinoši pieveica rumānieti Sorenu Kirsteju, bet vēlāk ukrainieta Marta Kostjuka ar 6-3, 2-6, 6-2 uzvarēja savu tautieti Elinu Svitolinu. Līdz ar to vienā no sieviešu turnīra pusfināliem spēlēs Andrejeva un Kostjuka, kura uz māla sagumu uzvarējas jau 17 spēlēs pēc kārtas. Vīru turnīrā viens no favorītēm Aleksandrs Zverevs no Vācijas ar 7-6, 6-1, 6-3 pārliecinoši uzvarēja spāni Rafaelu Hodaru. Pusfinālā Zverevam būs jātieks ar čehu Jakubu Menšiku. Viņš ar 6-4, 6-3, 7-6 pievēc brazīlieti Joao Fonseku. Atlikušās vietas uz Francijas atklātā čempionāta pusfināla vienspēlēs tiks sadalītas šovakar. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Ortveins.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: 8:42 minūtes, laiks palūkot, kas tad notiek Latvijā un arī pasaulē. Es vien atradu ziņu par Dāniju. Dānijā ir jauna valdība izveidojusies, un sociāldemokrāta premjerministra Meta Frederiksene vakar ir izklāstījusi jaunās prioritātes, kas fokusējoties uz dzīves dārdzības mazināšanu, par ko mēs šķiet Dānija ir slaveni bijusi jau gadu gadiem, ne? Tā arī ir izcināt Grenlandes jautājums ar ASV. Nu, tā lūk, tā kā ne jau tikai mums ir daudz un dažādu uzdevumu, arī citām pasaules valstīm tāda ir.
2: Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka samazinājusi visu trīs Baltijas valstu ekonomikas izaugsmes prognozes šim un nākamajam gadam.
1: Samazinājusi, jā? Tā laikam gan arī ziņoja, ka samazināšot šo. Bet tu zini, es man ir kaut kas cits tev jāpavēstu vēl. Ka šodien Rīgā tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēs Hollywoods aktieris Ričards Gīrs.
2: Par to jau visa Rīga jau zumzina pāris nedēļas.
1: Un arī starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidentu Tenčo Gjatso. Un vizītes laikā viesiem paredzēt tikšanās ar Latvijas Saeimas deputātiem, prezes konferences un tikšanās ar filmas Laimes gudrība jebšu Wisdom of Happiness skatītājiem kinoteatrī Splendid Palace, kur arī starp citu šīs filmas producents ir pats Gīrs. Nu, ko tas nozīmē mums kā sabiedrībai? Nu, tā teikt tāds kā atgādinājums pašiem sev par to, ka cilvēku tiesību problēmas mīt daudz vietu citur pasaulē, varbūt pat krietni lielāks, nekā mēs reizēm to spējam aptvert un iedomāties. Un Gīrs ir arī viens no tādiem no aktīvākajiem noteikti darboņiem budistu aprindās un Tibets aizstāvjiem.
2: Es domāju, ka ar šo ziņu mēs varētu arī noslēgt.
1: Nu, un tagad varētu uzlikt dziesmu no Pretty Woman.
2: Jā, mēs nedarīsim.
1: Nē, mēs uzlasim Credo, vecais draugs.
2: Gīrs ir tāds vecais draugs, nu, vai ne? Visi. Ar cēls viņam ir tāds.
1: Starp citu par tiem, maza sekundīte, ir tāds spētījums par to, ka kāpēc mēs kino aktierus tik ļoti uztveram. Mēs viņus uztveram īstenībā kā savus draugus, jo bieži vien mēs atkārtot skatāmies filmas, tā kā tev pilnīgi taisnība. Gīrs varētu būt vecais draugs.

0: Retro presse.
1: Šodien lasām laikrakstu Brīvā zeme 1937. Gada izdevums, arī zobārstiem sava aizsargātāja.
2: Jau kopš vairākiem gadu desmitiem sevišķi vakara Eiropā svēto Apoloniju godina kā zobārstu un zobu tehniķu aizsargātāju. Pēc hroniku ziņām Aleksandrijas diakonisse svētā Apolonija kristīgo vajāšanas laikā viņu sodīja ar nāvi. Pirms soda izpildīšanas
1: mācītāji
2: izlauzuši tai visu zobu.
1: Vai mīcītāji, nevar saprast. Mocītāji, jā. Pieminekļos, kas Francijā uzcelt par godu šai svētajai, tā attēlot ar knaiblēm rokā, kurās redzam zobs, un šis simbols arī pamudinājis zobārsts izvēlēties svēto Apoloniju kā savu aizsargātāju.
2: Katru pavasari jevrē Rivjēras apgabala zobārsti un zobu tehniķi dodas sveceļojumā uz Lakauda sāģenītes tūmā, kur atrodas ievērojamākais svētās Apolonijas piemineklis.
1: Zobārsta tēma uzreiz liek kļūdīties ar vārdu izlasīšanām un ja vēl kaut ko
2: man
1: par raušanām, vēl šarmuļu par kauliem.
2: Druģainas tādas panikas lēkmes parādās.
1: Vajag visus tagad nomierināt ar vienu Ilmāra dzeņu gabaliņu ar nosaukumu Smaidīsim.
2: Ar vai bez zobiem.

0: Ar ziņām 9 no rīta studijā Paula Feldmane. Rīti no Ziemeļamerikas augstākā Denali kalna varētu nocelt pagājušās nedēļas izskaņā tur bojā gājušos 3 alpīnistus no Latvijas. Tā noskaidrojusi Latvijas sabiedriskā medija žurnāliste ASV Ina Strazdiņa, kas ieradusies Aļaskas lielākajā pilsētā Ankoridžā, lai satiktos ar izdzīvojušajiem alpīnistiem. Atgādinām, ka Denali kalnā gāja bojā Vija Olte, Renārs Kuniks Salaks un Inese Pučaka. Smagi cieta Mārtiņš Bilzēns, bet Valdim Puriņam, Edgaram Maģulim un Guntim Svariņam izdevās izglābties. No Aļaskas stāsta Ina Strazdiņa.
1: Rangeri ļoti skatās, lai varētu pacelties, jo tā ir pacelšanās ar helikopteru un šī glābšana notiek sarežģītos apstākļos, tāpēc viņi arī raugās paši uz savu drošību un tāpēc es paņem ilgāku laiku, bet šīs ziņas šobrīd jaunākās ir, ka tas varētu būt rīt un, protams, viņi tūdaļ informēs mūsu ārlietu ministriju, ka tas būs noticis un tad mūsu bojāgājušos alpīnistus vedīs šurp šeit uz Angliju. Ankoridžu, kur būs ekspertīze un pēc tam jau viņi varēs doties savā pēdējā braucienā uz dzimteni, uz Latviju un būt mājās.
0: Saeimas komisija kopsēdē šodien deputāti kopā ar ministriju un nozares pārstāvjiem turpina

0: Spriest par slimnīcu tīkla reformu. Zināms, ka veselības ministrija iecerējusi 5 līmeņu slimnīcu vietā ieviest 3 līmeņus un daļai slimnīcu plānots paaugstināt līmeni, bet citās varētu samazināt sniegto pakalpojumu klāstu. Mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu, drošu un pieejamu stacionāro aprūpi visā Latvijā nevienu slimnīcu neslēdzot. Tomēr pašvaldības norādījušas, ka plāns esot pārāk vispārīgs un nesniedz skaidras atbildes, kā nodrošinās pakalpojumu pieejamību un finansējumu. Dānijas sociāldemokrāta premjerministre Mette Frederiksen vakar izklāstīja savas jaunās valdības prioritātes. Frederiksen sacīja, ka viens no galvenajiem iekšpolitiskajiem uzdevumiem būs rast risinājumus, lai mazinātu dzīves dārdzību, tāpēc centriski kreisā valdība vēlas uz pusi samazināt pievienotās vērtības nodokli pārtikai un nodrošināt bezmaksas sabiedrisko transportu jauniešiem, bet par šo plašāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Premjeru uzsvēra, ka valdība centīsies uzlabot dāņu ikdienas dzīvi, tāpēc tiks sniegts mērķtiecīgs atbalsts tām iedzīvotāju grupām, kas visvairāk izjūt degvielas cenu kāpumu, ko izraisīja ASV un Izraels uzsāktais karš pret Irānu. Savukārt Frederiksenes galvenā prioritāte ārpolitikā būs sarunas ar ASV par Dānijai piedarošās daļēji autonomās Grenlandes salas nākotni. Kā zināms, ASV prezidents Donalds Trumps atkārtot ir paziņojis, ka vēlas iegūt kontroli pār Grenlandi. Un Dānijas valdības programmā uzsvērts, ka tā stingri iestāsies par karalistes suverenitāti, teritoriālo integritāti un tiesībām uz pašnoteikšanos. Valdība ir apņēmusies arī palielināt Dānijas ieguldījumus aizsardzībā, ņemot vērā bažas par ASV gatavību turpmāk aizsargāt savus sabiedrotos.
0: Tūkstošiem cilvēku Albānijas galvaspilsētā Tirānā vakar protestēja pret plāniem būvēt kurorta kompleksu, kas tiek saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa znotu Džaredu Kušneru. Protestētāji pieprasīja valdībai bloķēt kurorta projektu, kas ir radījis bažas par kaitējumu videi un arī korupciju. Projekts paredz viesnīcu kompleksu būvniecību neapdzīvotajā Sazenes salā un Vjosas Nartas aizsargājumā piekrastes teritorijā pie valsts trešās lielākās pilsētas Vļoras. Un vēl lielākajā daļā Latvijas ūdenstilpju ūdens iesilis līdz 15-20 grādiem. Vēsāks ūdens saglabājas tikai jūrā, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Siltākais ūdens šorīt konstatēts Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes, kur tā temperatūra sasniedz 20 grādus. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Latvijā šodien būs daļēji mākoņēns, pēcpusdienā vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 22-27 grādi. Vietām piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā šodien arī daļēji mākoņēns un nokrišņi nav gaidāmi.
2: Latvijas radio 2.

0: 9 minūtes pār 9 ir trešdiena.
1: Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmām.
2: Rīta sarunas.
1: Un tad tik slēgsim to rīta sarunu tematiņu ciet. Šodien par atkārtošanos mēs runājam un par to, kur tad, kur un kā un kāpēc jūs gribētu varbūt atkārtot kādu savu dienu no dzīves. Un ja jūs domājat, kāpēc tad mēs par to atkārtošanu runājam. Nu, šodien ir tām repeat, jeb šo atkārtošanas diena, cēlusies par saistībā ar mūzikas dažādām lietām, kur ir tā opcija atkārtot, un tad tas ir pēc tam pārnest ceru tā kā uz sadzīvi.
0: Labrīt, Ivo no Jākapils. Pirmais, kas ienāca prātā, ir skolas laiks tieši no 5. Līdz 7. Klasē.
1: Kā tad tāpēc tas tieši?
0: Nu, laikam visjaukākais laiks līdz.
1: Nu, pamēģin vēl vienu izstāstīt.
0: Gribētos atgriezties atjaunotajos plosnieku svētkos Salacā. Žēl, ka pasākums vairs nav tā. Nu, vairs nav tā. Pietrūkst plostu siešanas, tā rakstrājas. Laikam tie svētki ir, bet vairs nav tas.
1: Nav tādi vairs, kā varbūt bija kaut kas, ir kaut kāds varbūt zudis, kaut kāds.
0: Nu, ka nav tās plostu siešanas, vai kā? Es nezinu.
1: Nu, ir jau tie plostnieku svētki jau daudz, kur Latvijā noteikti. Strenčos taču arī ir plostnieku svētki, un tie laikam viena no populārākajiem ir. Un taču plostnieku svētki ir arī Siguldā.
0: Jā, nu plostot cilvēki.
1: Man liekas, vai tik... Tas ir, tie ir cits svēti, kam ir neliela saistība ar tiem plosnieckiem. Nu, kā plosnieki arī plostoja un arī tā plostoja, bet tu nejauts pasākums. To sauc par pilsētas svētkiem, par ko tu domāji.
0: Es gribu vēlreiz to brīdi, kad pirms 5 gadiem ar veco auto un labākajiem draugiem trietā braucām uz festivālu. Loks vaļā skan mīļākās dziesmas. Es pilnīgi iztēlojos.
1: Jā, tāda ainiņa uzbūra. Labrīt, šorīt noklausījos mjūziku un tikaši sakama jauno dziesmu un sapratu, ka arī gribētu vēlreiz izdzīvot savu kāzu dienu. Tā bija lieliska, lai visiem skaistu atmiņu mirkļu piepildīt dienu un iedvesmu jaunu laimes mirkļu piedzīvošanai. Tā lūk, Ieva mums ir uzrakstījusi.
0: Vita raksta mirkli, kad pirmo reizi ieraudzīs savu suni patversmēm. Viņš apsēdās man pie kājām.
1: Laimīgā dienā.

0: Diena 5. augusts, 25. gads ekskursija Kuldīgam. Visa mūsu ģimene, bērni un mazbērni kopā 10 cilvēki apskatījām manas bērnības un jaunības dzīves vietas. Gribētos vēlreiz atgriezties tajā. Lūk, tāda ziņas. Paldies visiem par ziņām, turpinām ar mūziku. Nu, tad, tā teikt, šodien varat pakavēties uz kādu mirkli atkal kādās atmiņās.
1: Ar kādu Jāņu vai Līgo vakaru. Tūlīt jau būs atkal jaunais, būs jauni piedzīvojumi.
0: Jā.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:15 minūtes.
0: Auns.
1: Jūsu aktivitāte nesīs augļus, ja vien saglabāsiet fokusu uz svarīgākajiem mērķiem. Drosme šodien būs jūsu lielākais trumpis.
0: Vērsis.
2: Praktiska rīcība šodien sniegs vislabākos rezultātus un drošības sajūtu. Rūpējieties par saviem resursiem un stabilitāti.
0: Dvīņi.
1: Jūsu informētība un spēja sazināties atvers jaunas durvis profesionālajā jomā. Esiet aktīvi un dalieties idejās.
0: Vēzis.
2: Siltums un iejūtība pret kolēģiem radīs patīkamu gaisotni kopēju mērķu sasniegšanai. Radiet sirds mieru sev apkārt.
0: Lauva.
1: Jūsu pašpārliecība un šarms palīdzēs būt uzmanības centrā. Esiet dāsni savās izpausmēs un arī savā rīcībā.
0: Jaunava.
2: Detalizēts plāns nedēļas vidum palīdzēs jums visu paveikt laikus un bez stresa. Veiksme mīl precizitāti.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:20.
0: Svari.
1: Diplomātija un līdzsvars palīdzēs atrisināt jebkuru saspringtu situāciju mierīgā ceļā. Harmonija ir jūsu spēks.
0: Skorpions.
2: Jūsu mērķtiecīgais skatiens un griba spēks šodien būs nepārspējami jebkurā uzdevumā. Iekšējā jauda pieaug.
0: Strēlnieks.
1: Optimisms un jauni mērķi iedvesmos jūs uz lieliem darbiem jau pavisam drīz. Skatieties uz rītdienu drosmīgi.
0: Bežāzes.
2: Neatlaidība un disciplīna šodien sniegs nepieciešamos rezultātus un mieru. Jūsu autoritāte darbā pieaug. Visiem kaut kas pieaug.
0: Ūdensvīrs.
1: Inovatīva pieeja un draugu atbalsts palīdzēs sasniegt pat visdrosmīgākās ieceres. Esiet drosmīgi vizionāri.
0: Zivis.
2: Radošs pacēlums un iekšējs miers vadīs jūsu dienu pretī harmoniskiem rezultātiem. Uzticieties savai intuīcijai.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 rīts.

0: tik dienas padomā runāsim šodien, jā? Mēs arī varbūt iemetam savu tā 5 eiro centu monētu tēmā teflons, čuguns un citi zēni. Tā ģits ir norādīts. Es gan domāju, ko tie citi zēni tur pie tā čuguna un teflona ir.
1: Zem tiem citiem zēniem droši vien slēpjas arī keramiskā virsma.
0: Alumīnijs.
1: Tērauds.
0: Akmens virsmas.
1: Jā. Nu, sauc vēl. Tā arī punkts.
0: Sauc vēl.
1: Es nezinu, vai jā.
0: Tērauda nosaucām, jā, nenosējušos.
1: Jā.
0: Okay.
1: Tad es cits nezinu. Stikls.
0: No. Stikls. Stikls
1: arī tagad jā, jau cep kaut ko tajā stiklā.
0: Silikons.
1: Silikons arī, jā.
0: Un tad plasmas arī.
1: Plasmasā neko neuzceps un neuzvārīs.
0: Var jau pamēģināt vienreiz, jau viss var.
1: Tie maisiņi, kur ir ļoti iecienīti, kur liek to
0: gaļiņu
1: un, jā, un dārzenīšu un visi gatavs un garšīgi.
0: Jā, jā, jā, jā, jā, tas ir plasmasiņš, tas ir plasmasiņš. Es kaut kā, man kaut kā roka neceļās parasti spirkt, es man liekas, nu neticu, ka tas plasmasiņš kaut kā nenonāk pie tās manas vistiņas.
1: Tas var būt īpaši veselīgais.
0: Varbūt.
1: Bet jāpalas. Tur, kas rakstīts tiem mazajiem butiņiem.
0: Klausīsimies tūliņ, ko ģirds stāstīs mums tātad par teflonu, čugunu un dažādiem citiem zēniem dienas padomā.

0: pirmorīgi.
1: Latvijas Radio 2 padoms.
2: Labrīt! Nesen Rīgas Stradiņu universitātes veiktajā biomonitoringa pētījumā atklājās, ka vairums piesārņojošo vielu mūsu organismā nokļūst no mūsu pašu virtuvēm. To ietekmē gan tas, kā pagatavojam ēdienu, gan kā uzglabājam, gan arī kā kopjam virtuvi. Kā izvairīties no dažādu vielu nonākšanas mūsu organismā? To Latvijas Radio redzījumā kā labāk dzīvot analizēja Rīgas Stradiņu universitātes vides veselības un darba drošības institūta vadošā pētniece Inese Martiņsone.
3: Un tas, ko mēs tur redzam, ir, ka gandrīz vai katram ir akrilamīds organismā. Mēs nerunājam par ļoti lielām koncentrācijām, jā, lai nomierinātu cilvēku, ka tagad nevajadzētu ļoti par to pārdzīvot. Bet kas, ko tas mums pasaka? Tas pasaka, ka cilvēki mīl dažādas ceptas, fritētas lietas, un tādā veidā šis akrilamīds arī dzen parādās organismā, vienkārši mēs apēdam. Tāpatās arī modē ir ielas PFAS, tātad ilglaicīgās vai ilgdzīvojošās ķīmiskās vielas, kuras arī dzen mēs redzam mūsu cilvēku organismos, un arī es nerunāju par lielām koncentrācijām, es runāju par to, ka mēs redzam, ka cilvēkiem ir bijis kontakts. Un tas atkal ir stāsts par tehniku aprīkojumu, ko mēs izmantojam virtuvē, kādā veidā mēs gatavojam. Tad arī mēs varam uzņemt šīs ķīmiskās vielas, un tad ir, teiksim, arī tie paši pesticīdi, kas caur pārtiku nonāk, bet tur arī mums būtu jādala vairākās daļās, kad ir mēs konstatējam pesticīdus, kas Latvijā nav reģistrēti. Tas nozīmē, ka tā ir pārtika, kas ceļo pāri robežai. Atbrauc jau ar pesticīdiem, kurus mēs šeit apēdām. Redz, kā ir ar akrilamīdu, viņš dabiski veidojās. Mēs nekādā veidā viņu nevaram izņemt no šī te cepšanas procesa ārā, bet nepārcepam. Netaisam melnu, netaisam oglīti, samērīgi. Ja to brūno krāsu mēģinam iegūt vai grilējot gaļu, nepārgrilējam, netaisam oglītes. Un nedomājam, ka oglīti palīdzēs, vēders labāk strādās. Šis nav tas gadījums. Ja. Jāsaka, ka pašlaik arī Eiropā pacēlēs arī jautājums par gaisa friteriem. Un tie ir tas stāsts par pārklājumu, kas tiek izmantots gaisa friteri iekšā apstrādē. Tātad, kas var būt par cēloni tiem pašiem pifasiem tālāk, ka šīs te ķīmiskās vielas nonāk pārtiks par to, kuru mēs apēdam, viņām ir tendence koncentrēties organismā un palikt tur uz ilgu laiku. Līdz ar to, tad arī tās pašas pannas, kas ir ar nepiedegušajiem pārklājumiem, kā mēs izvēlamies, tātad arī pannu regulāra nomaiņa. Ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Nevajag saskrāpēt, ja jums ir ar šo te nepiedegumu šo pārklājumu un jūs redzat, ka panna ir pabojāta, paskrāpēta, viņas ir labāk atteikties, nekā uz viņas turpināt. Gan jau varbūt kāds uzdāvinās vēl kaut ko jaunu pannu, redzēs, ka man te tāda bēdīga. Nē, tas ir vairāk par jums pašu organismu, par to, kas ar laiku sakrājās organismā un iespējams var radīt kāds veselības problēmas nākotnē. Priekšroku dodam metālu čuguna pannām, akmens masas pannām un tas teflona pārklājuma pannēs. Teflons ir tas cēlonis, kāpēc šī PFAS nonāk organismā. Bet tur nav tikai pārklājums, tas pannu pārklājums, tad es jau minēju gaisa friterus arī, kur tas var būt. Tad jāskatās arī par iepakojumiem, kur tad mēs tās pašas picas nesam no dažādām ēstuvēm, uz mājām, lai tā ir kartona kasta, lai tā nav kasta ar noteiktu šo te teflonu vēdīgo pārklājumu. Arī tas kontakts ļoti neliela daudzuma, bet tomēr pēc tam tad, kā jau teicu, organismā šīs vielas sumējās, viņas krājās. Ar alumīniju ir tā, ka alumīnija trauki jau kādu laiku atpakaļ tika sparīgi izņemta no slimnīcām, kur mums tas bija ierasts redzēt šos te alumīnija trauks. Tātad alumīnijas arī dzen metāls un ir pētījumi, kas saistā alumīniju ar Alzheimer slimības attīstību vēlāk.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesma

0: Rīta dziesma.
1: Labi, rīt ir 9:43 minūtes. Redz, kā paskaties, kā mums ap tiem 7:30 izdevās uzmudrināt lielu daļu, ka var iesūtīt sveicienus.
2: Jā, labi, septīts vēliem koncertam. Un es tep citu, vēl tikai 17 minūtes jūs to varat izdarīt.
1: Var vēl paspēt mājaslapā, jā, ielūkojoties, var uzrakstīt kādam savam tuviniekam, mīļajam. Nav pat obligāti dzimšanas dienas sveiciens.
2: Var vienkārši dienā arī var nesveicināt. Vienkārši tāpat Līgi jau te
1: ļoti priecīgi.
2: Ir ieraudzījis, ka beidzot arī ir tik daudz to sveicienu, un tad, nu, tiešām jūs dzirdiet viņas prieks sauciens.
1: Jā, tas viņas sajūsmas sauciens ir, jā. Labi, tagad laiks citai aktivitātei. Laiks jums piesanīt 6-7-2-1-1-3-1-8. Tālruns gribēja teikt jūs sveicienam, nē, bet dziesmas izvēlēja gan.
2: Sveiciens tikai mājas.
1: Jā. No 1 līdz 6 būs jānosauc kāds skaitlis, un tad jāpasaka stop vienā brīdī, un būs jau labi. Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
1: Kā jūs godāt?
3: Evita.
1: Evita, prieks jūs dzirdēt. Vai ir kādreiz jau gadījies jau uzspēlēt šo spēlīti?
3: Ir gadījies.
1: Nu, redz kā, un ir līdz šim bijis vienmēr, ka mākslinieks sakrīt ar to, kas ir gribējies?
3: Nē, bet viņi visi ir labi.
1: Un cik godīgi atbildi, vai ne? Labi, Evita, tagad jānosauc skaitlis no 1 līdz 6, lai mēs saprastu, pa kuru kompaktdisku rindu pārvietoties.
3: 4.
1: Tas nebija tagad kādu laiku dzirdēts. Visu laiku tas 3. Labi, kādā brīdī jau uzsauciet stop, un tad vēl stāsies pie kāda kompaktdiska, un tad jau arī raudzīsim.
3: Stop.
1: Nu, cik tu mudīgi šodien, es vajadzēju redzēt, viņi pilnīgi skriešus šodien, tā kā tipināja tā ļoti, ļoti ātri un mudīgi. O, redz kā, mums būs grupa ar nosaukumu Tālbraucēji.
3: Vai ne?
1: Un Tālbraucējiem šajā albumā ar nosaukumu Rīta sapnī ir 12 dziesmas. Kur no 1 līdz 12 jūs gribētu dzirdēt?
3: Tā arī ir 4.
1: Arī 4. 4 ir ar nosaukumu Tā notiek. Nu, tā notiek, ka šodien ir Tālbraucēji.
2: Tāviši. Viņi jau arī kurzemnieki.
1: Kurzemnieki.
3: Ventiši, jā.
1: Paldies par zvanu, tā.
3: Paldies, jauka dieniņa jums.
1: Atā.

0: no atinc.
1: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: 9:51 minūte. Mums arī jāsaka, mēs satiksimies tik un tā pēc pāris dienām atkal. Lai gan jāskatās, ja mēs skatāmies no tā, tad nu, Velga būs rīt dienas programmā. Jā. Un es gribu pateikt, ka tie, kuri nepaspējas, piemēram, līdz 10:00 šodien iesūtīt sveicienus, tad, nu, tad sūtiet rīt Velgai pēc tam,
1: bet, vai ne? Bet tu jau zini, ka labāk darbiņas neatlikt uz rītdienu. Kas iespējams, lai izdariet šodien.
0: Vai ne, tieši tā. Tuliņ Daiga būs studijā ar zelta

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Valsts robežsardzes resursi uz Latvijas-Baltkrievijas robežas pašlaik ir noslogots par 200%. Tā intervijā Latvijas televīzijai norādīja valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš sacīja, ka šogad jau novērsti 4577 personu mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Latvijā. Pērn tādu mēģinājumu bija vairāk nekā 12 000, un šī gada dinamika liecina, ka šis skaits varētu tikt pārsniegts.
1: Šis gads ir saspringts. Katru dienu vidēji ap 70 personām. Viennozīmīgi šeit ir arī instrumentalizācija, reaģēšana uz Latvijas arī pieņemtiem politiskiem lēmumiem, politiskiem paziņojumiem. Es sasaistu šo arī ar aizliegumu sabiedriskam medijām pārraidīt ziņas krievu valodā, zinām reakciju ietekmētu. Sodīt Latviju un destabilizēt situāciju. Ir vēl viens aspekts – vēlēšanu tuvošanos. Tas bija arī novērots Polijā, kad pirms vēlēšanām arī bija masīvs migrācijas instrumentalizācija. Proti destabilizēt iekšējo situāciju, raisīt cilvēkos kaut kur neapmierinātību ar esošo politisko vadību.
0: Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 198 droniem. Lielāko daļu Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevās notriekt un neutralizēt, tomēr 7 vietās fiksēti triecienu trāpījumi un vēl 7 vietās nogāzušās notriekto dronu atlūzes. Par to vēsta Ukrainas gaisa spēki. Zināms, ka Krievijas dronu triecienā Sumu apgabalā viens cilvēks nogalināts un 18 ievainoti. To šodien pavēstīja vietējās amatpersonas. Savukārt Ukraina aizvadītajā naktī veikusi jaunus triecienus dziļi Krievijas teritorijā. Vairāki 10 Ukrainas dronu uzbrukuši Ļeņingradas apgabalam Krievijas rietumos, un apgabala vadība apgalvoja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas ir notriekušas aptuveni 30 dronus.

0: notikumu dēļ tika ierobežots Sanktpēterburgas Pulkovas starptautiskās lidostas darbs, turpina Uldis Ķezberis.
1: Tikmēr vietējie iedzīvotāji sociālajos medijos ziņoja par sprādzieniem Ļeņingradas apgabala administratīvajā centrā Sanktpēterburgā un publicētajos video un attēlos redzams, ka liesmas ir pārņēmušas. Vienu no Krievijā lielākajiem naftas termināļiem, ko izmanto arī naftas produktu eksportam, atgādināšu, ka Sanktpēterburga ir otra lielākā Krievijas pilsēta, un šie te uzbrukumi Sanktpēterburgai notiek dienā, kad tur sāksies starptautiskais ekonomikas fórums, ko mēdz dēvēt arī par Krievijas Davos, un šajā pasākumā ik gadu piedalās gan investori, gan arī ārvalstu līderi, fóruma. Parasti centrālais notikums ir Krievijas diktatora Vladimira Putina uzstāšanās.
0: Ukrainas droni naktī uzbrukuši arī Krievijas Tambovas apgabalam. Triecienos cietusi militārā rūpnīca Progress Mičurinskas pilsētā, un šajā rūpnīcā tiek ražotas iekārtas un vadības sistēmas aviācijas un raķešu tehnikai. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas samazinājusi visu trīs Baltijas valstu ekonomikas izaugsmas prognozes šim un nākamajam gadam. Jaunākās bankas prognozes liecina, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pieaugs par 2%, nevis par 2,2%, kā tika lēsts februārī. Un arī nākamajam gadam ekonomikas izaugsmas prognoze samazināta par 0,2% līdz 2,3%. Un vēl Rīgas domē šodien notiks diskusija par ģimenes, bērnu labklājības un sabiedrības attīstības problēmām ēnu cilvēki bērni. Diskusijā pievērsīs uzmanību demogrāfijas un ģimeņu stabilitātes jautājumiem, emocionālās un sociālās drošības trūkumam bērnu dzīvē, pieaugušo nespējai nodrošināt stabilu vidi, kā arī atbalsta sistēmu efektivitātei un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, savukārt relatīvais gaisa mitrums 55%. Latvijā šodien daļēji mākoņiens laiks, pēcpusdienā vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negais. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra dienā būs 22-27 grādi, vietām piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā šodien arī daļēji mākoņiens un nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra 25-27 grādi.
2: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasika.

Sveicināti vasarīgajā trešdienā, jā, neticami, bet mūsu termometrs šeit Latvijas Radio 2 studijā rāda Rīgā plus 21 grādu, jā, man šķiet rekords šajā gadā, jā. Es, tā ir Daiga Mazversīte, un būsim kopā zelta graudu muzikālajā jūrā līdz pat pulksten 12. Un baudīju Imantu Vanzovičā pasakaino falsetu Zigmara Liepiņa rīta aicinājumā un domāju, tas bija laikam vakar, kad mēs meitenes jūsmojām par Imantu viņu balsu un, protams, šīs dziesmas ideju. Nē, izrādās 45 gadi jau pagājuši, bet man šķiet, ka laikam nav varas pār dažu labi no zelta graudiem. Jāsaka, vairum, vismaz tā es plānoju savu programmu un atlasu dziesmas, ar kurām tad iepazīstināšu jūs mīļie klausītāji vai vienkārši atgādināšu par kādu dziesmu un, protams, arī gaidāmo Jāņu noskaņas ieskanas mūsu programmās šobrīd 10:10 un alaži jau arī iesaku kādas muzikālas sarīkojumas un, protams, sevišķi tos, uz kuriem biļeti nav jāiegādājas. Un tā Rīga priecē ar vairākiem sarīkojumiem šajā nedēļā kultūra telpa stropi. Pasākumi gan Čiekurkalnā, gan Pļaunieku zaļajā birzī un tur šovakar sešos vispirms iluzionists Valdemārs Sveiss un tad Imanta Kalniņa puķu dziesmas ar Līgu Priedi un Andreju Grimu. Nu īsti piemērots pasākums nedēļas viducīm un, protams, atkal sveicam Imantu Kalniņu nesenkā nosinātajā 85. Jubilējā. Savukārt Kalnciem kvartālā rīt Jūk un Juris Simanovičs, jā, tur arī ceturtdienās muzikāla programma, nu jāsaka Kalnciem kvartāla stilā. Bet arī lielākās Latvijas pašvaldības Ķekava un Daugavpils ir parūpējušās par bagātīgu muzikālo programmu, jo nedēļas nogalē tur gan Ķekavas novada svētki, gan Daugavpils pilsētas svētki un Ķekavā gan Savenā Emīlija, gan Lādazars, Mūde, Jūte, Justs, Mjūzika un Laika upe un Daugavpils pilsētas svētkos mūsu pirmā lieluma zvaigznes Latvijā jau piekdien Inters Busils un Bermudu divstūrs nākamajā dienā. Miks Galvanovskis un grupa A Eiropa. Jā, muziķi, kuru skaņdarbi un balsis bieži skan Latvijas Radio 2 vētrā. Bet zeltgraudos, nu, Henars Mielaus ar Imanta Kalniņa dziesmu. Turmākajās minūtēs gan Antra Ozola, gan Aminata, Eolika, Fomins un Kleins. Atgādināšu arī par to, kā izklausījās Rasmas Pavasares un Edgara Zvejas balsis. Uzziedās arī Dons un citi, un lai vasarīgs noskaņojums.

0: glāsti mani, neskūpsti mani, neglāsti mani caurējā.
1: Jā, saule, jūra, kaijas un, protams, vasara gribas to visu baudīt šodien 3. jūnijā. Un to es arī Jāņa par to nākamajā dziesmā 17 minūtes pāri 10.
2: Vasara latviešu dziesmās. Latvijas Radio 2.

0: Jā, ar to sekošanu saulē, protams, jābūt uzmanīgiem, jālieto pret sauļošanās, ja biedaguma krēmi un jāuzmanās, protams, no galvas pārkaršanas, jo šodien būs tiešām negaidīti un droši vien arī daudziem patīkam. Silts 25 minūtes pāri desmitiem āminātā ar savu maigo varu, kuru tagad viņu var demonstrēt māmiņas godā 2019. Gada muzikālās bankas 13. vērtīgākā, pēc tam vokālais kvartēts Eolika Zelta graudos Latvijas radio 2.
1: Zelta graudi.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Baudām aizkukules balsi. 10:32 rāda pulkstens.

savādi nebūs vairs pavasara. Ka laidona sirds, vai tev vēl kas ko teikt?

Jā, ķiršu laiks, ķiršu ziedu laiks beidzies ir, un pavasaris tāpat esam iesoļojuši vasarā, un nu, pārcēmies atpakaļ uz šo gadsimtu 2020. Gada Muzikālās bankas aptaujas 4. Vērtīgākā mākslinieks tonis, pēc tam Fomins un Kleins un Rasma pavasari, kas dziedājas gan ansamblī Selga, gan Rīgas, es redzu, orķestrā sieviešu vokālajā grupā 10.35.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Zelta graudi.
2: Jā, 3. jūnija zelta graudi 10:45. Mums ir zelta graudos tā devīs gadi iet un dziesmas paliek. Tas sakāms arī par šo Alfreda Vintera smeldzīgo tango par viltīgajām acīm šoreiz Edgara Zvejas balsī. Pēc tam Ilze Kalve.

viltība patiesība tā, ka pēc 12 minūtēm uzzināsim, kas jauns pa šo laiku noticis Latvijā un pasaulē. Ziņu izlaidumā Latvijas Radio 2 Vilnī 10:48.

Atpazināta Andri Abelītī šajā dziesmā, ar ko viņš debitēja mūsu estrādē 2002. gadā. 10:55 un jau pavisam drīz ziņas.

0: Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. Latvijas ekonomika atkopjas, ir izaugsme, taču tā ir pārāk lēna, lai mēs varētu teikt, ka esam uz pilnīgi pareizā ceļa. Tādu vērtējumu intervijā Latvijas radio šorīt pauda Latvijas universitātes rektors Gundars Bērziņš, skaidrojot viņa augstskolā veiktā jaunākā ekonomikas barometra pētījuma rezultātus. Tas atklāja 2% ekonomikas pieaugumu, kas pēc Bērziņa teiktā ir minimālais, lai varētu teikt, ka ekonomika aug.
1: Vērojams diezgan liels algu pieaugums, kas no vienas puses liekas labi, bet no ekonomikas konkurētspējas viedokļa tas īstenībā nav labi. Mūsu ekonomika paliek mazāk konkurētspējīga un mūsu tirgus daļas Eiropā, mūsu galvenajos tirgos ir samazinājušās vairāk kā par 2%. Savukārt Lietuva ir pieaugušas. Nu, Igaunija ir arī samazinājušās.
2: Jo?
1: Tāpēc, ka, ja auga cenas straujāk tikai mūsu produktivitāte, tad mūsu produkcija, ko mēs saražojam un eksportējam, kļūst mazāk konkurētspējīga. It kā mums ir lielākas algas, visi par to priecājās, bet mūsu produkciju sāk mazāk pirkt.
0: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija OECD šodien publiskotajā ziņojumā Latvijas ekonomikai šogad prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. OECD prognozē, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad palielināsies par 1,9%. Savukārt nākamgad Latvijas ekonomikai lēsta 2,2% izaugsme. Bet straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas valstīs OECD šogad prognozē Lietuvā, kur tiek lēsts IKP kāpums par 2,8%, bet nākamgad tiek gaidīta 2% augšupeja. Igaunijas parlaments Rīgi Kogu ir pieņēmis krīzes situāciju un valsts aizsardzības likumu, kas paredz, ka kara stāvokļa gadījumā tiesības ierobežot plašaziņas līdzekļu darbību būs nevien valdībai, bet arī policijai un Igaunijas aizsardzības spēkiem. Bet pēc Igaunijas mediju uzņēmumu asociācijas vērtējuma šāds regulējums rada nopietnus riskus brīvai informācijas apritei, turpina asociācijas vadītājs Veino Korbergs.
3: Man šķiet, ka ierobežojumi ir ieviesti pārāk viegli un nepietiekami pārdomāti, un tos var ļaunprātīgi izmantot. Lai gan tiek apgalvots, ka tie tiks piemēroti tikai attiecībā uz īpaši kritisku informāciju, praksē plašais formulējums ļauj bloķēt gandrīz jebkādu informāciju, jo tas ir atkarīgs no amatpersonas interpretācijas. Turklāt salīdzinoši zema līmeņa amatpersonas interpretācijas.
0: Igaunijas krīzes situācija un valsts aizsardzības likums guva 64 koalīciju un opozīciju pārstāvošo partiju deputātu atbalstu. Un kā vēst Igauņu sabiedrību,

0: Sabiedriskais medijs ERR, Igaunijas mediju uzņēmuma asociācija netika iesaistīta tiesību akta izstrādes procesā, taču tagad, pēc likuma pieņemšanas, Igaunijas parlamenta aizsardzības komisija norādījusi, ka ir gatava tikties ar asociācijas pārstāvjiem. Un vēl par ANO ģenerālās asamblejas prezidentu vakar ievēlēts Bangladešas ārlietu ministrs Halilurs Rahmans. Aizklātā balsojumā Rahmans ieguva 99 balsis un viņš septembrī ģenerālās asamblejas prezidenta amatā nomainījis bijušo Vācijas ārlietu ministri Annalēnu Bērboku. Ģenerālās asamblejas prezidents tiek ievēlēts uz vienu gadu, pamatojoties uz geogrāfisko rotāciju, taču tikai retos gadījumos ir vairāk nekā viens kandidāts. Un parasti ģenerālās asamblejas prezidents tiek ievēlēts vienbalsīgi. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 22 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, savukārt relatīvais gaisa mitrums ir 50%. Latvijā šodien daļēji mākoņiens laiks, pēcpusdienā vietām valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, līdz 5 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra dienā 22-27 grādi, vietām piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā šodien arī daļēji mākoņiens laiks un nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš 1-5 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā būs 25-27 grādi.
1: Latvijas radio 2.
2: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 – latviešu populārās mūzikas klasika.

Sveiki, vēlreiz trešdienā. Jā, dziesma nav par krekliem, bet tomēr vasaras drēbju tēma ir ļoti aktuāla, ja jau šobrīd vismaz Rīgā plus 22 grādi, jā, nu tā drēgnā pavasara laikā valgā tā drēbju kārta jānoliek kaut kur tālāk un jāmeklē kādas košas krāsas un, protams, krekliņi īsām rokām, meitenēm īsāk bruncīši. Bet dziesmu garums zelta graudos arī šajā stundā paliek tāds pats tradicionāli ap 3 minūtēm, no arī 4, un varbūt šoreiz būs arī tāda garāka grupas Jumprava izpildījumā. Ar grupu Menuets, ko tikko dzirdējāt, varēsiet tikties 25. jūlijā Imanu dienās, kur dalībnieku vidū arī Olga Rejecka, Uģis Roze, Rakstu Raksti apvienība Tev tūmā, Agnes Ainars, Mielaus, autobus Debesīs. Un, protams, sadziedāšanās ar Menuetu, bet šobrīd pagaidām mums 3. jūnijas, trešdiena, 10 minūtes pāri 11. Laiks mazvērsīts izraudzīties zelta graudu vēl līdz 12. Tad ziņas, pēc tam Līga Robežniece un trešdienas mūzika Latvijas Radio 2 ētrā. Jā, iemetam acī afišā. Imans, kā zināms, vārddienu svin 1. jūlijā, tad arī interdienas tradīcija jau 3. gadu interdiena Talsos. Nu, tās iniciators, protams, Inters Busulis, bet šajā vakarā Talsos Reinis Sejans, Jānis Aišpurs, Aijandrējeva, Roland Če un citi dalībnieki kopā ar Interu. Rešetin Pētersonu, savukārt jau pieminētais Inters Busulis, plosīsies šīs nedēļas nogalē ne tikai Daugavpilī, bet arī Madonā, kur pilsētas simtgades svētki. Un tur, piemēram, piekdienas vakarā zaļumbalu kopā ar Madonas putē orķestrim, bet sestdien gan Inters Busulis, gan pienvedēja piedzīvojumi, reperis Ozols, Jūt un vēl citi muzikāli dalībnieki priecēs klātsošos. Nākamais dziedātājs Renārs Kaupers arī visiem labi pazīstams un neaizmirstiet šogad Liepājā prāt vētras koncerts, bet šoreiz Renāra duets ar Jolantu Gulbi gaidāmo Jāņu noskaņās, kas ieskanas arī mūsu programmās. Riga Rigei, Kāža inversija, Igo, Imans Skrastiņš, Ivars Stoniņš, jau pieminētā Jumprava un citi jūs priecēs turpmākajās minūtēs. Lai patīkam diena!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.
1: Zelta graudi.
2: Pareizs laiks 11:18 minūtes, šī gan nebūs pārāk vecs plate. 2010. Gada muzikālās bankas 9. Vērtīgākā. Kārlis Bumesters un grupa Kaži, cits vai ne, pēc tam inversija.

0: Jā, nu citur spīd saule, citur gāž lietus, tam Latvijā iet un visi esam dzīves ceļotāji, kurus tikko apdziedāja Uģis Roze kopā ar grupu Inversiju 11:26 minūtes un Nigo turpina zelta graudus.
1: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.

Pandaugava cēriņos un, protams, ne tikai visvairāk cēriņu dobeles pusē, cik saprotu, tur tie vēl ziedu, kaut arī šur tur jau tie agrākie noziedējuši, bet no dziesmas paliek. No 1986. Uldis Tabūnieku dziesma ar Dagnijas Dreikas dzeju un brīnišķīgā dziedātāja Rita Trence. Viņa būs viešņa šo sestdienu ciklā nošu atslēga. Sestdien pēc pulksteni 5 un Ritai šomēnes skaista liela jubileja. 11.36. laiks Arņa Līcīša priekšnesumam, pēc tam vēl kāds aktieris Ivars Stonins, grupa Jumpravā un citi Zelta graudos. 12. ziņas pēc tam Līgas robežnieces trešdienas mūzikas programma.

Ingmars Stoninss un dziesma no seriāla Tumsas puķe 1998. gadā, protams, visi skatījāmies vienus un tos pašus seriālus. Valdis Ilvērs dziesma ar Monikas Zīles vārdiem. 11.42 un nu grupa, kas nedaudz senāk par Tumsas puķi, un tā ir Jumprava. Pēc tam Imants Krastiņš ar Odu romanci Zelta graudos Latvijas Radio 2. Varēs laiks 11.42.

Patys iltą vakarą, krusta tansi saka. On piliaudim jateic ja, tišam tiem ir vaka. Abelis vēl zidus bija, cerīli jau plauka. Tas bija laiks, kad bērni vīja, vainagus uz lauka. Abelis vēl zidus bija, cerīli jau plauka. Tas bija laiks, kad bērni vīja, vainagus uz lauka.

40 minūtes pirms 12. Piemirstā odu romance Imants Krāstiņa sniegumā. Un nu vēl trīs dziesmas zelta graudos. Mesa, Austrumeiropa, Normunds Rutuls.

0: Zelta graudi.
1: 11.53. Jā, mēs satiksimies, bet es Daiga Mazersī tiešām atvedos, piesakot nākamajā stundā Līgas robežnieces trešdienas mūziku. Baudām vasaru, baudām!

0: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Ekonomiskā sadarbības un attīstības organizācija OECD šodien publiskotajā ziņojumā Latvijas ekonomikai šogad prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. OECD prognozē, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad palielināsies par 1,9%, savukārt nākamgad Latvijas ekonomikai lēsta 2,2% izaugsme. Bet straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas valstīs OECD šogad prognozē Lietuvā, kur tiek lēsts IKP kāpums par 2,8%, bet nākamgad tiek gaidīta 2% augšupeja. Valsts robežsardze vakar novērsusi 72 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Par to informē Valsts robežsardze, norādot, ka kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 4577 cilvēki. Savukārt Lietuvas robežsarga aizvadītajā dienaktī nav atklājuši nevienu gadījumu, kad migranti būtu nelikumīgi mēģinājuši iekļūt no Baltkrievijas Lietuvā, un šogad uz Baltkrievijas robežas novērsti kopumā 775 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā. Somijai tuvākajos gados ir jādubulto izdevumi aizsardzībai, tā teikt ziņojumā, ko ir izstrādājusi darba grupa Somijas parlamentā. Un ziņojumā, kas tika iesniegts Somijas aizsardzības ministram Antī Hekenenam, teikts, ka Krievija rada ilgtermiņa un grūti prognozējumus draudus Somijai un NATO, tāpēc ir jāstiprina valsts aizsardzības spējas, turpina Uldis Ķezberis.
1: Šogad Somijas aizsardzības budžets ir 7,7 miljārdi eiro un ziņojumā teikts, ka līdz 2029. Gadam tam vajadzētu pieaugt līdz vairāk nekā 14 miljārdiem eiro un vismaz līdz 2036. Gadam aizsardzības budžetam vajadzētu saglabāties 14 līdz 15 miljārdu eiro apmērā. Dokumentā uzsvērts, ka Somijas aizsardzības spēju uzturēšanai un attīstībai nepieciešamie ieguldījumi nepārprotami pārsniegtu NATO noteikto mērķi atvēlēt aizsardzībai vismaz 3,5% no dalību valstu iekšzemes koprodukta.
0: Somijas varas iestādes kopš šī gada sākuma konfiscējušas aptuveni 3,7 miljonus eiro, kurus Krievija bija atvēlējusi Eiropas Savienības pierobežas sadarbības programmas finansēšanai. Par to vēsta Somijas raidorganizācija ILE. Krievijas līdzekļi konfiscēti pēc Ukrainas valsts naftas un gāzes kompānijas Naftogaz un tās meitas uzņēmumu pieprasījuma. Un ILE norāda, ka konfiscēti līdzekļi, kas sākotnē bija paredzēti, lai atbalstītu ekonomisko attīstību Krievijas un Somijas pierobežas reģionos, un Maskava šajā projektā investēja naudu vēl pirms pilna apmēra kardarbības sākšanas Ukrainā. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase vakar Varšavā ar divām spēlēm sāka dalību pasaules kausā. Dienas pirmajā spēlē ar 14-17 zaudēts ASV, bet vakara mačā papildu laikā ar 22-20 pārspēti mājinieki poļi. Pirmajā spēlē pret ASV latvieši uz brīdi bija iekrājuši 5 punktu pārsvaru, un viens no izlases līderiem Nauris Miezi sarunā ar Latvijas basketbola savienību neslēpa, ka pirmais mačs bija jāuzvar, taču prieks, ka pret Poliju izdevās parādīt raksturu.
2: Es tagad negribu tur kaut ko sliktu runāt, bet no amerikāņi nebija laba komanda. Un es tiešām nezinu, arī pēc statistikas skatoties, es nezinu, kā mēs zaudējām to spēli. Procents no spēles mums bija ļoti švaks, bet

0: ko darīt. Dabojām pērienu un nācām uz otro spēli ar vienu domu tikai, jo uzvaras ir vajadzīgs šeit. Mēs nepadevāmies, mēs baigi kapājāmies, tas ir galvenais. Un tas arī ir vajadzīgs šajā sporta veidā, kapāties.
1: Un vēl no otrdienas 9. jūnija līdz 20. jūnijam remontdarbu dēļ mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā. Par to informē uzņēmumā pasažieru vilciens. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 23 grādi, bet par to kāds laiks gaidāms turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
2: Ceturtdienas nakts aizritēs ar lēnu vēju, nelielu mākoņu daudzumu un sausu laiku. Gaiss sadzisīs līdz 10-15 grādiem, vienīgi austrumos būs vēl par kādu grādu vēsāks. Dienā savukārt mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un vakarpusē vietām kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Arī vējš kļūs mazliet brāzmaināks, bet diena būs silta – 18-25 grādi. Vasarīgi silts laiks turpināsies arī nedēļas izskaņā, bet gan piektdien, gan sestdien gaidāms gan īslaicīgs lietus, gan iespējams arī pērkona negaiss.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Dienā.

Rīgajā trešdienā, 3. jūnijs. Priecē mūs ar tik patiesi fantastisku laiku. Ir 12:08, nu pat jau 9 minūtes, bet Latvijas Radio 2 studijā darbu sāku es Līga Robežniece. Mīļie, kāds noskaņojums, kur atrodaties, ko sadarāt, droši varat man uzrakstīt 2931-2222 ir tālruņa numurs Latvijas Radio 2 ēterā. Kā stundas iesākumā dziedāja Andris Ērglis, esat te un lai arī stundas rit un arī šis brīdis ir jau šķiet pagātne, mēs esam te un vienmēr būsim jums. Šī stunda, kā ierasts, dienas mūzikas programmā ir dziesmu stunda, bet pēc ziņām vienos, būs stunda, kas pilna laba vēlējumiem visiem gaviļniekiem. Šodien to ir patiesi daudz! Es tā saprotu, mani rīta kolēģi Mārtiņš un Velga ļoti labi ir pacentušies. Malači, malači, tā turpiniet. Man jau patīk sveikt. Pirms trījiem, tad gan mēs sazināsimies laika vērotāju laikā. Domāju, ka šodien laika vērojumi būs gana līdzīgi un patīkami. Ceru visi, kuriem ir tāda iespēja rodāt pūtu un pabaroja sevi ar saules vitamīniem. Bet vīriem un puišiem es novēlu izturību. Kāpēc? Jo daļais dzimums pucējas vasarai. Lai jums jautrāk, mīļie un mīļās, lai skan viena superīga dziesma, ko sarakstīs Uldis Marhilevičs lielisko tekstu, neviens cits kā Dainis Porgans. Kurš kopā starp citu ar savu skatuves kolēģi Jāni Jaranu, to arī ir iedziedājis. Vai atceraties to humoru pilno projektu Latvijas televīzijā, Imanta Babīte, vai ne? Bija labs. Nu ko, lai jums šodien ir kolosāli burvīga diena, man šobrīd rāda plus 23, un lai skan šī dziesmu naidā visi, nu kaut uz jūru.

Ainārs Bumbieris, tu esi kā magoņa zieds. Magoņas ar šķiet jau varušas savas ziedlapas pret sauli, vai ne tā? Man šķiet, ka man ir taisnība, nu pat jau drīz arī rudzu puķas ieraudzīsim. Bet te būs Sergejs Jēgers ar Rēdereju.

Šodien no rīta dzirdēju, ka ūdens Latvijā jau dīķos un ezeros un upēs jau ap 20, jūrā gan esot vēsāks. Nu, jūs man varat arī padot ziņu 2931-2222, kā tad tur ir ar to ūdeni katrā Latvijas nostūrī. Bet šis ir Guntis Krastiņš ar sirds poķītī.

0: Līgo noskaņas Latvijas Radio 2.
1: Jūnijā vienmēr Latvijas Radio 2 ieskanās līgo dziesmas Jāņu laiku gaidot.

Latviešu zelta izstrādes duets Aija Kukule un Ingus Pētersons. 1980. Gads. Dainas Avotiņas vārdi – Ivar Vīgnera mūzika. Dziesmas nosaukums – Pasaka. Skaistas atmiņas, vai ne tā?

0: Sveiki, mani sauc Gaitis Lazdāns, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Skaista ir

Absolūti nav šaubu, vai ne tā, mīļās meitenes, ka viskaistākās meitenes dzīvo tikai un vienīgi Latvijā. Kungi uzlūdz dāmas, šī dziesma bija mums. Bet te būs Viktors Lapčenoks un līdz Jāņiem visas dziesmas ir jāiemācās no galvas, tā ka dziedam līdzi.

0: esmu Annija Putniņa, un jūs klausāties Latvijas Radio 2. Lai jums salda dzīve un rūgta kafija!
1: Šī ir Annijas jaunākā sirds dziesma un melodija. Dagnis Roziņš, Annija Putniņa, Roberts Memmēns ir šīs dziesmas autori. Vakar Annija bija pie mums Latvijas Radio 2 studijā un noguldīja šo dziesmu muzikālajā bankā. Annija ir burvīga, viņa iet savu mūzikas ceļu, sirds ceļu.

1986. gada dziesma Zigmars Liepiņš, grupa Opus. Jūs jau viņus atpazināt dziesmā Dzejnieka karnevāls. Šī būs Katrīna Dimanta un Laima Dimanta, un reka es esmu sakacinājusi ar tām savām dziesmām, jo gribu ātrāk ziedu pļavā brīžs. Tāds spēks, kad vējā pļava pretim līgojas, vai ne? Spēks visam gadam, tā arī darāt. Paldies, Ingrīd!

0: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe. Rīgas rajona tiesa Jūrmalā imunologam Jevgēnijam Nikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientēm piespriedusi 13 gadu cietumsodu un 7 gadu liegumu strādāt par ārstu. Prokurore iepriekš lūdza tiesu piemērot par gadu ilgāku cietumsodu. Pēc pilnas prieduma sagatavošanas to būs iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Nikiforenko ir Latvijā pirmais zināmais ārsts, kurš tiek tiesāts par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem. Tiesas procesa laikā savu vainu viņš neatzina un arī šodien no komentāriem medijiem atteicās. Kā vērtē spriedumu, stāsta cietušo advokāts Andris Tauriņš.
1: Par spriedumu var teikt to, ka tas ir ļoti tuvu prokuroras prasītajam sodam. Līdz ar to cietušie var justies gandarīti par piemēroto sodu un par to, ka tiesiskums galu galā tiek sasniegts un ka tiesība aizsardzības iestādes tomēr ir sekmīgi strādājušas un tas tad ir šo taisnīgumu veicinājis. Un attiecīgi mēs redzam, ka ir bijuši ļoti daudz šie noziedzīgā nodarījuma tad datumi, sākot no 15. Gada līdz 21. Gadam. Konkrētajā gadījumā tie ir skaitīti kopā ir sanācis diezgan bargs sots.
2: Jūs pārsūdzēsiet?
1: Mēs konsultēsimies ar klientu, bet es pieļauju, ka prokuratūra un aizstāvība noteikti vēlēsies iegūt pilnu spriedumu. Visticamāk jau, ka aizstāvība ieteiks savam klientam tad apsūdzētajam pārsūdzēt.
0: Šīs lietas izmeklēšana tika sākta pēc tam, kad Latvijas radio sadarbībā ar Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centru Rebaltika ziņoja par vairākām sievietēm, kas imunologa veiktās darbības vērtēja kā seksuālu izmantošanu. Krievijas otra lielākā pilsēta Sankt-Pēterburga šorīt piedzīvoja masveidīgu Ukrainas dronu uzbrukumu. Vietējās varas iestādes vēsta, ka notriekti 59 droni. Triecienos ir bojāts viens no lielākajiem naftas termināļiem Krievijā. Uzbrukums notika dažas stundas pirms Sankt-Pēterburgas starptautiskā ekonomikas fóruma atklāšanas. Pasākumā, ko mēdz dēvēt par Krievijas Davosu, plāno piedalīties arī Krievijas diktators Vladimirs Putins. Stāsta Uldis Ķezbergs.
3: Ukraina uzbruka ar vairākiem desmitiem bezpilotu lidaparātu Ļeņingradas apgabalam un tā administratīvajam centram Sankt-Pēterburgai, kas atrodas aptuveni 1100 km no Ukrainas robežas. Sociālajos medijos ir publicēti vairāki video, kuros redzams, ka bezpilota lidaparāti uzbruka Sankt-Pēterburgas naftas terminālim, ko bija pārņēmušas liesmas. Arī vairākas stundas pēc uzbrukumiem virs Sankt-Pēterburgas bija redzami melni dūmu mākoņi. Un tas ir lielākais naftas pārstrādes un uzglabāšanas terminālis Krievijas ziemeļrietumos. Tajā atrodas 31 rezervārs ar kopējo tilpumu 324 tūkstoši kubikmetru. Un caur šo termināli ik gadu tiek pārvietoti aptuveni 12,5 miljoni tonu naftas produktu.
0: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukrainas drošības spēki ir īstenojuši sekmīgas tālas darbības sankcijas Krievijas teritorijā. Viņš uzsvēra, ka uzbrukumos cietušais Sankt-Pēterburgas naftas terminālis kalpo Krievijas kara vajadzībām. Ukrainas dronu uzbrukumu dēļ Latvijas un Igaunijas pierobežas rajonos iedzīvotājiem šorīt tika izplatīti brīdinājumi par iespējamu gaisa apdraudējumu. Tūkstošiem cilvēku Albānijas galvaspilsētā Tirānā vakar protestēja pret plāniem būvēt kūrorta kompleksu, kas tiek saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa znotu Džaredu Kušneru. Protestētāji pieprasīja valdībai bloķēt kūrorta projektu, kas ir radījis bažas par korupciju un kaitējumu videi. Projekts paredz viesnīcu kompleksu būvniecību neapdzīvotajā Sazanas salā un Vjosas Nartas aizsargājamajā piekrastes teritorijā pie valsts trešās lielākās pilsētas Vļoras. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 24 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvi

0: Pozitīvais gaisa mitrums 42%. Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns austrumu vējš un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi, vietām austrumos līdz 9 grādiem. Rīt dienā mākoņu daudzums no dienvidrietumiem pakāpeniski palielināsies un vakarā Kurzemē iespējams lietus. Pūtīs dienvidu austrumu dienvidu vējš 3-8 metri sekundē, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 20-25 grādi, bet vietām Kurzemes piekrastē līdz 19 grādiem.
1: Latvijas radio 2.
2: Latvijas radio 2. Dienā.

Labdien! Labdien vasarīgajā trešdienā, 3. jūnijas 1:08. Minūtes. Ne nu rozā, bet zilganīs trīpainos toņo šodien es, Līga Robežniece, Latvijas Radio 2 studijām. Labas apetītes vēlējumu koncerts ir klāt. Sveicienu ir dikti daudz, bet pirms ķeros tiem klāt noteikti daudz laimes dzimšanas dienā visiem, kuriem tieši šodien, 3. jūnijā, ir dzimšanas diena. Sveiciens jums no Latvijas Radio 2. Sumināti, lai arī visi, kuriem arī kāda kāzu, jubileja vai pavisam īpaša svētku diena. Sveiciens vārda dienas gaviļniekiem. Kas tad kalendārā šodien rakstīts? Inta, Intra un arī Ineta. Un ja raugos pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datu bāzē, tad vārds

5402 burvīgajām būtnēm. Vārds Intra 35, un Ine, tas ir 2911. Nu, sveiciens jums, bet, protams, kā jau tradicionāli, lūkošu, ko Gunārs Treimani savā vārda noslēpumu grāmatā par jums ir teicis un sarakstījis. Inta ir veseli divi tipi. Pirmais tips – emocionāla būtne. Ideālo vīrieti var meklēt visu mūžu. Jūtīgi vērtē katru parādību, cer iznīdēt netaisnību, kaut tas ir diezgan nereāls sapnis. Savas dzīves nastu bieži vien velk ar sakostiem zobiem. Bet otrs tips ir praktiska, draudzējas ar augstu aprindu cilvēkiem, ir savas karjeras ceļa tapsētāja. Reizēm šķiet, ka viņa ir pārlieku kautrīga, tomēr tas nebūtu tā nav. Šādas lūk ir Intas. Intra, nu redz, pavirsvērotājs domā, ka Intrā mājo vienīgi un tikai miers. Bet tas tā nav. Viņa iedegas uzliesmo, prasa, brīdina un pat barās. Viņas dzīve nekad nedrūp kā sniegs pļavas malā. Lūk šādas. Pēc Gunāra Treimaņa domām ir Intras. Bet Ineta, efektīva un mērķtiecīga, zina, ko grib no dzīves, kaut neradīs harmoniju ar visiem, tomēr izbēgs no konfliktiem. Viņa ir tāda, kāda ir. Šķiet, šis apraksts piestāv arī kādai gaviļniecei, kurai noteikti sūtām sveicienus vārda dienā, un tā ir neviena cita kā Ineta Rudzīte. Inetiņ daudz laimes no Latvijas Radio 2 un Latvijas Radio 2 klausītājiem. Bet muzikālajā sveicienā tad lai visiem gaviļniekiem Ineta nodzied savu sirds dziesmu. Jau tulīt pat!

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Ir 1:15 minūtes un labas apetītes vēlē koncerts var patiesi sākties, jo sveicienu ir daudz, protams, visas dziesmas neizskanēs. Bet paldies visiem, kuri līdz 10:00 iesūtīja Latvijas Radio 2 mājas lapā raidījumā labas apetītes vēlējumu koncerts savu sveicienu gaviļniekiem. Nu ko, sāksim! Inta Jamante no Vītiņiem ir pirmā, kura tieši šodien saņem sveicienu. Sirsnīgi sveicam vārda dienā, lai veselība ir stipra, domas gaišas un sirds piepildīta ar mieru, mīlestību un prieku. Lai piepildās sapņi, kas ir svarīgi un lai dzīves ceļā vienmēr pietiek spēka, ticības un iedvesmas doties tikai un vienīgi uz priekšu. Sveic bijušie darba kolēģi no rogām. Sveiciens Marikai Rīgā un Ivaram Alūksnē, lai saulains vaiks un prāts dzimšanas dienā. Veselību un vēlreiz veselību. Tā jūs sveic Andris. Sveiciens Intai Žagariņai Pilskalnē, lai katrs rīts nāk ar cerību, bet katrs vakars ar mieru. Sveicieni vārda dienā jums no Gunas. Sveicienu saņem Marina Juņeviča Kauguros. Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā. Lai tavā dzīvē netrūkst prieka, mīlestības un siltu cilvēku līdzās. Lai katra diena atnes ko skaistu, lai piepildās sapņi un rodas jauni iemesli smaidīt. Novēlu stipru veselību, neizsīkstošu enerģiju, sirds mieru un daudz laimīgu mirkļu kopā ar tiem, kuriem tev ir dārgi, lai dzīves ceļš ir gaišs, lai veiksme pavada tavus darbus, bet sirds vienmēr ir piepildīta ar cerību, mīlestību un pateicību par dzīves skaistajiem brīžiem. Un jūs sveic Radiņi Vītiņos! Un te būs vēl sveiciens Ritai Suliņai Sikšņos. Sirsnīgi un mīļi sveicam dzimšanas dienā, novēlam stipru veselību un dzīves prieku. Sveic Vineta, Sarmīte, Vidagā!

Valša ritmā dodamies tālāk, un te būs vēstule, kas atnākusi ar pasta starpniecību. Ceriņu ziedu laikā savu skaisto vārda dienu šodien 3. jūnijā tukumā svin meita skolotāja Ineta Mežniece. Lai ik dienas, ik stundas prieks sirdī, lai tavā vārda dienā baltas laimes ziedi zied. Sveicam ar mīļām gaišām laimītēm, mīlestību, veselību, gaišu laimes prieku, jauku skaistu vasaru savā atvaļinājumā skolotāju brīvdienās. Šāds lūk sveiciens vienīgi nav pierakstīts, kurš ir sveicējis, bet gan jau Ineta noteikti to saprata. Sveiciens Edgaram Cēsīs, lai jauka izdevusies šī saulainā un karstā darba diena. Izturību darbā sveic Sančo Rīgā. Sveicienu saņem Roze Bruģe, Inta Šarikova un Inta Banka Bauskas novadā. Tev gadu mija, ko lai vēl, tik daudz vēl skaista notiks, bet lai nekad nav gadu žēl, kas mūžā nodzīvoti, lai sirds un prāts bez šaubām zina. Kas sevi nepiekrāpsi un dienas, lai tev jāpiemin, un zaudējuma sāpi. Skaistajā jubilejā Rozi un vārda dienā Intas no sirds sveicina Bauskas pilsētas pamatskolas kolēģi. Un te tiek sveikta Gunta Bērziņa Jaungulbenē. Guntu ir sarosījušies sveikta divi sveicēju pulciņi. Pirmais sveicēju pulciņš jums, Gunta, vēl šādi. Krītu mosties ar saules gaismu acīs, ar ziedu smaidu sejā, ar putnu dziesmām ausīs, ar taureņu vieglumu domās, ar darāmiem darbiem rokās, ar dzīves mīlestību sirdī. Ik rītu mostoties un esi laimīga. Sirsnīgs sveiciens jubilejā vēlam stipru veselību, laimi, kas paliek un sapņus, kas piepildās. Kaimiņi ezer lejās un tūjās. Bet otrs sveiciens atļauj šodien saviem gadiem ziedēt kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst mīļi sveicieni skaistajā jubilejā, lai šis gads ir pilns ar jaunām iespējām un neaizmirstamiem mirkļiem, lai stipra veselība. Sveic Skaidrīte Gulbenē!

Nu reviena piparmētru tēja par visiem gaviļniekiem. Ejam tālāk. Inta Vizma Bergmane lielvārdē un Inta Grava Suntežo saņem sveicienu. Katru rītu sagaidīt ar prieku, katru vakaru ar gandarījumu. Būt drošai par rītdienu, bet veselai un laimīgai katru dienu. Saulaini un vasarīgi mīļi sveicieni vārdiņu svētkos. Sveic Anita un Haralds lielvārdē. Māsīca Velga ar vīru Jāni Grundzālē sveicienus vārda dienā sūta Intai Kamarovskai Limbažos. Sveiciens Jānim Daugstam, sveiciens tavos svētkos, tevi sveic krustmeita. Sveiciens Intai Zariņai, vismīļākie un sirsnīgākie sveicieni mūsu Intai vārda dienā no Tērvetes Radiņiem. Skaistu dienu un virtuālas bučas svētkos. Sveic tavējie! Un sveiciens Intai Grietniecei, Intai Torsterei, Inetai Martīnovai. Lai laimīte ceļā vada, lai turība sētiņā, lai uzlec zelta saule vārda dienas rītiņā. Sveiciens jums no Ernesta!

Ir 13.31 minūte, un mēs turpinām labas apetītes vēlēm koncertu Latvijas Radio 2 studijā Es Līga. Nu, lūk, un te būs sveiciens Intai Kametjukai no Jaunbērzes pagasta Lieldegainiem. Šodien gribam sveikt vārdiņu dienā vienu foršu Intu, lai tev pārsteigumiem pilna vārda diena, lai garšīga kūka un daudz ciemiņu. Sveic Anita un Jānis no Bērzes. Sveiciens Lindē Brugemanei, vissaulainākie labas apetītes vēlējumi, lai aizskan uz Angliju, dzimšanas dienā meitai Lindai, lai visu, ko dārī izdodas un skaistākie sapņi, lai piepildās. Daudz laimes vēl mamma no Siguldas puses. Sveiciens Intai Zeltiņai dzimtajā Neretā. Gribam sveikt mūsu mīļo, jauko, foršo, burvīgo, bijušo medicīnas darbinieci, dzīvības glābēju vārdiņu svētkos. Lai tev veselība, galvenais izturība, veiksme turies. Mēs tevi visi ļoti mīlam, sūtām bučiņas. Paldies, ka mums esi visforšākā meitene. Sveic Jurģis un visi tavi mīļie, kas tevi ļoti mīl un atceras. Mīļi sveicieni Intai Ungurei Āsterē. Veselībā priekā tīc, lai aus tev vārda dienas rīts. Un galvenai noliekt par niekiem, lai domas paliek tikai priekiem. Sveicieni vārda dienā, lai jauka šī diena sveicienus sūta kaimiņi.

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Tā nu tas ir. Daudz laimes Elvitai Dukulei dzimšanas dienā, kā arī gribam sveikt Intu Unguri un Intu Krūmiņu vārda dienā. Sveiciens tev šodien no sirds, lai acis laimīgu dienu mirdz. Lai smiekli skan un nezūd prieks un prāt un nebojā neviens nieks. Sveic mīļie radiņi no pociema. Sveiciens Intai Rozniecei Siguldā, vismīļākie sveicieni šodienas vārdiņu svētkos. Sveic Pēteris, Dace, Kristīne, Gunita un Aldis. Sveiciens Intai Puzanovai Kaltenē, mīļi sveicieni no mums vārdu dienā. Sveicam tevi, lai izdevusies diena un, protams, laba veselība. Sveic Agita ar ģimeni Kaltenē. Un te būs sveiciens Ilzei un Inetai no Iršiem. Sveicam Milzi dzimšanas dienā un visas Inetas Iršu pagastā vārda dienā. Lai saulaina, priecīga un jautra šī diena novēla Austris un Anete.

Labas apetītes vēlēm koncertā Gulbenes senioru amatieru teātra kolektīvu šodien jubilejā sveic un visu to labāko vēl Marutai Locānei. No saules, no laimes, no prieka kaut mazu daļiņu, bet katru dienu. Sveiciens Sandrai Lapiņai Kocēnu novada Dauguļos vasarīgi un sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā. Lai garšo svētku torte un skaistākie ziedi tiek dāvināti tikai un vienīgi tev. Sveic Jānis! Mīļi sveicieni divām vārda dienas gaviļniecēm – Inetai Bresmei Ogrē un Intai Bresmei Talusu novada Rīniekos. Lai abām izdevusies un jauka diena, sveic vīra māsa Inese un plašā Bresmu saime.

Nu ko, sveiciens arī Intai Sevčenko lauktehnikā. Sveicam vārda dienā saticību, veselību, apkārt draugu atbalstu. Sveic Aurika, Andris, Larisa, Mārīte, Agita un arī Irina. Sveiciens Inetai Trijecai. Vēlo sveikt savu mammu vārda dienā un vēlu, lai šī diena ir tikpat skaista kā viņas vārds. Sveic meita Lāsmar, Znotu, Lauri un mamma Ogrē. Sveiciens Inetai Borisanovai Gulbenē. Sirsnīgi saulaini sveicieni vārda dienā, lai tev pārsteigumiem pilna diena. Sveic Anna! Bet šis sveiciens ceļo prom uz Angliju Iritai Skurjatei. Mīļi, mīļi sveicieni dzimšanas dieniņā sūtām ceriņu ziedus un blakus laimīti. Sveic Skaidrīte un Jānis.

Lai laime dodas pie katra, kuram šodien ir jubileja. Mēs turpinām, sirsnīgi apsveicam Intu Rikumu no Pušmucovas vārda dienā, un jūs sveic Ruskuļu saime. Sveiciens Intai Jurševičai Zarumos, Ķēpenes pagasta Ogres novadā un Intai Apinē Rīgā.

visu labo un skaisto, ko tikai vēlies sev. Tavā vārda dienā sirsnīgi novēlu tev sirsnīgi un saulaini sveicieni.

0: Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu uzņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Jā, šovakar būs Kaspars un līdz ar šo pašu reklāmu noteikti nododu sveicienu visiem, kur atrodas degvielas uzpildes stacijās, jebkurās, un visiem auto džekiem un auto meitenēm, kuri ar šo sfēru ir ļoti, ļoti saistīti. Sveiciens jums un labu apetīti, ja gadījumā šobrīd mielojaties. Bet mēs turpinām labas apetītes vēlējumu koncertu. Inta Pinka ērgļos saņem nākamo sveicienu, nekas uz šīs zemes nav vienāds. Ne upe, ne jūra, ne krasts. Katram mirklim stundai un dienai piemīt, kas savs un neparasts. Lai jauka ir vārda diena, sveic Riekstiņu ģimene Madonā. Sveiciens Intai Vaičus Liepājā, Intai Strazdai un Intai Cimermanai Aucē. Silti saulaini sveicieni jums visām vārdiņu svētkos, lai priecīgs noskaņojums visas dienas garumā. Sveic Gunta Aucē! Sveiciens Intai Zuturei, labu apetīti un sirds siltus apskāvienus daudz baltu dieniņu. Sūtām labākajai audzinātājai vārta dienā. Un jūs sveic Malpils bērnu dārza grupiņas sienāzītis. Sveiciens arī Ilzei Bergmanei, sirsnīgi sveicam tevi dzimšanas dienā, lai smaids un acu mirdzumu šodien īpaši rotā tavu seju. Sveic virtuves kolēģīši Iršos!

Un vēl viens sveiciens, vēl divi aizskanām, ir sveiciens Intē Bērziņai vārda dienā. Vēlu šajā dienā daudz pārsteigumu un labu omu sveic Natālija Paegle no Ainažiem. Arī Stasis Gedominskis Zaņā saņem sveicienus dzimšanas dienā no Anitas Gedominskas un visas lielās saimes.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe. Savus atvaļinājumus iedzīvotājiem vajadzētu pavadīt Latgalē, lai palīdzētu turienes vietējiem uzņēmējiem. Tā šodien pēc premjera statusā pirmās tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču aicināja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Prezidents atzīmēja, ka sabiedrība sagaida reālus lēmumus un rīcību. Savukārt Kulbergs uzsvēra, ka viņa vadītās valdības darbam jābūt disciplinētam un disciplīnu viņš sagaida no visiem koalīcijas partneriem. Kā svarīgi Viņš izcēla šonedēļ notikušo Ukrainas ministru prezidentes Jūlijas Sviridenko vizīti Latvijā.
1: Liela problēma mums nedara tikai nopirkt un apmācīties. Mums vajag šo konstantu sadarbību, jo lietas mainās nevis pa mēnešiem, pa dienām. Un arī Krievijas pusē mainās šis tiešām pa dienām. Tāpēc jau mēs arī redzam šos, cik informācija mums ir pieejama. Jā, tie ir Ukraiņu droni. Un kas gan labāk zina par saviem droniem kā Ukraiņu. Un jā, Krievi ir iemācījušies viņus, teiksim, atgrūst. Un jā, viņi apmaldās un nonāk pie mums. Bet es gribētu teikt, ka tas, ja mēs iegūsim šo zaļo koridoru, nenozīmē ne tikai to, ka Ukraiņi mums palīdzēs. Ja mēs ieguldamies savā aizsardzībā, vajadzētu nebūt tikai, un atbalstam Ukraiņas, tā nevajadzētu būt tikai naudai. Tā ir arī iespēja militārai industrijai.
0: Ukraina šorīt veica dronu uzbrukumu Krievijas pilsētai Sankt-Pēterburgai, kur šodien sākas Sankt-Pēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums. Triecienos ir bojāts viens no lielākajiem naftas termināļiem Krievijā. Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukrainas drošības spēki ir īstenojuši sekmīgas tālas darbības sankcijas Krievijas teritorijā. Viņš uzsvēra, ka uzbrukumos cietušais Sankt-Pēterburgas naftas terminālis kalpo Krievijas kara vajadzībām. NATO ģenerālsekretārs Marks Rūte šodien ieradies iepriekš neizziņotā vizītē Ukrainas galvaspilsētā Kijivā. Paredzēts, ka šodien Rūte tiksies ar Zelenski. Ukrainas prezidents atkārtoti vērsies pie NATO dalību valstīm, lūdzot palīdzēt Ukrainai aizsargāties pret Krievijas balistisko raķešu triecieniem. Zelenskis mudinājis NATO valstis palielināt pretgaisa aizsardzības sistēmu piegādi, jo īpaši ASV ražoto patriotu bateriju un munīcijas piegādi, kas ir nepieciešamas, lai notriektu Krievijas balistiskās raķetes. Bangladešas ārlietu ministrs Halilurs Rahmans kļūs par apvienoto nāciju organizācijas ģenerālās asamblejas prezidentu, šajā amatā nomainot bijušo Vācijas ārlietu ministri Anna-Lēnu Bērboku. Balsojumā Ņujorkā 72 gadus vecais Rahmans saņēma 99 balsis. Savukārt viņa sāncensis, pieredzējušais Kīpras diplomāts Andrejas Kakuris, saņēma 91 balsi. Turpina Rustams Šukūrovs.
2: Halilurs Rahmans, kurš pēc šā gada februārī notikušajām vēlēšanām ieņēma Bangladešas ārlietu ministra amatu, vadīs ANO ģenerālo asambleju sākot ar septembri. Viņa pilnvaru termiņš būs viens gads. ANO ģenerālās asamblejas prezidents galvenokārt pildē reprezentatīvās funkcijas. Prezidenta galvenie pienākumi ir organizēt un vadīt ģenerālās asamblejas sesijas, kā arī pārstāvēt šo institūciju starptautiskajā arēnā. Ģenerālās asamblejas prezidentam ir arī ierobežotas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu. Tomēr ANO ģenerālās asamblejas politiskajiem lēmumiem bieži vien ir simboliska nozīme, un tie tiek uzskatīti par globālo noskaņojumu atspoguļojumu.
0: Un vēl ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija Latvijas ekonomikai šogad prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. Organizācija prognozē, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad palielināsies par 1,9%, savukārt nākamgad Latvijas ekonomikai lēsta 2,2% izaugsme. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 24 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
3: Ceturtdienas nakts aizritēs ar lēnu vēju, nelielu mākoņu daudzumu un sausu laiku. Gaisa sadzisīs līdz 10-15 grādiem, vienīgi austrumos būs vēl par kādu grādu vēsāks. Dienā savukārt mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un vakarpusē vietām kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Arī vējš kļūs mazliet brāzmaināks, bet diena būs silta 18-25 grādi. Vasarīgi silts laiks turpināsies arī nedēļas izskaņā, bet gan piektdien, gan sestdien gaidāms gan īslaicīgs lietus, gan iespējams arī pērkona negaiss. Latvijas

Grupa Prāta vētrā ar burvīgo kompozīciju Bezgalīgs stāsts. Labdien, trešdienā, 3. jūnijā, ir 2:09, skan Latvijas visvairāk klausītais radio, Latvijas Radio 2. Jo te mīt mūzika, kas radusies mūsu pašu radošo ļaužu sirdīs un prātos, un mums un jums tā ļoti patīk. Labdien, šī bezgalīgā stāsta dienas vidū, kad laiks patiesi lutina, vai ne tā? Un neskatoties uz visu, kas apkārt pasaulē notiek, zeme tomēr griežas un mēs tā līdzi, jo nekur jau nav tik labi kā mājās, lai kur pasaulē mēs dotos. Lai labi strādājas, mīļie, kam darba diena, lai skaistāt pūta visiem, kuri laiskojas. Sveiciens visiem, kuriem šī diena iespējams ir tieši tā diena, kad izlem.

ņemt un darīt, ne par ko vairs nešaubīties. Es palīdzēju jums, lai izdodas. Jā, jā, iespējams tieši tev trāpu desmitniekā. Ilgi domā, nevar saņemties. Viss, jā, ir jādara. Un neaizmirstam sapņot. Sapņot un ievēlēties. Ziniet, brīnumi tomēr notiek. Piemēram, es vakar tik ļoti sasapņojos par kaut ko. Un šodien notika brīnums, un es piepildīšu savu ļoti lielu sapni. Pat neticas, ka būšu līdzās šodien fantastiskajam aktierim, sirds cilvēkam un misijas cilvēkam Ričardam Gīram. Wow! Pilnīgi grūti izrunāt šo vārdu. Tas ir kolosāli. Viņš ir Rīgā. Tas ir neticami. Un viņam ir skaista misija. Skaista misija. Vai tas nav skaisti? Un tamdēļ, lai sirds dzied tāpat, kā to tūlīt izdziedās Māris Sloka un Jānis Misiņš. Pēc tam arī Ginta Krievkalna par to vienu dienu manā mūžā.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Sveiki, te Emīlija, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Līgo noskaņas Latvijas Radio 2.
1: Pauk Štellons, Panovskis bez šīs dziesmas ar Jāņu laiks nav iedomājams.

21 dienas, es, ja nemaldos, jā, un tad jau 23. arī ir klātie Jāņi pienāks nemanāmi, vai ne tā? Šī ir burvīga dziesma, burvīgas noskaņas un interesanti, kāds būs laiks Jāņos, varbūt kāds jau ir izzondējis, lai vai kā par laika vērojumiem mēs noteikti jau drīz sazināsimies 14.44, kad laika vērotāji būs klāt, nu un tad jau arī skatīsim un raudzīsim, ja kāds zina, kā būs Jāņos droši sakāt. Bet tagad gan Latvijas Radio 2 ēteru turpina grupa Jukebox ar parastu stāstu.

0: Latvijas Radio 2.
1: 14.29 minūtes. Šis būs mans Latvijas radio kolēģis Elvis Jansons. Ko tik mēs jaunībā neesam sastrādājuši? Viņš, piemēram, šo dziesmu līdz ar Ilzi Galvi radījis. Auto numurs 1.

0: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.
1: Turpinājumā grupa Galaktika un Dzeguzīte – Laimīgā zeme. Un lai šī dziesma aizskan kā sveiciens visiem, kuriem rūp Latvija, visi, kuri kop šo zemi, līdz Vaigas viedriem.

Iepriekšējā stundā izskanēja labas apetītes vēlēmu koncerts. Tur gan nebija šis sveiciens, bet pie man ir pienākusi kolosāla ziņa. Es no visas sirds sveicu Harijas Panovska mammīti, kurai šodien ir gan vārda diena, gan dzimšanas diena. Lai jums veselība un dzīve.

0: Sim, vou ser muito bem, desse muito bem, das minhas ideias.
1: Like as in Sriga, Mbussala Fia.
2: Arī šodien, 3. jūnijā, laika ziņas Latvijā. Ar tām arī sāksim, ko nu mums sola sinoptiķi. Ceturtdiena palielināsies mākoņu daudzums vietām, galvenokārt vakarā Kurzemes dienvidu rietumos, iespējams ir lietus. Putīs dienvida dienvida austrumu vējš 2 līdz 8 metri sekundē. Brāzmās vējš var sasniegt līdz pat 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 18 plus 25 grādi. Piektdien starp mākoņiem solās uzspīdēt saule, vietām īslaicīgi arī līs, iespējams arī pērkona lietusgāzes. Putīs dienvida vējš 2 līdz 7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra piektdien arī ļoti patīkama, plus 21, plus 26 grādi. Nedaudz vēsāk būs dažviet piekrastē. Sestdien daļai mākoņainas debesis, vietām uzlīs valsts austrumos iespējams arī pērkona lietusgāzes, putīs rietumu dienvidu rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra plus 15, plus 22 grādi. Šādas prognozes no sinoptiķiem, kā būs, to redzēsim šodien. Baudām, un šis nu ir tas brīdis, kad teikšu, ka tālruņa numurs Latvijas Radio 2 ēterā ir 2931-2222 saziņai izziņās un vacapiņā, bet 67211318 ir tālruņa numurs, kuru es pieslēgšu mazliet vēlāk, jo es vienmēr raugos, ko tad visi drukātāji, laika vērotāji ir sadrukājuši. Nu ko, rugājos mākoņains spīd saulīta dienvidu austrumu vējš ir, 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 24 grādi. Veiksmīgu pēcpusdienu vēlot Ināru. Ainars mums visiem svaicienu sūta no Liepājas, plus 20 grādi, saulīta mies ar mākoņiem, rietumu puses vējuši un veiksmīgu visiem pēcpusdienu. Ādolē ir plus 24, saulains arī neliels vējš. Nu, ko Jelgavā saulīte, arī mākoņi ir dzenājis pa debesjumu, gaisa iesilis līdz 25 grādiem, īsta vasariņa. Lai jauka un mierīga diena mums visiem ar cieņu Liene. Paldies, Lienīt. Nu, lūk, Iecavā 25 grādi, ļoti silts un saulains laiks, tā mums ziņo Margarita. Cik jauki, Margarita, paldies par jūsu ziņu. Skatos, kas ir vacapiņā sasūtīts, saulaini sveicieni no Kroņaucas. Superīgs laiciņš ziņo gaida. Saulīta žilbina, 24 grādi, pilnai laimei darētu vēl kāda lietus lāse. Nu, rīt būs, sagaidīsim. Tērvetē plus 24 grādi, spoži spīd saule un atspirdzinoši vējiņš. Jauku dienu vēlot mums raksta Ilze. Sveiki, Kandavā no visa pa druskai ir, saulīte ir, mākoņi ir, vējiņš arī ir un ir ap kādiem 22 grādiem. Paldies, Kristīne, par jūsu skaistajām ziņām. Nu un tagad es dodos uz savu telefonu centrāli un teikšu noteikti kādam no jums. Nu es ripināšu, lai cik jūs ir daudzi. Jums es pirmajam zvanītājam, laika vērotājam teikšu labdien, kurš mani sazvanīja. Halo! Labdien!
3: Sveikināta viņa mamanta. Jelgavā mums saulītē 27. Ļoti skaidrs.
2: Dodiet viņam arī runāt. Kas? Nāc runā. Mikus?
4: Miks.
2: Stāsti, kā tev tur aiz loga? Kā ārā ietur?
4: Jauki.
2: Jauki, ja? Silti ārā ir?
4: Jā, ar vēņā.
2: Vēņā arī ir labi.
4: Vēš būs ārā koki lapas.
2: O, redz, kā kokiem nopūš tos priežu pumpurus arī nost. Nu, Miku, tu esi baigais malēts. Tagad ir laika vērotājos, tu esi iekšā, un mēs gaidīsim vēl kādu tavu zvanu. Labi, paldies par zvanu. Arī jums es teikšu labdien, kurš mani sazvanīja Latvijas Radio 2 ēterā. Halo!
5: Labdien, Līgā!
2: Labdien!
5: Jānis Limbaži.
2: Nu, Jāni, kā pie jums?
5: Tā, pie

0: Ja mums ir 24 grādi, zila debesis un daži mākoņi arī ir.
1: Tos vai kaut kur pastumt malā, ja?
0: Es jau mēģināšu stumt un paldies pa jautram līgot.

0: Droši? Nebūs. Labi, nebūs, tad nebūs. Dodos tālāk, labdien!
1: Sveika, Līga!
0: Sveiks!
1: Aigars no Apaļas. Paldies par šīsto ballīti šīs dienas gaviļniecēm. Bet par laiku apē, rīta puse bija viegli apmācies, saulīta parētam uzspīdēja, plus 21, bet nu, no pulksteņa 14 pilina lietutiņš.
0: O, oh, jums jau, ja?
1: Mm-hmm. Plus 19. Plus 19.
0: Nu, paldies.
1: Bezvējš.
0: Kolosāli, tas bezvējš, tas man patīk, kad ir bezvējš.
1: Nekustās neviena laba.
0: Nekustās neviena laba. Reku, tūlīt sapūtīs mums lietu ar mazliet. Nekas, nekas, lai uzlīst, vai ne? Visam tak jāaug.
1: Jā, vajag lietu, vajag mūsu pusē ļoti sausi.
0: Jā, vajag lietu. Tieši tā. Paldies jums, mīļš, par jūsu
1: jauku
0: zvanu.
1: Dienu.
0: Jauku dienu, atā! Lā, tagad vēl kādu zvanu noteikti uzklausīšu. Labdien!
2: Labdien!
0: Kurš man sazvanīja Latvijas Radio 2 vētrā?
2: No Madonas.
0: No Madonas skaistās.
2: Nu, no, kā lai stāstu?
0: Nu?
2: Pāris, kad pusstundu atpakaļ manā termometrā bija redzams plus 25. Saulīt pabēga zem lākoņa, un tagad man ir termometrs tikai 22.
0: Tu rek, cik strauji kritās.
2: Nezinu, kā būs līdz vakaram.
0: Nu, jā, uznāks vēl lielie mākoņi, tad paliks mazliet dzestrāk.
2: Jā.
0: Bet ūdenī jau vēl...
2: Nu, lai jums...
0: Jā. Lai mums iziem
2: lai
0: ļoti...
2: Lai jums labi veicās un...
0: Jā,
2: atā.
0: Atā, atā, mīš. Teikšu arī jums labdien, kurš man sazvanīja Latvijas Radio 2 vētrā laika vērotāja laikā.
3: Labdien, Grobiņš, puse Zigrīda.
0: Nu, sveika, Zigrīdiņ, kā pie jums grobiņā?
3: Nu, mums ir ļoti skaists laiks. Mākoņi daudz baugi, bet saulīt jau no paša rīta ir. Ēnā ir 25,5 grādi, kaut kur dienvidu vējš ir.
0: Mm-hmm.
3: Un vismaz lietu vajadzētu, lai dārsts nav jālēk.
0: Nu, re, būs mazliet sola un gan jau tad arī būs. Uz to
3: nu,
0: mēs arī ceram.
3: Nu, tā nesola.
0: Jā, nu man te sarakstīts krustu šķērsu, kad ies pa gaisu
3: nu,
0: ar kaut
3: jā,
0: kas.
3: Nu, jau gaidīsim, cerēsim, gaidīsim. Lai visiem jau klaiks.
0: Jā, paldies jums.
3: Priecājumies pa saulī.
0: Jā, visu labu jums.
3: Paldies, ka uzklausījāt, visu labu. Atā.
0: Jā. Atā, un es jums arī noteikti šajā brīdī teikšu atā, paldies par šo laiku kopā. Rīt jau mēs tiekamies ceļojuma laikā. Būšu klāt!

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zaķe. Krievijas otra lielākā pilsēta Sanktpēterburga šorīt piedzīvoja masveidīgu Ukrainas dronu uzbrukumu. Triecienos ir bojāts viens no lielākajiem naftas termināļiem Krievijā. Uzbrukums notika dažas stundas pirms Sanktpēterburgas starptautiskā ekonomikas fóruma atklāšanas. Militārais eksperts Dmitrijs Ņegīrevs sacīja, ka desmitiem Ukrainas dronu spēja netraucēti aizlidot līdz pat Sanktpēterburgai, jo vairums efektīvāko Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu ir izvietotas citur.
1: Системы ПВО переброшены на прикрытие так называемых правительств.

0: konkrētiem objektiem.
1: Pretgaisa aizsardzības sistēmas ir pārvietotas, lai aizsargātu tās augtos valdības objektus - Putina rezidences Valdajā un Sačos, kā arī, protams, Maskavā un Maskavas apgabalā. Tādējādi Sanktpēterburga ir kļuvusi par šīs situācijas ķīlnieci, jo pretgaisa aizsardzības sistēmu trūkums Krievijā novad pie šādiem veiksmīgiem Ukrainas uzbrukumiem. Šie bezpilota lidaparāti uzbruka Sanktpēterburgai tieši pirms Krievijai ļoti svarīgas starptautiskas konferences, turklāt veltītas ekonomikai, kurā Krīviem bija jāpārliecina savi nedaudzie sabiedrotie par Krievijas it kā ekonomisko stabilitāti un iespējām investēt Krievijas ekonomikā. Bet, kā redzam, šie attēli ir spilgtākais piemērs tam, ka investēt Krievijas ekonomikā nav jēgas.
2: Kremlis ir paziņojis, ka ekonomikas fórumā piedalīsies amatpersonas un politiķi no 76 valstīm. Tostarp pēc 8 gadu pārtraukuma piedalīties plāno arī ASV administrācijas pārstāvji. Paredzēts, ka Vladimirs Putins Sanktpēterburgā ieradīsies rīt, bet viņa uzstāšanās fórumā plānota piektdien. Organizācijas, kas kopš Krievijas kara sākuma ir atbalstījušas Ukrainu ar bruņojuma iegādi, nevarēs saņemt sodu vai zaudēt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja šādu atbalstu nav paredzējuši biedrības vai nodibinājuma darbības mērķi. Tā šodien atbildīgajā komisijā lēma deputāti, spriežot par izmaiņām Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Pašlaik normatīvi aizliedz biedrībām apbruņošanos un militāras aktivitātes, taču atbalstu Ukrainai daļa ierēdņu uzskata par tādu rīcību. Izmaiņu iniciatore Jaunās vienotības deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica apgalvo, ka risks tikt sodītai ir pat labdarības organizācijai Ziedot LV.
3: Tādējādi tikt noņemta šis risks, ka vai uzņēmējmieram, vai Ziedot LV, vai kāda cita sabiedriskā labuma organizācija varētu teorētiski potenciāli vai riska līmenī zaudēt šo sabiedriskā labuma statusu, un kas neapšaubām apdraudētu gan viņu turpmāko darbu, spēju piesaistīt atbalstu Ukrainas atbalstīšanai, gan arī no Ziedot LV gadījumā tam būtu ļoti smagas konsekvences arī attiecībā pret Latvijas iedzīvotājiem, kur saņem atbalstu.
2: Rīgas rajona tiesa Jūrmalā imunologam Jevgenijam Nikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientēm piespriedusi 13 gadu cietumsodu un 7 gadu liegumu strādāt par ārstu. Nikiforenko ir Latvijās pirmais zināmais ārsts, kurš tiek tiesāts par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem. Tiesas procesa laikā savu vainu viņš neatzina un arī šodien no komentāriem medijiem atteicās. Šīs lietas izmeklēšana tika sākta pēc tam, kad Latvijas radio sadarbībā ar Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centru Rebaltika ziņoja par vairākām sievietēm, kas imunologa veiktās darbības vērtēja kā seksuālu izmantošanu. Elektroenerģijas vidējā cena maijā Latvijas tirdzniecības apgabalā pieauga par 43% salīdzinot ar aprīli un bija 82,14 eiro par megavatstundu. Tā vēstā augstsprieguma tīkls. Cenu pieaugumu Baltijā galvenokārt noteica ražošanas samazinājums Baltijas valstīs un cenu pieaugums Skandināvijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 24 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 35%. Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns austrumu vējš un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi, vietām austrumos līdz 9 grādiem. Rīta dienā mākoņu daudzums no dienvidrietumiem pakāpeniski palielināsies un vakarā Kurzemē iespējams lietus. Pūtīs dienvidu austrumu dienvidu vējš 3-8 metri sekundē, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra būs 20-25 grādi.
4: Latvijas radio 2.
5: 6. jūnijā Cēspils parka estrādē atgriežas Latvijas sieviešu un vīru koru svētki. 76 sieviešu un 22 vīru kori, vairāk nekā 2000 dziedātāji. Skanēs koru mūzikas klasika un mūsdienu skaņdarbi. Pēc koncerta Zaļumbala Rožu laukumā kopā ar orķestri Cēsis. Uz tikšanos Cēsīs!
6: Drosme, meisterība un sapnis par skatuvi. Kurš iegūs Eiropas jaunās klasiskās mūzikas zvaigznes titulu? Pēc daudzu gadu pārtraukuma savu vietu šajā stāstā ierakstīs arī Latvija un Sita.

0: multiinstrumentāliste Sonja Misiņa. Eirovīzijas jaunie mūziķi. 6. jūnijā 8. vakarā tiešraidē Replay LV un 9:10 vakarā LTV1.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.

ir tikai viens mazs atgādinājums par to, ka Ziniet ir tiešām savā skaistākajā plaukumā šobrīd mūsu brīnišķīgā vasara, kuru mēs gaidījām ārā aiz loga, ir tik ļoti patīkami silts. Steidzot uz radio, tik tiešām steidzot, te jūs skrienot no vienā darba dunas ikdienas darītā, uzreiz jāķeras klāt arī šīs dienas notikumiem šeit radio Viļņos. A Eiropa un Artūrs Duboks, protams, uzsāk šīs dienas ceļojuma programmu Kaspars Markševicis. Ar citu ir šeit, ir 3. jūnijas, ir 3. pēcpusdiena. Un tuvākās 4 stundas, protams, mēs klausāmies labu latviešu mūziku. Pārbaudīts vērtības arī pa kādam jaunumam izskanēs. Ja par jaunumu lietām runājam, tad uzreiz varu ieskicēt jums, ka jaunajā stundā, tātad tieši precīzi pēc stundas, šeit būs lieliski mākslinieki, grupa Prāta Vētra un Mesa. Ieradīsies ciemos, lai mūs visus priecētu ar savu jaunāko veikumu, kur ir tā jūra. Par to mēs vairāk parunāsim, jauns muzikāls veikums, kopdarbs un kā tad galgalā šis viss ir aizsācies. Ja bijāt pirmdienas ceļojuma programmā, tad jau es jums mazliet arī ieskicēju, kā tad viss šis sākās. Bet labi, ko nu par to pagaidām? Vēlos jums atgādināt, radio klausītāji, ka ne tikai ir brīnišķīga diena un saulaina, bet var tā būt arī ļoti darbīga un rosīga. 293-1-2222. Šis ir tauriņa numurs mūsu saziņai. Ja vēlaties ko izstāstīt, kā jūs trešdienas pēcpusdienā jūtaties, ko labu darāt, varbūt rušināties dārzā, varbūt esat tiešām laiku veltījuši.

šīm saviem bērniem un šobrīd vasaras brīvlaikā pavadāt labu laiku. Foršu atmosfēru kopā ar Latvijas Radio 2 fonā kaut kur skanam. Es gribu domāt, ka tiešām visiem viss ir ļoti forši un labi, bet es priecāšos, ja jūs būsit kaut kādā mērā līdzatbildīgi par to, kāds mūsu saturs šeit Latvijas Radio 2 viļņos veidojas. Tūdaļ es jums piedāvāšu padejot to kopā ar Ineses Ērmanes jaunāko veikumu. Savukārt pēc tam mēs klausīsimies vienu pārdziedātu dziesmu, tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc. Nu jā, labi zināmais upē naktī pīles kliedz, vai ne? Par to arī jūs varēsit tūdaļ dziedāt līdzi. Kas vēl ir svarīgs? Tātad es jums minēju, ka jaunajā stundā būs viesi, bet šajā stundā būs kultūras pietur. Ieskatīsimies dažos virsrakstos, noskaidrosim, kas ir tas svarīgākais kultūras pasaulē, un tā soli pa solītim ļaujiet atelpoties, un es jums noteikti vēl šo to interesanto aizraujošu arī varēšu izstāstīt ne tikai kultūras pieturā. Un lūk, arī Roberts Mēmēns, Inese Ērmane kopā radījuši šo darbu, un šim darbam nosaukums ir dejo. Inese pat ir atzinusi arī intervijās un presrelīzēs, ka tad, kad uznāk skumjas, vienkārši vajag dejot. Dejojiet un baudiet šo pēcpusdienu. Labdien! Labdien!

Kā jau šīs dziesmiņas atzīmes jaunā manierē, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Imants Ziedonis ir tekstu vārdu autors, maestro Raimunds Pauls, protams, mūzikas autors, un šoreiz radio kolēģis Mārtiņš Kanters. Ir 18 minūtes pēc pulksteni 15. Labdien, mīļie draugi, bet nu, iespējams, ir pilnīgi viss, un par to jau mūsu nākamā dziesma. Lilī izpildījumā, un, protams, Gaits Lazdāns ir šīs mūzikas autors. Klausāmies šo darbu. Tad lustīgs puika es uzaugu un Miks Galvanovskis mums pievienosies.

Saules mūžu es gribu novēlēt arī mums visiem, lai gan es apzinos un zinu, cik vidēji ir garš mūžs cilvēkam. Bet Saules mūžu Latvijai un Latvijas Radio 2 gan mēs varam vēlēt.

0: Zvaigžņu lietu šobrīd radio klausītāji ar dziesmu Vasaras sapnis. Sapņojiet, un gan jau arī visā vasarā jums būs kāds īpašs sapnis, un lai tas ir silts un patīkams.
1: Ceļojums kultūrā.
0: Kultūras stūrīts ir klāt, un, protams, kā allaž mēs ieskatāmies svaigākajos un nozīmīgākajos, vismaz šobrīd, manuprāt, notikumos. Un lūk, sāksim ar vienu ļoti, ļoti cēlu notikumu, kurš jau norisinās ne pirmo gadu. No 5. līdz 17. jūnijam Rīgā notiks jau 4. mūzikas instrumentu spēles meistarklaša nometne – Černihovas apgabala mūzikas skolu audzēkņiem. Un jā, šis tik tiešām ir cēls brīdis, un kā mēs zinām, kara darbība vēl joprojām, un nez vai tas tuvākajā laikā apstāsies viss, bet nu tomēr mēs esam līdzās ukraiņu līdzcilvēkiem, tautiešiem, kuri ir atceļojuši pie mums, un ne tikai. Nometne, kas veicina jauno talantu profesionālo izbauksmi un nodrošina viņiem plašu psiholoģisko rehabilitācijas programmu, rīko pianists Andrejs Osokins un nodibinājums Osokinu fonds. Ar šo mēs arī esam iesākuši un tiešām cēls mērķis, un lai izdodas sasniegt visus tos labos mērķus, un jaunie mākslinieki ķer tās labās un pozitīvās emocijas šeit. Savukārt, grupa Mjuzīka vakars kārtīgi iegrozījās dažādos medijos un arī sociālajos medijos, bet pie mums ar būs un tā kārtīgi jāparunā vēl par šo visu. Grupa Mjuzīka klausītāja vērtējumam nodod jaunāko singlu no gaidāmā albuma ar nosaukumu Tu zini mani no galvas. Dziesma tapus īpašā sadarbībā ar dziedātāju Tikašu Sakamu, kuras biedrībā plašāk pazīstam ar vārdu Nansija Garkalne. Tikašu Sakamu, kā mēs zinām, mēs pazīstam, un starp citu pēdējā satikšanās, manuprāt, man vismaz personīgi šeit Doma laukumā un Latvijas Radio Divbiļņos bija tas brīdis, kad Justs ieradās šeit ar šo mākslinieci kopā sadziedot dziesmu Atslēdziņas, jā, tā dziesma saucās. Un vakar tik tiešām burtiskā nozīmē, ejot no radio mājas savos darba gaitās, uzskrēja virso Justam, un Justs izrādās ir ļoti sportisks vīrs. Skrien šepat pa galvaspilsētas parkiem, un mēs uz brīdi aprunājāmies, kā jau retu reizi satiekoties, kā tad galu galā klājas ne tikai sportā, bet mūzikā, un tad Justs sirmais man atbildēja ļoti vienkārši Klau. Pavisam drīz es došos ciemos pie jums uz radio, jo man ir šis tas jauns. Esmu šo to sakomponējis, sarakstījis un vēlos to nodot arī radio klausītājiem. Tas tā, pievēlkot visu pie Tikaša Sakamu, ja mēs pieminējām. Lūkā, tā kā atgriežoties pie notikuma, tad pavisam noteikti ir gaidāms jauns albums, ir gaidāms arī liels koncerts. Kā jau mēs zinām, tas viss 10. oktobrī šī gada. Jā, pašā nogalē teju, un tad būs interesanti aizraujoši sekot līdzi, ko tad vēl mums

0: puiši sarūpēs ne tikai šo vienu darbu, gan jau, ka izskanēs vēl kāds svaigums no albuma dziesmām. Labi, vēlam veiksmi un lai izdodas viss ieturētais, bet ir viens notikums, kurš ir gadu desmitiem jau pārbaudīts, jeb grupa. 1991. Gadā dibinātā grupa Bet šogad atzīmē 35 gadu jubileju. Ar to mēs arī sveicam. Par godu, protams, jubilejai un šādai saviesīgai izdarīšanās tēmai ir jārīko lieli svētki. Un tas arī notiek. Protams, koncertu turnei ir izplānota, saplānota, kuros iekļautas ir kompozīcijas no maestro Raimonda Paula dziesmām, un gan jau, ka ne tikai būs viss aptveroša programma, bet koncerti. Grupa Bet jūs ielūdz jau 13. jūnijā Salkrastu brīvdabas estrādē, tad 27. jūnijā Liepājas koncertzālē Pūtvēņi, 22. augustā Kandavas brīvdabas estrādē Ozolāji, savukārt 28. augustā Dobeles Ķestarmeža estrādē. Un 29. augustā Ikšķilas brīvdabas estrādē. Un tad viss pārvirzīsies jau uz iekštelpām. 10. oktobrī Cēsīs, koncertzālē Cēsis. Un tad ir novembris sarīktēts tā kārtīgi Rezeknē, Vefiņā, Valmierā, Jelgavā, Ventspilī. Katrā ziņā jūs varat steigt un izbaudīt grupu Bet. Un vēl viens noslēdzošais šīs dienas notikums apgādes zvaigznē ABC tieši šodien 3. jūnijā laiš klajā rakstnieces Ingas Grensbergas jaunāko romānu Selīna, kā tev klājas? Pēc autors debijas romānā Sestā sieva un otrā romāna Marija Deja Vu panākumiem tik tiešām rakstniece ir sapratusi, ka apstāties nevar. Šis te jaunais romāns Selīna, kā tev klājas, ir ļoti personisks darbs un patiesi divas, jeb precīzāk abas, ir draudzenes dzīvē, par kuru ir šis raksts, tas ir absolūti reāls stāstis dzīves, un tad Inga Grensberg ir ķērusies klāt Selīnas dzīves notikumiem, dzīvē pieredzēto un arī pārdzīvoto, to visu ieliekot vienā lieliskā romānā. Tas viss jau no šodienas ir pieejams grāmatnīcās, meklējiet, steidziet, lasiet un iedziļinieties tajā, kas patiesi ar mums visiem notiek tepat blakus.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rezeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Šīs pārbaudītās vērtības salaž mums ir ļoti mīļas, un tuvas arī jūs, radio klausītāji, patiesi esat pārbaudīti vērtību Latvijas Radio divi viļņos. Un bez jums mēs nebūtu itin nekas, tieši tāpēc 2931222, šis ir tālruņa numurs gan izziņām, gan WhatsApp lietotnei. Rakstiet, ierunājiet, ja tā ir ērtāk, kā jums tīk, un varbūt ir kāda īpaša kompozīcija, kuru jūs vēlaties dzirdēt. Un tieši tāpēc, Saijas Līdziņas balss, sveiks mans draugs, kā jums tur? Ir 44 minūtes pēc 15. Labdien, šeit Kaspars Markševics. Sveiks mans

0: mans draugs. Mēs ejam tālāk.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.

Vēl tikai mazs solīts, un tad klātbūs atkal jau jaunākie virsraksti ziņu pasaulē. Un jaunu stundu mēs iesāksim ar brīnišķīgu interviju. Jā, mums būs divi viesi, Renārs Kaupers un Gads Sirbe. Tad mēs aprunāsim

jeb šo mēs, tā jūs varbūt labāk atpazīsiet šo visu. Bet ir jāsmaida, ir jāpriecājas. Mīļš paldies tiem, kuri pamanās uzrakstīt, kad klājas. Mēs pievērsīsimies mazliet vēlāk jūsu

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Laiks mūs neizšķir šobrīd, jo ceļojuma programma līdz pat 19:00, un tev, kā labi zināt, tad trešdienās arī garāžas sarunas, tas viss pēc 19:00. Katrā ziņā mēs līdz tam vēl aizsoļosimies un nonāksim. Bet šobrīd mēs esam dziesmotajā jūrā, ko tas paģērīs radio klausītāji. Tātad šobrīd es jūs vedīšu tādā foršā, brīnišķīgā, vienlaiks arī ļoti erudītā ekskursijā, ja tā drīkst sacīt, mazliet pieveriet acis. Un dosimies mūsu plašajā fonotēkā un meklēsim, ko ļoti īpašu ar šīs dienas datumu. Un ar šīs dienas datumu ir datēts vairākas kompozīcijas, vairāk mākslinieki, bet vienu izraudzījos. Šī apvienība bija Latvijas vokālā grupa, kas izpildīja dziesmas sakapēles stilām. Tas mums toreiz, kad parādījās, likās, wow, kas tagad te notiek? Šis ir stāsts par grupu Kosmos. 2004. Gadā grupa izcīnīja pirmo vietu toreiz konkursā Jaunais Vilnis Jūrmalā. Sabukārt, laikam ejot un ritot, 2006. Gadā grupa Kosmos pārstāvēja Latviju Eirovīzijas konkursā. Ja jūs tagad tā labi padomājat, atceraties, kā tur bija? Tad es jums varu atgādināt, kad toreiz puiši ieguva 16. Vietu no 24 grupām. Lūkta un Kosmosā dziedāja Jānis Šipkevits juniors, Andris Sejans, Juris Lisenko, kā arī Jānis Strazdiņš, Jānis Ozols un, protams, arī mums zināmais Reinis Sejans. Lūkta, tādi ir tie fakti. Bet

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Sabiedrība no jaunās valdības sagaida reālus lēmumus un rīcību. Tā šodien pēc pirmās tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu no apvienotā sarakstā atzina valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Kulbergs prezidentu informēja par valdības uzņemto darba ritmu, ko Rinkēvičs novērtēja atzinīgi, jo laika šai valdībai nav daudz, bet ir daudz risināmu problēmu, turpina Rinkēvičs.
1: Es tiešām esmu gandarīts un priecīgs redzēt, ka valdība ir ķērusies pie darbiem enerģiski. Protams, tas nenozīmē, ka tās problēmas var atrisināt ātri un viegli. Daudzas lietas ir diezgan sarežģītas. Es domāju, sabiedrība gaida lēmumus, gaida rīcības, pat ja varbūt ne visi tie lēmumi visiem būs uzreiz pieņemami tādēļ, ka bieži vien, lai kāds būtu lēmums, tam lēmumam vienkārši ir jābūt. Tā varbūt problēma nerisināšana vairāk tracina cilvēks nekā skaidrs, konkrēts, varbūt arī ne 100% pieņemams lēmums.
0: Rīgas rajona tiesa atzinusi par vainīgu seksuālā vardarbībā pret vairākām pacientēm apsūdzēto ārstu Jevgēniju Ņikiforenko un piespriedusi viņam 13 gadus cietumā. Tāpat viņam noteikta probācija.

0: Policijas uzraudzība uz 5 gadiem un aizliegums strādāt ārsta profesijā uz 7 gadiem. Ņikiforenko ir pirmais zināmais ārsts Latvijā, kuru apsūdz par seksuālu vardarbību pret vairākām pacientēm. Aļaskā no Ziemeļamerikas augstākā kalna Denali jau tuvākajā laikā varētu nocelt pagājušās nedēļas izskaņā tur 3 bojā gājušos Latvijas alpīnistus Inesi Pučeku, Viju Olti un Renāru Kunigu Sālaku. Operācija, lai no kalna lejā nogādātu bojā gājušos alpīnistus, turpinās. To ietekmē laika apstākļi, kas kalnā 5 km augstumā ir ļoti mainīgi. Tāpēc ir grūti prognozēt precīzu laiku, kad bojā gājušo alpīnistu nocelšana varētu notikt, bet Labēji dara visu iespējamo, lai ceturtdien šo operāciju pabeigtu. Ukraina šorīt veica dronu uzbrukumu Krievijas pilsētai Sankt-Pēterburgai, kur šodien sākas Sankt-Pēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums. Vietējās varas iestādes vēsta, ka notriekti 59 droni. Triecienos ir bojāts viens no lielākajiem naftas termināļiem Krievijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukrainas drošības spēki ir īstenojuši sekmīgas tālas darbības sankcijas Krievijas teritorijā. Viņš uzsvēra, ka uzbrukumos cietušais Sankt-Pēterburgas naftas terminālis kalpo Krievijas kara vajadzībām. Lietuvā valdošā sociāldemokrātu partija nedēļas nogalē gaidāmajā valdes sēdē varētu lemt par ārlietu ministra Ķēstuta Budra nomaiņu, tā ziņo Lietuvas sabiedriskais medijs LRT. Netiek izslēgts, ka Lietuvā valdošā partija pārunātu arī izmaiņas koalīcijā. Plašāk stāsta Rihards Millers.
1: Kā vēsta LRT? Vismaz 5 sociāldemokrāti privātās sarunās atzinuši, ka ārlietu ministra Ķēstuta Budra paustā nostāja neatbilst sociāldemokrātu partijas un valdības noteiktajām politikas vadlīnijām. Budra kritizē par viņa nesenajiem asajiem izteikumiem Šveices laikrakstam Neue Zürcher Zeitung par to, ka NATO rīcībā esot visi līdzekļi, lai iznīcinātu pretgaisa aizsardzību Krievijai piedarošajā Kaļiņingradas apgabalā, kā arī viņa nostāju Baltkrievijas un Ķīnas jautājumā. Pats diplomāts noliedzis, ka pastāvētu kādi uzticības vai neusticības jautājumi. Aģentūra ELT atgādina, ka jau labu laiku publiskajā telpā tiek apspriestas Budra un Ruģidienas atšķirīgās nostājas ārpolitikas jautājumos. Sociāldemokrātiskās partijas vadītāja vietniece Indra Kižiena žurnālistiem atzina, ka valdes sēdes darba kārtībā sestdien būs jautājums par koalīcijas sastāvu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 25 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 34%. Par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
2: Ceturtdienas nakts aizritēs ar lēnu vēju, nelielu mākoņu daudzumu un sausu laiku. Gaisa sadzisīs līdz 10-15 grādiem, vienīgi austrumos būs vēl par kādu grādu vēsāks. Dienā savukārt mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un vakarpusē vietām kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Arī vējš kļūs mazliet brāzmaināks, bet diena būs silta 18-25 grādi. Vasarīgi silts laiks turpināsies arī nedēļas izskaņā. Bet gan piekdien, gan sestdien gaidāms gan īslaicīgs lietus, gan iespējams arī pērkona negaiss.
3: Latvijas radio 2.
4: Latviešu klasika, kas nenovaco. Skroderdienas Silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vēstkultūras pilī. 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Saulkrastos, 19. jūnijā Rēzeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakaktiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas Silmačos.
3: Latvijas Radio 2 ceļojums.
5: Lai kur mēs arī dotu.

0: lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev, lai kur mēs arī dotos.
1: Mums kaut kādā mērā savus ceļš ejams, un mēs zinām, kur mēs dodamies. Ir 9 minūtes pēc pulksteni 16. Esiet sveicināti, Latvijas Radio 2 klausītāji. Tas brīdis un tā brīnišķīgā pēcpusdiena ir klāt. Mēs Alešu priecājamies, ka ciemos ierodas mākslinieki. Vairāk vai mazāk, vai pa vienam, vai trijatā, šoreiz divatā. Un pavisam atšķirīgs tas gājiens katram savā manierē un mūzikā, bet tomēr kādreiz ceļi savedas kopā. Un tas ir tāds interesants brīdis. Es jau jums minēju kultūras pieturā radio klausītāji, ka šodien pie manis ciemos un arī pie jums radio uztvērējos ir ieradušies divi brīnišķīgi mākslinieki. Mēs tikko klausījāmies Gati Zirbem. Sveiciens tev!
2: Sveiki!
1: Un, protams, Renārs Kaupers, prāta vētra, viss kolektīvs kaut kur tālumā, bet Renārs...
3: Kaut kur tālumā, jā, sveiciens!
1: Nu, vīri...
4: Esam atnākuši.
3: Jā, tik tālu būtu.
1: Tik tālu būtu, jā. Bet pirms mēs ļausimies tai brīvai sarunai par to, kas ir jauns mākslā un mūzikā, es zinu, ka gan jau, ka ir arī uz ko atskatīties. Un, protams, tās vēstures lapas puses ir ļoti piesātināts. Mesas projekts arī ir sadziedājies ar dažādiem māksliniekiem. Šis noteikti nav pirmais gadījums.
4: Ir sanācis, jā.
1: Renāri, to arī es izdziedājies gan kā solo mākslinieks, gan, protams, ar kolektīvu, gan arī radz iespēju ar dažādiem māksliniekiem.
3: Jā, ir... Renārs arī ir nemierīgs, jā.
1: Nu, bet līdz šim, ne par šo jauno, ir kāds tāds, kurš šķiet, tas nu gan mums izdevās?
3: Nu, man liekas, mums jāsāk pašiem ar savu sadarbību, jā. Jo pirms gadiem, ai, dienījās, nu sazinu pirms cik, vai ne?
4: Vai ne?
3: Renārs ar mēs sadziedājās, vai mēs ar Renāru.
4: Jā.
3: Jā, tādā solo izgājienā dziesma nosakuma vēl augstāk. Un Gustavo, jā. Viņš producēja mēsas albumu, viņš pats arī...
4: Otro, jā.
3: Vai ne, viņš pats arī leica kamanās.
4: Jā.
3: Tā kā mēs trietā, mums bija tāds gabaliņš. Ārkārtīgi jauks, patiesībā man ļoti siltā atmiņā ir arēnas koncerts.
4: Vēl augstāk. Tavējais,
3: jā, kur mēs dziedājām. Un ļoti, ļoti silti uzņēma publika.
4: Jā.
3: Jā.
4: Jā, tas laikam bija tāds mūsu pirmais, tāda tuvākas satikšanās

0: Bet, ja jautā, šis jautājums ir tāds, ja tas bija domāts tā, kā es viņu saprotu, kurš tad ir tas tāds nozīmīgākā sadarbība vai tāds nozīmīgākais, vai kura ir jūsu mīļākā dziesma?
1: Nu, visi bērni mīļi tā.
0: Tur jau tā lieta, ka, tu jau katram, kā saka, atdod sevi pilnībā un skaidrs, ka mēs varētu izcelt, vadoties pēc kaut kādiem tur rezultātiem vai tur, zini, statistikām vai vēl kaut ko, ja? Bet, kā tu arī teici, jā, ka visi, un tā katra sadarbība ar kaut ko jau viņa ir īpaša, un jautājums, kā tu viņu uztver, jo es savā ziņā tos mākslinieks, ar kuriem es sastrādājos, viņi priekš manis nav vienkārši mākslinieki, bet tie ir tā kā man kaut kādi vainu bērnības elki, jaunības elki vai kaut kādi tādas personības, kuras es ļoti respektēju un cienu. Tad, un tāpēc es redzu, ka tā dziesma, sējot kopā tiem māksliniekiem, tas var, tur ir tā pievienotā vērtība.
1: Ļoti labi. Ļoti labi. Esat sadziedājušies iepriekšējos tālajos gados. Šodien ir svaigums, par to mēs parunāsim tūdaļ. Bet, Renāri, es tevi aizvedīšu, Gatis izdziedājās startā.
2: Jā.
1: Es tevi tagad aizvedīšu brīnišķīgās atmiņās. Var jau būt, ka kaut kas no tā visa ausīs. Kas ir šis un kā tas tā, vai ne? Bet labi, paklausāmies.
2: Paklausāmies, tiešām.

0: Ir labi dzirdēt un apzināties, es jums varu pačukstēt visiem radio klausītājiem, ka Renāram arī bija ko aizdomāties un mazliet padomāt, kur tas šis viss un kā šis viss darbs, kā šis viss ir taps un radies, bet tūdēļ mēs to noskaidrosim, jo mēs esam nonākuši rubrikā nākotnē un skatīsimies patiesi tajā jaunajā virzienā, kas ir, bet kas ir bijis, tas ir ļoti brīnišķīgi izdarīts darbs.
1: Nu, kā tad, protams, bet jāiet tālāk, tur nav cita. Cita varianta nav.
2: Ceļojums nākotnē.
0: Lūk tā, prāta vētrā, Evijā, Smagarē, nākamā nodaļa. Un tik tiešām no tādām vēstures lapas pusēm, nu tad esam nākamajā nodaļā. Ko darīt, vīri, kā tad galgalā jūs tagad satikāties?
1: Kas tur notiek?
0: Jā, kas tur notiek? Un es saprotu, ka katram ir sava versija, bet jūs abus vieno māksla un mūzika. Kungs
1: jā, Gatis
0: bija aizņēmis vienu svarīgu lietu
1: vienu svarīgu datumu tā, tas bija pagājušajā vasarā un tas bija lieliski, ka viņš to bija izdarījis
0: jā.
1: Un, jo mazums būtu aizņēmis kāds cits piemēram un kā vēl tas beigtos bet Gata gadījumā nu, tiešām tāds interesants stāsts ka nu, var sakot vētra plāno vasaras tūri Jauns albums, vasaras tūri un Jelgavā datums ir, sarunāts Valmierā ir, Ventspilī ir, Daugavpilī ir un Rīgā Meža parks un... Un tieši tā, kā saka, loģiskā nedēļa, ar kur būtu tam noslēgumam jābūt, tas datums ir aizņemts. Un mēs, wow, mēs sākam interesēt, nu, bet kas tur notiks? Un mums saka, nu, Gačo, mēs viņiem būs savs koncerts, un mēs tā... Ko saka, noņemot cepuri, wow, super, bet zini ko, bet ko lai dara? Nu, kā saka, saņēmām mēs drosmi, zvanījām Gatim un viņa komandai un Kasparam, un sakam, varbūt ir kaut kādi, varbūt pēkšņi, zini kā, nepajautās, neuzzinās. Un tad mēs vārds pa vārdam un kaut kā nonācām līdz tam, viņš saka, paklaut vīri, varbūt, labi, ņemiet to datumu, ja viņš, kā saka, ir loģisks un liekas. Lai ir, un mēs arēnā uztaisīsim vienu foršu koncertu, iesildīsimies un taisīsim tad lielo koncertu nākamvasar, kas ir, nu, tehniski šovasar.
0: Mm-hmm.
1: Nu, lūk, un tad nu, mēs sapriecājāmies, un mēs kaut kā jūtām, ka tas skaistais notikums ir jānostiprina ar vienu skaistu dziesmu kopīgi. Jā.
3: Bet kas interesants vēl bijis, papildināšu, ka tad, kad zvanīja prātinieki, man godvārds pie sevis iekšā bija tāds, ka ja? Ok, tā, nu tā vajadzētu. Tad ir jāpadalās. Man vienā brīdī nebija tāds, paga, kā tas tad tagad būs?
1: Jā, ja? Ja? Tiešām, kā, ko sadomājušies, vīri, kas notiek?
3: Nu, un tas tik dabīgi un tik patiesi arī notikās un tik viegli, ka jā, mums kaut kā arī vārds pa vārdam, un es puiši piezvanu, es ar Kasparu pagaidu, nu tad kā, ko, vajag iedot viņiem to datumu, jā, vai ko mēs darām, kā mēs darām, nu labi, uztaisam arēnā, nu tā kā koncertu, mums tur arēnā tas koncerts, tas, labi, un tad arī mēs, savukārt, mums tur salikās arī interesanti, kad līdz ar to, kad mēs tā kā padalījāmies ar to datumu, mēs gājām uz tādu vēl nebijušu mums arī tādu avantūru, kad mēs uztaisījām arēnā koncertu, kurā mēs izsludinājām, ka nākamais koncerts būs Mežaparkā, ko respektīvi, nu, es nekad mūžā nebūtu iedomājis, ka es varētu tā izdarīt, paldies Dievam var. Un jā, nu, tas tāds liels solis, kad, zin kā, parasiet uztais gadā vienu lielu koncertu, tu nākamā gadā, nu, vai nu paņem pauzu vai kā, bet šeit viss tās muki dabīgi un sirsnīgi salikās, ka jā.
0: Bet nevarētu teikt, ka šis ir tāds bezatlīdzības notikums, kurš tad izvirzīja tos noteikumus uzreiz, ka baidzētu šo tā teikt, pagaidi, labi, es jums atdodu to datu, bet es pretī ar kaut ko gribu. Un lūk, arī mums ir brīnišķīgs darbs atnācis.
3: Zin kā, man liekas, ka ir tā, ka te nav runa pat par... Tas mūsu kopdarbs, viņš agrāk vēl tāpat, es zinu un ticu, ka viņš būtu noticis.
0: Būtu
3: vienkārši
0: zinis,
3: ir īstais
0: jā.
3: Brīdis, un tas tieši tāpat kā mums ar Renāru ir vēl augstāka dziesma, kaut kad sanāk tapus, tieši tāpat ar šo vienkārši īstā vieta, īstais laiks,
1: jā,
3: līdz kuram tu tā kā sāc par to tā kā runāt. Jo es ticu, nu, ka tā dziesma būtu. Tas tikai tiešām laika jautājums.
0: Laika jautājums, jā. Nu, tad izstāstiet, lūdzu, par ko galu galā ir šī dziesma, kur ir tā jūra, mēs zinām apmēram. Nu tā, geogrāfiski.
1: Geogrāfiski, jā. Tieši vai alegoriski. Reizēm nav tik vienkārši izstāstīt tās dziesmas, vai ne? Varbūt nemaz arī vienmēr nevajag, jo tādā ziņā tu paver katram klausītājam to savu jūru.

0: iespēja ieraudzīt, sajust, varbūt vēl kaut ko nezināmu, vai ne? Bet liels paldies Gatim un viņa komandai par šo, par dziesmas pamatākumeni, kā mēs mīlam teikt, jo faktiski tā bija vairākas skices, pie kurām mēs, pievērsām uzmanību un domājam, kurš varētu būt tas, no kura mēs varētu sākt to gabaliņu taisīt. Un šis, kur ir tā jūra, kaut kā viņš momentā norezonēja un uzreiz likās, jā, šis ir tas īstais. Un pat neskatoties uz to, kad ir vasara, vai ne, un tiešām liekas, hei, nu te nu vajadzētu, kā saka, tādu trādrīdu kaut kādu iegriezt priecīgu, vai ne?
1: Vai ne?
0: Kaut kā likās, ka tieši tā smeldzīgā nots būs tā īstā. Un...
2: Kaut kur mēs ļāvāmies tam smeldzīgumam, jā. Tieši tā kā arī Renārs saka, ka varbūt tās mēs varējām, jā, uztaisīt kaut ko jastru, bet tās tā plūsma tāda, un es ātri piebildušu, ka man liekas par to dziesmu, ja prasa par ko viņi ir, man jau liekas, ka var nolasīt, noklausoties dziesmu, varēs saprast. Nav tā, ka tur ir dziesmas, kurās ir grūtāk pateikt, par ko viņi ir. No tā.
3: Bīri, ļoti jauki. Renārs Kaupers, Mesa, ir šeit radio klausītāja studijā, un arī jūs radio uztvērējos. Kompānija ir plaša, kur ir piedalījušies dziesmai. Nav tā, ka jūs divatā lauzījāt šķēpus, bet tas radīšanas process, tad, kad kādam ir jāpasaka, man šķiet, ka šis nav. Tas ir, kā tas notiek? Ko jūs darāt? Tad jūs tad sarakstāties vai tomēr mēģināt sazvanīties? Un tagad, es domāju, ka vajadzētu labāk šitā.
2: Ok. Jā, kā Renārs arī pieminēja pirms tam, kad mums bija kaut kāds vairākas skices, kurām mēs gājām cauri.
3: Un jāpiezīmē, piedod, ka mēs Renārtu atklāja, ka viņš protās un vismaz piedziedājam forumus izdomā vismaz deviņas. Ja?
0: Nē, abrīnojam. Tā kā saucamā sazobe, kā darbojas Gatis, Kaspars un Pēteris kopā. Jā, es pareizi saprotu. Tas...
2: Nu, Kaspar, mēs tā kā domājam tās melodijas, tad Pēteris mums palīdz, Upelnieks palīdz. Viņus, reāli, jo viņš māk spēlēt instruments, viņš māk skaist dziedāt.
0: Tā ir liela lieta. jā, bet ir arī kāda. Un kam
2: jādomā. Jo es māku tikai...
3: Mēs dzirdēsim.
2: Iedungot, jā, un tajā savā iPhone mikrofonā.
3: Ok. Bet atgriežoties pie tā, tas ir vareni.
0: Tas ir vareni, un varcākot ir sākumā skice, un tad, teiksim, mēs no savu gala domājām, kas ir tas, kādu mēs pienesumu varētu nest. Mēs satikāmies visi kopā, vētras mēģinājām telpā un pabrainstormojām tīri par tekstuālo sadaļu. Kaut kas kaut kādā brīdī man atnāca braucot gar jūru Liepājā.
2: Jo brīnišķīgais piedziedājums ir Renāra.
0: paldies. Te visi, kā saka, savu pagalīti metukos, kurā. Bet arī cik interesants un paradoksāls moments, ka šis pats piedziedājums, vai ne, viņa pirmais akords bija mažorīgs. Ja, ar domu, kad mums ir gan smeldzīgs tas pants un tāds pirms piedziedājums, vai ne, kad varētu tādu mazliet saulīti ienest. Bet kaut kādā komunikācijas brīdī viņš...
2: Starp čatiem,
0: viņš pēkšņi, tad, kad jau, kā saka, vīri jau rakstīja instrumentus, viņš pēkšņi bija kļuvis mažorīgs, pietušam minorīgs. Un jāsaka, ka sajūta bija ārkārtīgi laba, pareiza, jo ka viņš ir iederīgs. Jā. Kad arī reizēm, zin kā, ja tā smeldze, viņa ir... Tā kā jāizsap līdz galam.
3: Nu labi, mēs visi varēsim līdzsāpēt un līdzpiedalīties. Tūdēļ mēs dzirdēsim jaunāko veikumu. Tiešām mākslē paldies, kā radāt jaunas kopdarbas. Tas tiešām izkrāso arī ēteru, izkrāso dzīvi.
0: Paldies!
3: Un ir arī videoklips skatāms un baudāms. Steidziet to novērtējiet, nonāksit jūras krastā, redzēsit, ko tur vīri dara. Bet kaut kur klejo pa sociālajiem medijiem arī tās ambrāžas. Kā tas vispār tur notika? Un cik bija skaists laiks tajā mirklī un kā jums tur gāja. Jā, tā kā katrā ziņā viss ir tverams un skatāms, bet pats svarīgākais vēl pirms klausāmies jaunāko veikumu Liepāja un Rīga. Tagad mums ir tās balles, kurš datums bija Liepājai, kur prāta vētras.
0: Jā, Liepāja ir 18. jūlijs, tur mēs balles varētu sākt. Balle varētu sākt.
2: Tā ir tā, ka vienai ballei
3: noslēgums
2: jūs
3: un iesildi
2: jākūt.
0: Tieši tā, tūris noslēgums, 18. jūlijs, lai lūgta Liepāja, Daugavas stadions. Un tad, kā saka, mēs būsim tā labi iesildījušies un pamazām teciņiem uz meža pārā.
3: Uz galvaspilsētu.
0: Uz galvaspilsētu, jā.
3: Un tur mēsē, jā?
0: Jā. 22.
2: augusts.
0: Augusts.
2: Jā, mēs ir gaču liela koncerts.
3: Lieliski, dāmas un kungi, būšu

0: Meitenes, steidziet, meklējiet pa biļetēju un noteikti mums ir jāsatiekas lielākajos vasaras svētkos. Tad, ja ne tagad. Bet vīri, piesakiet paši savu darbu un klausāmies to. Un paldies, ka atnācāt ciemos.
1: Paldies, Kaspar, ka tik sirsnīgi uzņēmi un par jauku sarunu. Paldies. Nu ko, Mesa, prāta vētra.
2: Kur ir tā jūra?
3: Jaunums.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zāķe. Valkā 20. jūnijā slēgs steidzamās medicīniskās palīdzības punktu, jeb tā saukto traumpunktu. Šāds lēmums pieņemts, jo Vidzemes slimnīca piedzīvo mediķu trūkumu. Kā stāsta slimnīcas ambulatorās daļas vadītāja Kristīna Tiltiņa, līdzšinējais dežūrārsts dodas pensijā, bet piesaistīt jaunus darbiniekus reģionā ir sarežģīti. Vienlaikus Tiltiņa norāda, ka tiks piedāvāta alternatīva tā dēvētajam traumpunktam.
2: Tas formāts būs citādāks. Protams, durvis, teiksim, tā neslēgs tādēļ, ka ir jau vēl atsevišķa poliklīnika Valkā. Līdz ar to ārstu pieņemšanas, esošie izmeklējumi, rehabilitācija, tas viss notiks vismaz esošajā apjomā, ja ne vēl lielākā, jo mēs mēģināsim kompensēt, teiksim, tā uz plānveida pakalpojumiem. Šobrīd mēs strādājam pie risinājuma, ka mēs varētu nodrošināt tādu kā procedūru kabinetu līdzīgi, kā mums ir Valmīrā. Tas gan būtu kā plānveids, nu, vairāk uz šīm pārsiešanām. Mēs plānojam palielināt elektrokardiogramu skaitu, kas arī tiek bieži veikta punktiņā. Tā kā daļēji mēs šo tādu alternatīvo risinājumu piedāvājam.
1: Valkas novada pašvaldībā uzskata, ka ir jāmazina birokrātiskais sloks, lai Valkas iedzīvotāji varētu saņemt medicīnisko palīdzību kaimiņu pilsētā Valgā, turpina novada domes priekšsēdētājs Vēns Armands Krauklis no Vidzemes partijas.
3: Mēs arī esam oficiāli vērsusies ar lūgumu pātrināt to, lai Valkas novada iedzīvotāji legāli to varētu darīt, jo tagad tā zināmā mērā tomēr cilvēki tiek spiesti nedaudz šmaukties, sakot, ka šis te noticis Igaunijas pusē, un ja tev ir eva karta,

0: tad tev šo pakalpojumu sniedz, un tas jau nav pareizi. Bet nu, tā ir izeja, jo skaidrs, ka braukt uz Valmieru un citreiz uzņemšanā tur 4-5 stundas jāgaida, ja tiek mazas problēmas, nu, tas jau arī nav risinājums. Nu, būtu jābūt tam noregulētam, ka Valkas novada iedzīvotājiem bez kaut kāda tur šīs te improvizācijas Valgas slimnīcā šie pakalpojumi ir pieejami.
1: No otrdienas 9. jūnija līdz 20. jūnijam remontdarbu dēļ 8 reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā. Izmaiņas ietekmēs vilcienus gan uz Jelgavu, gan uz Liepāju. Atsevišķiem reisiem mainīsies gan attiešanas un pienākšanas laiki, gan brauciena ilgums. Uzņēmums pasažieru vilciens aicina vilcienu pasažierus regulāri iepazīties ar aktuālo vilcienu kustības sarakstu. Bērnu aizsardzības mēnešu laikā 10. un 11. jūnijā vairākās Latvijas pašvaldībās notiks atvērto durvju dienas bērnu tiesību aizsardzības iestādēs. Pasākumā iedzīvotāji varēs apmeklēt pašvaldības policiju, bāriņtiesu, sociālo dienestu un izglītības pārvaldi, lai klātienē uzzinātu vairāk par šo iestāžu darbu un pieejamo atbalstu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Atvērto durvju dienās piedalīsies Cēsu, Dobeles, Kuldīgas, Ķekavas un Līvānu novada pašvaldības, kā arī Jūrmalas pašvaldība. Un vēl, turpinot projektu Drošā skola, vairākās Daugavpils skolās ieviesīs viedos drošības risinājumus. Pašvaldība plāno iegādāties video novērošanas kameras, uzstādīt automātiskās autostāvietu barjeras, apsardzes sistēmas un iegādāties citas tehnoloģijas. Viedie drošības risinājumi tiks ieviesti Daugavpils pilsētas vidusskolā, Daugavpils iespēju vidusskolā, kā arī Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijā. Projekta mērķis ir sekmēt viedo pašvaldību attīstību galē.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Nedēļas vidutī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: Šis mākslinieks radio klausītāji arī jūs gaidīs ciemos augustā Daugavas stadionā. Šis ir Dons un tavs rakstīts debesīs. Iepšu piena ceļš mūs aizvedīs uz mājām. Tā kā šajā dziesmā ir apgalbots un izdziedāts, bet nu tiesa, vēl tikai 11 minūtes. Būs klāt jaunākās ziņas, tad tās mēs kopīgi noklausāmies. Un tad gan dosimies ceļā un tiešām būsim ceļā uz mājām. Es gribētu domāt, gan jau, ka kāds arī, protams, šobrīd čakli strādā un virpuļo par Rīgas ielām un ne tikai. Bet paskatāmies, kas sakāms jums, tas arī nav maz svarīgi. Un lūk, sveicieni šodien manai pilsētai dzimšanas dienā paliek 100 gadi. Lūk, tikai labs jautājums, kurai pilsētai? Ja es nemaldos, Gita, jūs esat no Madonas, bet var jābūt, ka es kļūdos, tad labojiet mani. Hei, šodien tik skaista saulaina diena un viss ir ļoti brīnišķīgi. Ir viena konkrēta īpaša dziesma, ko rakstītāji mums vēlas. Es pameklēšu, ja man izdosies. Kāds ir dzirdējis dziesmu ap Jāņiem Mārtiņos, tā arī varētu šajā reizē un šajā pēcpusdienā piedienēties un kādēļ gan ne. Bet mums ir trīs dziesmas vēl šajā stundā, un tad gan mēs iesūļosim jaunas stundas sākumā. Borov MC un Zane Dombrovski jau tūdaļ, tad bērma kolektīvs to nesi, un īsti vīri noslēgs šīs stundas ietvar, ja tā drīkst sacīt.
1: Vasala tauta, ta grupa Borov MC, nu Latgalis, dzīdom reizi!
0: Nu, tad dzīdam reizi, ja mums tā sanāks, vismaz piedziedājumu mēs varam padungot noteikti līdzi šiem māksliniekiem, kā jau sacīja Zane Dombrovska un Borov MC. Baudiet, klausieties, esiet kopā ar Latvijas Radio 2, bez reklāmām, bez liekām pauzēm šeit Kaspars Markševits un priecājos būt šajā saulainajā trešdienas pēcpusdienā Doma laukumā.
2: Visi durs aizsat tikšā saļīk septiņus atslāgus. Klauvē klusi, vai dievs tev visi izmaruša. Cīmā kukuļs man lēdza, nikas daudz, sakais rudzu maizes kancīts. Nasmoidīt, jāmit laušu dušu pusi kancīša sova, kas ar siltum rukam poļāt sotā ildiņi miecāts. Koš tā ceplī ikšā likts, ar nazi dalāts, divos, vienēdos daļos. Ādīt soda no muķi, vai nūglabājot stīri, jāreiz noks cilvēks kāds, kuram nūderēs tas vairu klīcīt zemī audzīt, dodīt sāktas labiem cilvēkiem. Nazvēt cilvēkiem tik lielas mutis, ka tie

Olha, tie uz bērnu šobrīd Latvijas Radio 2 viļņos. Tu man esi. Un absolūti viss, protams. Ir 3 minūtes atlikušas.

0: Stundā, tas nozīmē, ka vēl viens muzikāls veikums, un tad gan būs klāt jauna stunda un ziņu virsrakstiem jaunākās ziņas tepat aiz stūra.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
0: Ceļosim kopā līdz pat 19:00 radio klausītāji. Šī ir tikai otrā stunda, kuru esam mēs tā kārtīgi pieveikuši muzikāli ļoti lustīgi ar intervijām, ar viesiem. Nu, tas ir forši un brīnišķīgi. Ze Fermers, īsti vīri, arī klausās Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Rīgas rajona tiesa imunologam Jevgenijam Nikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientēm piespriedusi 13 gadu cietumsodu un 7 gadu liegumu strādāt par ārstu. Prokurore iepriekš lūdza tiesu piemērot par gadu ilgāku cietumsodu. Pēc pilnas sprieduma sagatavošanas to būs iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Spriedumu vērtē cietušo advokāts Andris Tauriņš.
1: Par spriedumu varu teikt to, ka tas ir ļoti tuvu prokuroras prasītajam sodam, līdz ar to cietušie var justies gandarīt par piemēroto sodu un par to, ka tiesiskums galu galā tiek sasniegts un ka tiesība aizsardzības iestādes tomēr ir sekmīgi strādājušas un tas tad ir šo taisnīgumu veicinājis. Un attiecīgi mēs redzam, ka ir bijuši ļoti daudz šie noziedzīgā nodarījuma datumi, sākot no 15. Gada līdz 21. Gadam. Konkrētajā gadījumā tie ir skaitīti kopā ir sanācis diezgan bargs sots.
2: Jūs pārsūdzēsiet?
1: Mēs konsultēsimies ar klientu, bet es pieļauju, ka prokuratūra un aizstāvība noteikti vēlēsies iegūt pilnu spriedumu. Visticamāk jau, ka aizstāvība ieteiks savam klientam tad apsūdzētajam pārsūdzēt.
0: Situācijās, kad ielidojušie droni nodara postījumus, tiek ierosināts krimināla procesa un cietušajam par šo likumā noteiktā kārtībā atlīdzina zaudējumus. Tā Latvijas radio raidījumā krustpunktā skaidroja aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Airis Rikvēlis. Šodien studijā kopā ar apdrošināšanas pārstāvjiem, ministriem un aizsardzības ministrijas pārstāvjiem diskutēja par jaunās koalīcijas apņemšanos izveidot kompensācijas mehānismu, kādā palīdzēt tiem cilvēkiem, kuru īpašumi cieši militāros apdraudējumus. Rikvēls teica, ka atsevišķi gadījumi jau darbojas.
3: Šis indivīds vai juridiski personējušās pašvaldībā, pašvaldība izskata šo jautājumu un likumiskajā kārtībā

0: Jo vēršos attiecīgajā kompetentā ministrijā un ministra kabinetā. Un tad arī tiek lemts par kompensācijas apmēru parasti jau no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Bruņoties spēku un aizsardzības ministrijas savam īpašam tādam regulējumam, jo mums var būt situācijas, kad kaut kāda iemesla dēļ mācībās vai kādos citos gadījumos gadās, sacīsim, iebraukt kādā laukā vai kādus potenciāls postījums nodarīt, tad mums ir sava sistēma, sava komisija, kas novērtē šos bojājumus un tad vienojās ar zemes īpašnieku vai fizisko vai juridisku personu par šiem jautājumiem. Bet, redziet, tā atbildība jau var paliekt cilvēkam, tā jau nevar vienkārši, nu, man gribās braukt pa šo lauku, es braucu.
1: NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte šodien ieradies iepriekš neizziņotā vizītē Ukrainas galvaspilsētā Kijivā. Rutte jau ticies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un notikusi ziedu nolikšana pie piemiņas sienas cīņā pret Krieviju kritušajiem karavīriem. Ziedu nolikšanā piedalījās arī visu 32 NATO valstu pārstāvji Kijivā. Paredzams, ka Zelenskis ar Rutte runās par Ukrainas aizsardzības stiprināšanu. Irānas dronu triecienā Kuveitas starptautiskās lidostas pasažieru terminālim šodien nogalināts viens cilvēks un 63 ievainoti, tā vēsta Kuveitas varas iestādes. Arī Bahreinā izvadītajā naktī piedzīvoja Irānas dronu uzlidojumus. Irānas revolucionārā gvarde neuzņēmās atbildību par uzbrukumu Kuveitas lidostai, taču apsūdzēja Kuveitu un Bahreinu par to, ka tās ļāvušas ASV veikt uzbrukumus no savas teritorijas un paziņoja, ka Irānas mērķis bija cits objekts – Ali Al-Sa. Lema gaisa bāze Kuveitā, kurā bāzējas helikopteri. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 24 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 34%. Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns austrumu vējš un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi, vietām austrumos līdz 9 grādiem. Rīt dienā mākoņu daudzums no dienvidrietumiem pakāpeniski palielināsies un vakarā kurza iespējams lietus. Pūtīs dienvidu austrumu, dienvidu vējš 3-8 metri sekundē, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 20-25 grādi, vietām Kurzemes piekrastē līdz 19 grādiem. Rīgā būs lielākoties skaidrs laiks bez nokrišņiem, pūtīs mērens dienvidu austrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 13-15 grādi, bet dienā 23-25 grādi.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 ceļojums.

0: Tavs solītais miers un kur tad tas miers mūs visus ir aizvedis līdz jaunai stundai. Un, protams, arī līdz stundai, kad mēs esam kustībā ceļā un vairāk vai mazāk mēs domājam par mājām. Tātad visi radioklausītāji, kuri ir sausušies un gatavi doties ceļā, tagad gan būs stundas garumā jāprunājas, vai patiesi jūs vispār esat ceļā kustībā, vai tieši pretēji ne, itin nekur jūs nedosieties.
1: Kur braucam?
0: Ir 9 minūtes pēc pulksten 17, nekas nav mainījies, Kaspars Markševičs turpina būt kopā ar jums. Jā, trešā ceļojuma programma stunda ir iesākusies Lauris Rēniks, starp citu izdziedājās ar acīm ciet. Bet nu gan, pirms suņirēja un karavāna dodas tālāk, mēs atgādinām tikai un vienīgi viens otram, kā mūs var sasniegt. Un darīt to var šādi. Rakstiet īsziņas vai rakstiet WhatsApp lietotnē, drīkst arī ierunāt balss ziņas, tās man patiesību sakot patīk visvairāk. 293-1-2222 un varbūt patiesi šis varētu būt tāds pēcpusdienas viens uzsauciens. Mēs aprunājāmies, kā jau jūs zināt, ar diviem māksliniekiem. Tas mums bija iepriekšējā stundā Renārs Kaupers prāta vētra un arī mēs, iepšu gačo, kā labāk tīk, Gati Sirbe. Šis projekts ar pie mums bija ciemos un abiem māksliniekiem ir jeb projektiem liels kopdarbs, jauna dziesma, bet mans izaicinošais jautājums ir ļoti lakonisks un viegls. Vai jūs apmeklēsit kādu no koncertiem šajā vasarā? Mesa būs Meža parkā, savukārt prāta vētra būs Liepājā un vēl Daugavas stadionā jūs gaidīs arī Dons. Ko jūs par šo sakāt? Iesiet kaut kur vai neiesiet? Nu tad mazliet varam tādu ambrāžu un diskusiju mazā aptauju, lai mākslinieki ar zin. Būs, nebūs, iesit, dziedāsit, līksmosiet, bet karavāna šobrīd dodas tālāk. Tātad 293-1-2222, rakstiet, ierunājiet balss ziņas un sūtiet man WhatsApp lietotnē, iepšu rakstiet īsziņas. Ir 11 minūtes pēc pulksten 17. Šoferīšim, šis ir jūsu laiks, laiks doties ceļā, laiks doties māju. Hip hip hurā starp citu, ielūkošos kalendārā un arī pēc brīža atgādināšu, kas svin.

0: brīnišķīgas leģendas vienu vietu un, protams, braucamajā laikā, kad mēs esam kustībā un dodamies māju pa zilie līnim, lai tik plīva, bet, jā, Ojārs Grīnbergs un Margaritas Vilcānes balss. Maestro Raimonda Paula kompozīcija, Alfrēds Krūklis ir tekstu sarakstījis jau pirms daudziem gadiem šim darbam. Bet tūdaļ mūs pasveicinās divi ļoti brīnišķīgi mākslinieki, jeb šī ģimene.
1: Čau!
2: Mēs esam
1: grupa vieni, bet lai jūs nebūtu vieni, klausieties Latvijas Radio 2.
0: Nu, galīgi mēs neesam vieni, mēs esam kopā ar saviem mīļajiem radioklausītājiem 293-1-2222. Izstāstiet, kā jums klājas šajā pēcpusdienā šeit Kaspars Markševičs, bet arī projekts vieni mums pievienojas. Es padodos tev.

Tomēr noskaidrosim, kas tur notiek tajā pusē, kur esat jūs, ir 27 minūtes pēc pulkstena 17. Un šobrīd piestāsim patiesi. Apskatīsim, kas jums ir sakāms. Labdien, starp citu, Kaspars Markševits šeit gozējis. Labdien, tikko skanēja dziesma par taureņiem. Sakiet lūdzu, kas to izpildīja? Nu, tagad ir labs

0: jautājums. Tas ir rakstīts 16. un cik tur minūtēs, bet es tagad tā īsti no galvas nepateikšu. Katrā ziņā par taureņiem mums dziedāja, manuprāt, ka Jānis Moisejs. Tāda lieta bija. Jā. Bet mans uzdotais jautājums, vai jūs apmeklēsiet šajā vasarā kādu no lielu koncertiem? Es gribu teikt, nu viens jau lielais koncerts tika izskandēts un tika izdziedāts foršas dziesmas karoke versijās, un kur jūs varētu līdz dziedāt, ja to var teikt par karoke, vismaz vārdi tika rādīt un tauta varēja dziedāt līdz mūsu pašmai māksliniekiem Meža parkā. Bet ir pienākušas ziņas. Dons un Mesa koncerts ir apvilkts ar sarkanu. Jāiet, biļetes jau kabatā. Tā man te raksta. Paldies, un tad trīs tādi, manuprāt, mūsu dižgari. Dons ir sariktējies vasarā uz lielu koncertu, tas nozīmē Daugavas stadions. Mēs saprotams Meža parkā un arī prāta vētra liek punktu savai tūrei Liepājā. Tur vēl pa kādai biļetei Liepājā esot, bet katrā ziņā tur ar briest pamatīgs burziņš un tusiņš, katrā ziņā dziesmas pāri visam un beidzot arī vasarīga satikšanās. Labdien, esiet sveicināti, šeit jums raksta no Kurzemes puses, es esmu ceļā un patiesi baudu Latvijas radio sarūpēto mūziku. Fēni. Ivo Fomins, liepājnieks, ielai pāri jau izdziedājis savu sakāmo, bet, manuprāt, varu vēlēt jums laimīgu ceļu arī turpinājumā.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūras, visiem, kuri ir ceļā.
0: Visiem, kuri ir ceļā, pievienojas būs.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītājiem! Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortveins. Latvijas sieviešu 3-3 basketbola izlase nu pat kā aizvadījusi savu trešo spēli pasaules kausā, kas šogad norisinās Varšavā. Latvietes apakšgrupas trešajā spēlē ar 21-16 pārspēja Ķīnu un turpina cīņu par pirmo vietu apakšgrupā. Ap pulksteni bez 26 vakarā pēc Latvijas laika dāmām paredzēta cīņa ar olimpisko čempionu Vāciju. Uzvaras gadījumā latvietes būs pirmās apakšgrupā un izslēgšanas spēlēs iesaistīsies no ceturdaļu fināla. Turnīra pirmajā dienā latvietes pārspēja Filipīnas un Itāliju. Abas šīs izlases šodien piedzīvoja trešo neveiksmi pasaules kausā, kā rezultātā Latvijas četrinieks pirmo reizi sasniedz turnīra izslēgšanas spēles. Vīriešu izlasē šodien

0: Šodien ir brīvdiena, bet rīt gaidām mači pret Čehiju un Mongoliju. Agrā ceturtdienas rītā sāksies Nacionālās basketbola asociācijas finālsērija, kurā šogad par titulu cīnīsies San Antonio Spurs un New York Knicks komandas. Visas finālsērijas spēles sāksies pulksten 3:30 no rīta pēc Latvijas laika. Spurs pēdējo reizi finālā spēlēja 2014. Gadā, kad arī izdevās izcīnīt trofeju, savukārt New Yorkas vienība pēdējo reizi par čempionu titulu cīnījās 1999. Gadā, bet tikt pie kausa New Yorkas komandai izdevās vēl senāk 1973. Gadā. Finālsērija ilgs līdz vienas komandas četrām uzvarām. Gadījumā, ja sērijā būs nepieciešama septītā spēle, tā notiks 19. Jūnijā San Antonio. Pagājušajā sezonā NBA finālā spēlēja Oklahoma City Thunder un Indiana Pacers. Anglijas premjerlīgas vienībā Sunderland nākamsezonu vairs nebūs redzams futbolists Denis Cirkins, kurš jau ir pavisam tuvu, lai rudenī pievienotos Latvijas izlasei. Sunderland krēklā Cirkins aizvadīja kopumā 126 oficiālos mačus, kuros atzīmējās ar 8 vārtu gūmiem. Un ziņu noslēgumā par autosportu. Titulētā pirmās formulas vienība Ferrari paziņojas, ka pagarinājas līgumu ar Monako pilotu Charlesu Leclercu. Leclercs Ferrari pievienojās 2019. Gadā, bet komandas akadēmijā viņš ir jau kopš 2016. Gada. Pagaidām vēl gan nav zināms, uz cik gadiem Leclercs piekritis palikt komandā. F1 seriālā Leclercs Ferrari bolīdu vadīs 155 sacīkstēs. Paredzams, ka viņš nākamsezonu pārspēs slavenā Michaela Schumachera rekordu 180 sacīkstes Ferrari komandā. Šosezonu pēc aizvadītām 5 sacīkstēm Leclercs ar 75 punktiem kopvērtējumā atrodas 3. Pozīcijā. Šajā nedēļas nogalē norisināsies sezonas 6. Posms un tas paredzēts Monako. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Šīs dienas kaviļniece un, protams, jubilāre sarakstā arī kalendārā skatāms. Ir 3. jūnijas draugi Inta, Intra un Ineta. Ineta Rudzīte šobrīd Latvijas Radio 2 viļņos ar savu burbuļdeju un dažādos zirnekļa tīklos mūs mazliet veda tālāk. Šobrīd mums ir norunāts, ka reiz pareizai ir jāskan arī kādai līgo, vismaz melodijai līdzīgai kaut. Nu tad Koļa, sen piemirsts vīrs, paklausāmies jocīgā alus dziesma.

Tāds varens klusums, patiesību sakot, šodien manos sociālajos medijos, nu negluši manos personīgajos, bet radio. Jo gan WhatsAppā lietotne, ja mēs to varam pieskaitīt pie sociālās kustības un arī izziņas, tad nu tādas kopāki jūs man esat palikuši. Bet tam ir savs izskaidrojums. Dārza darbi, protams, un viss, kas attiecās vasaras periodā, ir jārušinās un jādarbojas, un, protams, arī šajā siltajā laikā ir jāsteidz ārā, ko nu tur daudz rakstīties un čatoties, vai ne tā? Bet mīļš paldies tiem, kuri ir pamanījušies šo to uzrakstīt un izstāstīt, kā tad klājas šajā pēcpusdienā, paldies no sirds, bet šobrīd paskatāmies, kas notiek ar satiksmi galvas pilsētā. Mūkusals iela līdz 11 minūtēm ir iestrēgusi, Krustpils iela līdz 10 minūtēm, Garsciem ielā Arbūs Jakavējs līdz 10 minūtēm, tāda pati situācija būs Gustavā Zemgala gatavē, tur līdz 11 minūtēm izrādās ir sastrēgums izveidojies, Viskaļa ielā Čiekurkalna līnija un pirmā un otrā, tur ar līdz 9-10 minūtēm būs Jakavējs satiksmē, katrā ziņā Rīga ir raiba, ja tā skatāmies kartē no Putna lidojuma. Ja jūs vēlaties pārliecināties pašu savām acīm, tad baltikmaps.eu kartē jūs to varat redzēt. Tur var izvēlēties gan sastrēgums, gan starp citu arī tos fotoradars var aplūkot, kur ir izvietojušies mums visi. Lai mums būtu ar tādu pietātā braukšana, nekur jau nevajag steigties. Kas man patīk un pēc mana novērojuma, tik tiešām mēs šoferīši paliekam aizvien labāki. Jo ātruma kontrolas mehānisms patiesi strādā mūsu valstī. Bet, ja par satiksmi un par dzīvi, tad arī šajā dziesmā par baltu dzīvi, dzīvošanu, nodzīvošanu ir šajā gabalā. Klausāmies grupa Jumprava un Andra Stafetska.

0: dzirdējāt dziesmā Tēvs un Dēls Edgars Pujāts un arī Kristaps Pujāts ar dziesmu Atgriešanās. Kristaps Pujāts ir mūzikas un teksta autors šai dziesmai, un ar to mēs arī sveicam.
1: Ceļojums.
0: Labi, 3 minūtes līdz jaunākajām ziņām. Tas nozīmē, ka šim darbam vēl ir jāizskan bezrūpības pietura. Un klausāmies šo visu, tad klausāmies arī jaunākos ziņu virsrakstus un tiekamies ceļojuma programmas pēdējā stundā, 4.

0: ar ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Rīgas rajona tiesa atzinusi par vainīgu seksuālā vardarbībā pret vairākām pacientēm apsūdzēto ārstu Jevgēniju Ņikiforenko un piespriedusi viņam 13 gadus cietumā. Tāpat viņam noteikta probācijas uzraudzība uz 5 gadiem un aizliegums strādāt ārsta profesijā uz 7 gadiem. Ņikiforenko ir pirmais zināmais ārsts Latvijā, kuru apsūdz par seksuālu vardarbību pret vairākām pacientēm. Lietas izmeklēšana tika sākta pēc tam, kad Latvijas radio sadarbībā ar Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centru Rebaltika ziņoja par vairākām sievietēm, kas ārsta veiktās darbības vērtēja kā seksuālu izmantošanu. Ukraina šorīt veica dronu uzbrukumu Krievijas pilsētai Sankt-Pēterburgai. Triecienos ir bojāts viens no lielākajiem naftas termināļiem Krievijā. Sankt-Pēterburgā šodien arī sākās Starptautiskais ekonomikas fórums, kurā piedalīsies amatpersonas un politiķi no 76 valstīm. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukrainas drošības spēki ir īstenojuši sekmīgas tālas darbības sankcijas Krievijas teritorijā. Viņš uzsvēra, ka uzbrukumos cietušais Sankt-Pēterburgs kas naftas terminālis kalpo Krievijas kara vajadzībām. Briselē šodien oficiāli atklāts Starptautiskais Baltijas drošības centrs. Tā ir jauna domnīca, ko vada pazīstamais britu autors Edvards Lūkas, kurš regulāri interesējas par Baltijas valstīm jau kopš atmodas. Domnīcas mērķis ir mēģināt laust rietumos valdošos stereotipus par Baltijas reģionu kā par nelielām eksotiskām postpadomju valstīm. Lūkas arī izveidoja tā dēvēto septiņu nāves grēku sarakstu, kas tiek regulāri pieļauti runājot par mūsu reģionu. Stāsta Lūkas.
1: Tie nav tikai slikti paši par sevi. Tas, kas ir īpaši aizvainojoši, ir, ka šie redaktori, virsrakstu autori un reportieri nekad mūžā nepieļautu šādas kļūdas, ja viņi rakstītu par Āfrikas valstīm vai Latīņamerikas valstīm vai par Āzijas valstīm. Bet, kad runa ir par tā dēvēto Austrumeiropu, viņiem liekas, ka ir pieļaujami būt nedaudz paviršiem, nedaudz pamācošiem un nedaudz aizvainojošiem.
0: Irānas dronu triecienā Kuveitas starptautiskās lidostas pasažieru terminālim šodien nogalināts viens cilvēks un 63 ievainoti. Arī Bahreinā izvadītajā naktī piedzīvoja Irānas dronu uzlidojumus. Irānas revolucionārā gvarde apsūdz ASV bruņotos spēkus uzbrukumu izprovocēšanā, uzbrukot tanku ģimu un sakaru tornim Irānas

0: Tiešmas salā. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņoja, ka vēlētos tikties ar Irānas augstāko līderi Ajatolu Mojtabu Hamenejī. ASV valsts sekretārs Marko Rubio otrdien kongresa paneļdiskusijā sacīja, ka Irānas augstākais līderis ir dzīvs un arvien aktīvāk iesaistās svarīgos procesos. Tiek uzskatīts, ka 56 gadus vecais Mojtaba Hamenejī ir tika ievainots ASV un Izraēlas triecienos, kuru laikā tika nogalināts viņa tēvs, bijušais Irānas augstākais līderis Ali Hamenejī. Kopš stāšanās augstākā līdera amatā Mojtaba Hamenejī nav redzēts sabiedrībā. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 24 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 34%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums un vietām valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negais. Pūš lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī ir no 22 līdz 27 grādiem, bet vietām piekrastē līdz 19-20 grādiem. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
1: Ceturtdienas nakts aizritēs ar lēnu vēju, nelielu mākoņu daudzumu un sausu laiku. Gaisa sadzisīs līdz 10-15 grādiem, vienīgi austrumos būs vēl par kādu grādu vēsāks. Dienā savukārt mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un vakarpusē vietām kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Arī vējš kļūs mazliet brāzmaināks, bet diena būs silta 18-25 grādi. Vasarīgi silts laiks turpināsies arī nedēļas izskaņā, bet gan piektdien, gan sestdien gaidāms gan īslaicīgs lietus, gan iespējams arī pērkona negaiss.
2: Latvijas radio 2. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē.
3: Ceļojums.

Saulīte vēl ir, tā teikt, ļoti labā plaukumā, vismaz šeit doma laukumā, bet nu kaut kad jau tā arī rietēs un tad tā ar horizontu sakļausies un iegrims jūrā. Un tad mēs saņemsim atkal to naksnīgo laiku un to tumstīgo laiku, bet nebūs jau ilgi jāciešas un atkal būs klāt jauns rīts. Neatļau cedīt šnipke jaunas stundas sākumā un, protams, tās liepainieks spēks šajā dziesmā ir jūtams un tverams. Ir 9 minūtes pēc pulksten 18. Laba vakar, mīļie draugi! Lai arī ļoti gaišais loga, šķiet, ka laba vakar būtu sacīt diezgan dīvaini, bet nu tā jau tas ir, pēc pulksten 18. Iestājas vakars un... Tieši tādā laika nogrīznī mēs arī turpinām būt kopā. Šis ir ceļojuma programmas laiks. Šeit Kaspars Markševits un jau 4 stundas teju kopā mēs esam. 3 stabilas un tagad 4. Sākās. Nekur neizpaliks arī garāžas sarunas. Gins Gavers būs īpašais runātājs garāžā, protams. Tad es varēšu mazliet vairāk paklusēt un uzklausīt, ko tad Gins sacīs, kas atkal ir sagrābstīts nedēļas griezumā, kas jauns un svaigs auto pasaulē un ne tikai, gan jau arī notikumu virpuls ir tāds, ar ko Gins padalīsies, bet tas viss pēc īsa brīža, tad, kad man būs iespēja ielūkoties garāžā pa kādu mazu spraugu, es noteikti pievienošu uzreiz arī ēteru un tad mēs aprunāsimies, kas tur Gintam jau slēpjas azotē šobrīd. Bet ir 3. Jūnija vakars un es atgādināšu tikai to, ka kalendārā slēpjas lūk kādi vārdi. Šodien sarakstā ir Inta, Intra un Ineta, mīļās meitenes, mīļās dāmas, mīļās jaunkundzes, sirsnīgi sveicieni jums vārdu dienu svinībās. Daudz laimes visiem šīs dienas gaviļniekiem, kuri ir nākuši pasaulē, un arī silti un mīļi sveicieni, protams, lai tek un aizceļo līdz pat dzemdībnamam, kur tik tikko kāds ir sācis elpot un būt blakus mums. Un tieši tāpēc ar savādu smaidu mēs visi turamies kopā. Bāze un... Olga, protams, ar savādu smaidu. Raimonds Macats ir mūziks un teksta autors šeit dziesmiņai. Padziedāsim, palīgsmosim. Sveicien visapkārt un lai brīnišķīgs vakars. Turamies kopā, tas ir svarīgākais.

0: Tik brīnišķīga atzīšanās patika mīlestībā no pirmā acu skatiena iespējams. Mazā tu man patīc. Andrejs Lichtenbergs šobrīd grupas Elga, protams, arī pievienojusies šajā kolektīvā. Ir 22 minūtes pēc pulksten 18. Laba vakar, Kaspars Markševits turpina rūpēties un būt kopā ar jums šīs dienas ceļojuma programmā. Bet jau tūdaļ arī jūs vēlas pasveicināt kāds kolektīvs un ļausim izrunāties un sveiciens visai Zemgalei. Tūdaļ. Klausāmies, kas sakāms vīriem.
1: Sveiks, uzticīgais Latvijas Radio 2 klausītāji! Te Artūrs Reiniks no grupas Tērvete. Un būtu ļoti labi, ja Kaspars Markševits nospēlētu kādu dziesmu no mūsu dziesmu lādes.
0: Abiem puišiem sūtām tiešām siltas sveiciens ar šo Reinika kunga uzrakstīto dziesmu. 2007. Gadā gabals nofiksēts tā vismaz ir vienkāršie vārdi un grupa Tērvete.

Uz šo jautājumu es nevarēšu atbildēt, kāpēc jums nav sarkans vai dzeltens aeroplāns vai Mercedes. Bet par to šajā dziesmā, kāpēc man nav sarkans Mercedes, Zigfrīds Muktu Pāvels, protams, ar visu savu kolektīvu Bet. Kā jau es sacīju, tad grupa Bet dosies varanā koncertu turnejā par godu 35. Dzimšanas dienai. Jubilejas ir jāsvini! Un 35 gadi paskrējuši vējspārniem, kad mākslinieks satikās un vispār to visu aizsāk. Šo te sastāv, bet, bet.

0: Tas ir. Jā, nu, laiks skrien, bet kad mēs aizsākāmies garāžas sarunas, to gan mēs varam tādā diezgan saprotamā laika nogriezni atšķitināt. Tas nemaz nav tik sena, tā nav tik sena pagātne. Un Gints Gavers ir man pievienojies no garāžas. Gint, laba vakar, lai cik dīvaini ārā saulīt spīt, bet jāteic laba vakar.
1: Laba vakar, jā, vakars.
0: Klausies, cik gadus mēs te ampelējamies šādi?
1: Nu, divus, man ir divi atbilžu varianti, 4 vai 5, nu, kaut kas tāds apmēram varētu būt. Nu, izvēlies vienu.
0: Es nezinu.
1: Izvēlies vienu, un tas būs
0: varbūt īstais. Varbūt kāds radio klausītājs garāžā mums var pievienoties un izstāstīt, kad mēs sākām.
1: Kad viņš pirmo reizi klausījās garāžas sarunas. Bet, Klau, par Zigfrīdu runājot, viņš tā arī 35 gadus iztiek bez sarkana Mercedes, ja?
0: Tā vien izskatās, un arī bez Rolex pulksteņa iespējams.
1: No, jā, es.
0: Jā. Nav viegli būt māksliniekam.
1: Un galīgi, nē, bet toties, nu, pie kaut kāda auto jau droši vien, ka var tikt jebkurš.
0: Savu laiku jau par labiem darbiem dāvāja auto, atceries tos laiks.
1: Jā, tagad noķer un vēlreiz uzdāvina, bet patiesību sakot. Kas par ātrais jautājums? Kā tu domā, kur šīs zemes saražo vienu gadu laikā visvairāk automobīļu?
0: Gan jau, ka Ķīna.
1: Gan jau, ka jā. Un pat interesanti tas, ka 3 reizes vairāk nekā visa Eiropa kopā ņemot.
0: Wow. Bet liela daļa var Eiropā nunāk.
1: Nē, tas ir tikai tas, ko viņi priekš sevīm saražo. Tas, kas nāk pie mums, tas neskaitās. Tas ir, nu, tas ir tā.
0: Es neesmu bijis Ķīnā, bet pēc šādiem te apvāršņiem liekas, ka tur pat nav ko darīt, vai tu tur maz ir kur apgriezties?
1: Es nezinu, šobrīd viens man paziņa, kā reiz tur ir, viņš sūta kaut kādas mistiskas fotogrāfijas no turienes, bet lāga nevar saprast, vai viņš apgriezies ir vai nav, viņš visu laiku vienā
0: pozīcijā. Skaidrs, izskatās, ka vienā pozīcijā un punktā. Jā. Bet ko vēl šajā vakarā tu mums piedāvās?
1: Vēl šajā vakarā atnāks ciemos mums, kā jau ierasts, un mēs parunāsim par to, nu, kā labāk vai automobīli savā īpašumā tā kā turēt.
0: Vai aizliedēties.
1: Vai aizliedēties, jā. Jo savu laiku jau teica, ka vislabākais automobils
0: ir darba auto.
1: Darba vai, nu, ļaunākā gadījumā sveša automobils.
0: Nu, tas nav domāts, mēs jūs nemudināsim nevienu aizliedēties, tā teikt, garām ejot.
1: Ne tikai ar atļauju.
0: Jā, tikai ar atļauju un ar par labu samaksu.
1: Jā. Protams.
0: Lūk tā. Gints Gavers, radio klausītāji, tad ir jau savā garāžā. Es tur pievienošos pēc minūtēm 25, bet mēs turpinām klausīties labu latviešu mūziku.
2: Sveika, mīļotā, kā tev klājas?

savā garšīgākajā manierē šobrīd Latvijas Rādio 2 viļņos ceļojuma programmā Krisno un mīļākie bērni. Manuprāt, ir visi bērni mīļi un vismaz saviem vecākiem, un tā tam būtu jābūt, bet dzīve jau ir dažāda un tā izspēlē dažādas jokas un arī krāsas, bet mēs sabiedrība kopumā, manuprāt, esam līdzatbildīgi par to, kāda tad ir tā mūsu ikdiena, kā dzīvo mūsu jaunā paaudze, ko mēs viņiem iemācām un ko mēs vēlamies viņiem pateikt. Un tieši tāpēc, miļie vecāki, reiz par reizei ļaujiet paklausīties arī Latvijas Radio 2 saviem bērniem, jo tas nāks par labu latviešu mēle, latviešu muzika, tas stiprina mūsu saikni un noteikti arī dod tādu patriotisku smeķi. Un kur gan to var darīt, ja ne? Latvijas Radio 2 viļņos, tas ir vislabāk pieejams, arī interneta dzīlēs jūs varat mūs meklēt, mums ir arī sava mobilā aplikācija, kuru jūs varat leju pielādēt un reiz par reizē pievienoties, paklausīties, ko tad te galu galā mēs darām. Bet labs vakariņš visiem, kur ir pastāvīgie radio klausītāji Jurģim, piemēram, Latvijas cilvēkiem un tautiešiem tajā pasaules malā tiek sūtīti mīļi sveicieni un visiem arī šajā zemē. Paldies, Jurģi, paldies par klātesamību, paldies par šo mīlestību, kuru mēs saņemam no jums, un to mēs tiešām izjūtam ļoti labi. Bet tagad gan, tas laiks ir pienācis man, ceļotājiem un ceļojuma programmas klausītājiem teikt milzu paldies. Es no jums neatvados, mazliet ievilkšu elpu triju dziesmu garumā, tad noklausīsimies jaunāk.

Ziņas, un tad gan mēs satiekamies atkal garāžā. Garāžā būs īpaši ciemiņš, un arī Gints Gavers tur jau ir. Tad tas viss pēc brīža. Paldies, ka ceļojāt un klausāmies šo darbu.

uzzini visu, kas bijis, zini labākās dienas.

0: ar ziņām 7. studijā Ģecauzāns. Rīgas rajona tiesa atzina par vainīgu seksuālā vardarbībā pret vairākām pacientēm apsūdzēto ārstu Jevgeņiju Nikiforenko un piesprieda viņam 13 gadus cietumā. Tāpat viņam noteikta probācijas uzraudzība uz 5 gadiem un aizliegums strādāt ārsta profesijā uz 7 gadiem. Nikiforenko ir pirmais zināmais ārsts, kurš Latvijā kuru tiesā par seksuālu vardarbību pret pacientēm. Savu vainu viņš neatzīst. Lietas izmeklēšanu sāka pēc tam, kad Latvijas radio sadarbībā ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru Rebaltika ziņoja par vairākām sievietēm, kas ārsta veiktās darbības vērtēja kā seksuālu izmantošanu. Sakārtot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli, sniegt papildu atbalstu Latgalei un Austrumu pierobežai, kā arī mazināt pašvaldībām uzlikto birokrātisko slogu. Tie ir reāli paveicami darbi 4-5 mēnešu laikā. Tā pēc tikšanās ar Latvijas pašvaldību savienības sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš atzina, ka daudzas pašvaldību problēmas krājušās gadiem un visas atrisināt nebūs iespējams. Ekonomikas izaugsme Latvijā, tāpat kā Eiropā un citur pasaulē, būtiski ietekmē ģeopolitiskās situācijas nenoteiktību un izmaiņas. Kaut gan Latvijas ekonomikas izaugsmes prognozes kļūst optimistiskākas, ģeopolitiskās situācijas pasliktināšanās reģionā, augstākas energoresursu cenas un nenoteiktība kavē saimniecisko aktivitāti un palielina ražošanas izmaksas. Šādi ir Latvijas universitātes pētījuma ekonomikas barometrs secinājumi. Turpina Latvijas universitātes profesora un domnīcas LVPIK direktore Inna Steinbuka.
1: Faktiski tās risku izjūt, es teiktu, pasliktinājās, ja, piemēram, par piegāžu ķešu paraugumu ir liels riska izjūtas pieaugums, salīdzinot ar decembri. Tas pats uz globālas ekonomikas izaugsmes palielināšanās par energoresursu cenu pieaugumu, nu, tas ir saistīts ar inflāciju, pārtikas cenas tāpat, nu, ar vārdu sākot, viss, kas ir saistīts ar cenām, pasliktinājās pēc ekspektācijas.
0: Ungārijas jaunā valdība pārtraukusi bloķēt Eiropas miera mehānismu, caur kuru tiek atmaksāta līdzekļa dalību valstīm, kas sniegušas palīdzību Ukrainai. Ungārijas premjera Pētera Maģara valdības lēmums izzīmē svarīgu pagriezienu Budapeštas ārpolitikā. Iepriekšējā premjera Viktora Orbāna vadītā valdība izmantoja prasību par vienbalsīgu piekrišanu, lai apturētu šī mehānismu darbību, radot vairāk nekā 40 miljārdu eiro lielu atlīdzību uzkrājumu. Budapeštas lēmums atcelt veto attiecībā uz Eiropas miera mehānismu, kas valsts kompensē aptuveni 40% no to ieroču vērtības, kuras tās nosūt Ukrainai, nekavējoties atbrīvo 6,6 miljārdus eiro un paredzams, ka tiks atbrīvoti vēl citi līdzekļi. Ungārijas ārlietu ministrs Andris Sibih aicinājis Eiropas Savienības partnerus izmantot šo naudu, lai iegādātos pretgaisa aizsardzības līdzekļus no ASV, izmantojot NATO prioritāru Ukrainas prasību sarakstu. Maģara valdība cenšas atjaunot Orbāna sabojātās attiecības ar Eiropas Savienību, NATO un Ukrainu, un paralēli militārajām finansējumam Budapešta arī paudus gatavību atcelta veto attiecībā uz Ukrainas pievienošanās sarunu sākšanu ar Eiropas Savienību. Brisele

0: Vai šodien oficiāli atklāts starptautiskais Baltijas drošības centrs? Tā ir jauna domnīca, ko vada pazīstamais britu autors Edvards Lukas, kurš regulāri interesējas par Baltijas valstīm jau kopš atmodas. Domnīcas mērķis ir mēģināt laust rietumos valdošos stereotipus par Baltijas reģionu kā par nelielām eksotiskām postpadomju valstīm. Lukas arī izveidoja tā dēvēto septiņu nāves grēku sarakstu, kas tiek regulāri pieļauti runājot par mūsu reģionu.
1: Tie nav tikai slikti paši par sevi. Tas, kas ir īpaši aizvainojoši, ir, ka šie redaktori, virsrakstu autori un reportieri nekad mūžā nepieļautu šādas kļūdas, ja viņi rakstītu par Āfrikas valstīm vai Latīņamerikas valstīm vai par Āzijas valstīm. Bet, kad runa ir par tā dēvēto Austrumeiropu, viņiem liekas, ka ir pieļaujami būt nedaudz paviršiem, nedaudz pamācošiem un nedaudz aizvainojošiem.
0: Un vēl Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlase šodien Polijā ar zaudējumu cīņā par pirmo vietu pabeidza pasaules kausa fināla turnīru grupu turnīru. Latvijas izlase jau pirms savām šodienas spēlēm bija nodrošinājusi vietu play-off spēlēs un šodien ar 16-17 piekāpās Vācijai. Izskan ziņas 7. Rīgā 24 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 34%. Naktī Latvijā būs daļai mākoņēns bez būtiskiem nokrišņiem, austrumu vējš līdz 6 metriem sekundē, 10-15 grādi austrumos vietām līdz 9.
2: Latvijas radio 2.
3: Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
4: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
3: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: Sarunāsimies, parunāsim un, protams, jēdzīgi par un ap auto lietām radio klausītāji esiet sveicināti. Garāžas sarunas ir klāts, sarunāsim parunāt un veriet durvis garāžai plaši vaļā.
1: Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
0: O jā, kā jau ierasts, tad nekas nav mainījies. Gints Gavers ir klātesošs arī es, Kaspars Markševits, tepat vien esmu. Bet šajā stundā es apsolos mazliet mazāk pļurināt un ļaut izrunāties Gintam, kurš ir tiešām savāds kodolīgi informāciju par to, kas ir nedēļas griezumā atgadījies vai kas ir piedzīvots, un mums būs arī īpašais viesis šovakar. Nekas nav mainījies, mēs varēsim, nu īsti, varbūt jāierosina, ka pa barteru ar kaut ko var izdarīt. Vienvārt sakot, es nomazgāju 6 mašīnas, vien iedo man izlaist, bet labi, to vēlāk. Tagad tā. Svarīgākais, ja jūs vēlaties būt klātesoši, ja jūs vēlaties būt atbildīgi, tad 293-1-2222. Šis ir tauriņa numurs gan WhatsApp lietotnē, gan vecajām labajām izziņām mūsdienīgajām. Un 67211318, šis ir tauriņa numurs, lai jūs mūs varētu sazvanīt. Un tagad gan Gint ķeries klāt, vērsim pie ragiem, kas svaigs un jauns un aktuāls.
2: Labvakar, ar ko vēl neesmu pagūst sasveicināties. Kasper, tu katru reizi pasaki divas telefona numurs, bet nevienu reizi tu nenosauc ne faksu, ne peidžera numuru. Un ja nu cilvēks grib mums padot ziņu...
0: Es pat iegodīgi domāju, vai maz vispār pastāv vēl.
2: Peidžers?
0: Faks.
2: Faks? Faks, man liekas, ka nu, teorētiski vajadzētu būt, ja ir,
0: jā, es atceros,
2: ja ir
0: telefona
2: bija līnija.
0: Skaļš bļāviens tur galā, un tad sāk nākt ārā tā ziņa.
2: Nāk, jā, kilometriem garš faks.
0: Jā.
2: Labi, nu, jācer, ka arī jums, mūsu mīļie jaukie labie klausītāji, nevienam vairs faks nav saglabājies, pietiks ar WhatsApp un visām šīm te modernām lietām. Kaspars gan te izstāstīja, ka tagad viņš klusēs un es baigi runāšu. Nu, nezinu, vai nu tā man ļoti gribētos, jo pie šiem te grādiem, cik šodien ir ārā, ir kaut kā jāpierod. Pirmās pāris dienas ir tā vairāk uz čuču
0: vēl. Kas tad nu?
2: Nu, silts ir ārā, nu kas
0: nu,
2: ir, tu te sēdi visu dienu mūros.
0: Ir jaunība, tā nenāks, jā.
2: Nu jā.
0: Nu, jā, tas ir par mums, jā.
2: Protams, par ko gan vēl. mēs kādreiz te esam trīs runči, kuri tad nu arī šodien par to skaisto jaunību varēs uzraut, bet visi jau gan jau, ka būs dzirdējuši, kuriem nu kaut nedaudz interesē auto lietas, ka pastāv tāda auto drošības pārbaude. Tur sit mašīnas pret sienu šķaidā no augšas, no apakšas, sāniski un visvisādi. Un tad pēc tam piešķir drošības zvaigznes. Skaidrs, ka katrs autoražotājs lien vai no nu, fiksējuma ārā, lai tiktu pie tām piecām zvaigznēm, jo skaidrs, ka arī visi autobraucēji grib drošus automobīļus. Un kurš tad nu, brauks ar tādu, kurā ir viena zvaigzne, piemēram. Tā jau nav viesnīca, kuru var paciest uz vienu nakti. Taču, līdz šim tas skāra tikai un vienīgi vieglos pasažieru automobīļus. Tagad beidzot ir pienākusi kārta arī smagajiem. Un tas uzņēmums, kas rakstās kā Euro NCAP, izrunājot, kā jums labpatīk, nemācīšu izrunu šajā gadījumā, tātad turpmāk veiks arī smago automobīļu pārbaudi, tieši tāpat, kā tas notiek ar vieglajiem. Vienīgais, ka, nu, es domāju, ka jābūvē būs daudz nopietnāka poligoni, jo viena lieta, ka to ar kaut kādu mazu auto ieskrien tieši betona sienā, cita lieta, ka to ar fūri ienesies tajā pašā un tur varētu jau būt jautri. Bet jebkurā gadījumā tagad arī tālbraucēju šoferi varēs iet pie savu priekšnieku un teikt, stop, šito es negribu, tam ir tikai 4 zvaigznes, dod man kādu, kurā ir 5 drošības zvaigznītes, jo šo te drošību pārbaudu ne tikai, kas notiks ar pašu automobīlī esošo, bet arī ar apkārtējiem. Tātad tur ir iekļauts viss, gan cik šis auto ir drošs gājējiem, velosipēdistiem, citiem satiksmes dalībniekiem.

0: pretiniekiem un tā tālāk. Jūsu nākamais automobilis varētu būt būvēts ar robotu palīdzību. Un tas nevienu vairāk nepārsteigs, vai ne? Jo mēs labi zinām, ka visas rūpnīcas, nu vismaz autobūvas rūpnīcas jau noteikti izmanto robotus. Tur tādas lielas līkas, visādas kājas, rokas, cilā, visādas detaļas un liek tajā vietā, kur nu viņam jābūt. Tad, nu lūk, kāds Vācijas auto gigants ar labu pieredzi ir paziņojis, ka jau šobrīd sāk izmantot jaunākās tehnoloģijas savā ražotnē un proti humanoīda robotus, kas ir cilvēki izmērā, kas ir cilvēki izskatā, kas spēja rīkoties tieši tāpat kā cilvēki. Nu, tātad iedomājieties robotiņš, smuks, smaidīgs, kurš nekad neprasa atvaļinājumu, nekad neiet uz slimības lapas, nevajag viņam piemaksu par nakts darbu, nu neko. Vienreiz iegūdies, un tas draugs strādās vaigi sviedros, un darīs tieši to pašu, ko šobrīd dara cilvēks. Šie te humanoīda roboti nav domāti, lai aizvietotu tur tās lielās konvēra lentes, kurā tur nu, viss notiek, un tur tādi milzīgi lieli, tur tie roboti strādā, kas, nu, kas vairāk neizskatās pēc robotiem mūsu izpratnē, bet nu, tur visādas tādas mehāniskas ierīces, tad lūk, šie te aizstās gluži vienkārši cilvēks. Ir kaut kur kaut kāda poga jānospiež, kaut kas jāpadod, kaut kas jāpaņem, kaut kur jāuzsit. Nu, normāli katrs automobīvs, ka viņš ir gatavs, viņš droši vien kāds pienāk viņam klāt un ar kāju iespēr par riteni savādāk, ka kā? Nu, nekā. Un te tagad to visu darīs robotiņi. Tā kā, nu jā, ja nu kāds jums mēģinās pastāstīt, pērkot jaunu automobili, ka nu šo te jau taisīja roboti, tad ziniet, viņiem ir taisnība. Nu un viss beidzot vēl ir kāda maza ziņa. Ja nu kāds no jums gadījumā grib zināt, ko nozīmē vārdu salikums daudz automašīnu, tad es varu pastāstīt, ka vislabākais veids, kā to noskaidrot, ir ielūkoties Ķīnas Tautas Republikas statistikā, un viss kļūs skaidrs. Aizvadītā gadā, tātad 2025. gadā, Ķīnā saražoti 34 miljoni automobīļi, no kuriem 4 miljoni ir kraus automobīļi, 30 miljoni vieglo pasažieru. Un, kas ir interesanti, tad visi šie te miljoni ir tikai un vienīgi vietējiem tirgum. Tie, kas tiek ražoti eksportam, nu, tie, kas nonāk arī pie mums, par tiem šajā statistikā nav nevāda. Tā jau ir pilnīgi cita statistika un citi stāsti. Tātad Ķīna patērē 34 miljonus jaunu automobīļu gadā. Vismaz aizvadītā gadā tā ir bijis. Lai mēs saprastu, cik daudz tas ir, tad visa Eiropa kopā pagājušā gadā ir saražojusi mazliet virs 11 miljoniem automobīļu. Tā kā, nu, viena valsts ir trīs reizes vairāk sarūpējuši priekš sevis automobīļus, kā visa Eiropa kopā ieskaitot dižgarus no Francijas, Itālijas, Vācijas, un kur nu vēl tik tajā Eiropā neražo automobīļus. Nu jā, bet mēs labi zinām, ka viens no pieprasītākajiem šobrīd Eiropā ir Rumānijā ražots automobīļus. Nu, ja nu kāds tagad varbūt varēs tā kā, nu, konkurēt ar Ķīnu, nu tad Rumānija noteikti. Bet tas man viss. Es tā domāju. Bet starp citu, jā, tā domā milzīgi daudz eiropiešu.
1: Nē, nu labi, lai tas tā arī paliek, bet mēs noskaidrojām, ka tā bagātā Ķīna tur dar, ko grib un ražo, kā grib un cik grib, lai notiek. Bet kur viņi tur apgrozās tajā visā savā platībā? Tur ir tik daudz
0: vietas. Pirmais puisis ciematā nav tas, kas brauc ar automobili, bet tas, kas ir automobili.
1: Nē, nu tā, vat tas, jā. Nē, nu mēs varējam to ceļu, ka vienai civilizētai ģimenei ir, nu, nav tā, ka viens auto katram ir, un tad vēl sievas mātei ar blakus noliek vēl kāds divus.
0: Jā, bet es šodien biju spiests iziet ar kājām, tad līkumu cauri mūsu skaistē dzimtajai galvas pilsētā Rīgai, un sapratu, ka drīz mēs visas ģimenes varēsim tos savus braucam Rīgas stipri vien dziļi iesālīt, jo Nu, tagad mēs varam tur ostīt puķīt

0: mutes un skatīties mm-hmm. uz nokautušiem bērziņiem un citām lietām jaukām. Smuki jau, protams, ir. Ar ko tas viss beigsies, to mēs redzēsim.
1: Labi, laiks rādīs, dāmas un kungi, Gins Gaveres garāžā. Jūs ar katrs pie savā motorizētā aparāta. Mēs ievelkam elpu un man gribas tev teikt, brāli, ar dzīvi nekaulē, būs jau labi. Un mums ir arī tāda dziesma vien priekš tev sagatavot.
2: Garāžas sarunas.

0: Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
1: Tā, tas patiesi arī ir nedēļas tēmas, laiks ir klāt, bet pirms mēs lecam tajā nedēļas tēmā, nu tā kā dziesmā, ja tev ir normāls drapaks, tad tās meitenes sekos, un tas jau nav mainījies pa šiem gadiem, kopš tā laika, kad es vēl biju tāds svaigi jauns.
2: Man prāt, ka šodien jau ir aizgājis tik tālu, ka ja meitenē ir normāls drapaks, tad bars ar čaļiem skriem pakaļ.
1: Nu tā tas arī ir, un tagad jau daudz kas ir mainījies. Dāmas iet pa priekšu, ir nopērkt dzīvokli, tad vecais iemetās blaks.
2: Jā, piedāvājās palīdzēt uzturēt saimniecību.
1: Lai, loģiski, bet kāda saimniecība ir jāuztur patiesībā tiem, kuri rūpējas par labbūtību auto nozarē un nu tā kā cenšas izpaktikt reiz par reizai arī tā mūsu vēlmē. Mēs jau esam tādi cimperlīgi. Un tad mēs varam pieklāvēt arī pie mobirē durvīm. Jānis Trēziņš ir ciemiņš un tur tā kā var aizlienēties vai uz parādi jau nedod, bet iznomāt gan var.
2: Nedod uz krīt.
1: Jā, tad laiku. Labvakar.
3: Nu, labvakar,
2: kungi. Sveiks, kungi. Mēs te spriedām par tiem ķīniešiem, un tad man ienāca prātā tā vecā laba anekdote, kad nu, viens ķīnietis prasa latvietim, cik jūs esat latvietis. Saka, nu, mēs te 1,8 miljonu, kā un kurā viesnīcā jūs palikāt. droši vien, ka tā tas arī varētu būt viņu acīs. Lai tur viņi Ķīnā brauc, kā nu viņi brauc, bet ar ko brauc Latvijā? Vēl ar vien tā kā, nu, tas uzsvars ir uz vecu lepnu vai jaunu, varbūt ne tik

0: klēpjam.
1: Nu, es gan tā kā atkārtošos jau no pirmo dienu, es teiktu tā, un par to jau arī saka statistika. Un statistika saka tā, ka mēs vidējais latvieci izvēlamies racionālo risinājumu tādu pragmatiskais vidējās klases auto, tur 30 tūkstoši, 25 tūkstoši, tūkstoši vērtībā. Un jāsaka tā, ka pēdējā pusgada statistika un var teikt pat gada statistika liecina par to, ka mēs ejam uz jaunu autotirgu. Tātad līdz 5 gadi mēs braucam, baudam un tā kā, nu, agrāk vai vēlāk, mēs jau to teicu ne pirmo gadu, 20 gadu strādājot auto nozarē, agrāk vai vēlāk tas būs un tas arī nonācis Latvijā. Igauņi bija jāsaka pa priekšu, viņi brauc ar tām jaunām mašīnām, to mēs redzam pārbraucot pārobežu paskatoties, un viņiem nav svarīgi, vai tur tā zīmīte ir apaļa rombā vai kādā savādāk, tam mums kādreiz kaut kā tas visu laiku bija svarīgi un tā, bet tagad tā situācija ir mainījusies un mainās arvien kardinālāk, un to saka risinājumi, to par to liecina arī statistika noteikti, nu un arī pati dzīve mums piespiež mainīties, tā kā skatās objektīvi.
2: Tu vari pakomentēt dziļāk, vai mēs kļūstam turīgāki, vai beidzot mēs esam izpratuši kaut kādas tādas savas paražas un pamainām to savu domgājienu. Nu, kādreiz aizgāja, paņēma tur visi vien vairāk vai mazāk kredītu un dzīvoja savus 7, 8 gadus tajā savā automašīnā, un beigās vēl dabūja atpirkt līdz galam, nu tad brauc vēl 10 gadus.
1: Jā, jūs ziniet, kā vēsturē, kas ir latviešiem bijis svarīgs teiciens, apgaismība. Agrāk vai vēlāk viņi jau atnāk.
3: Viņa nāk, jā.
1: Un te es gribētu tā pareizais vārds ir bijis tā apgaismība, kas, nu, citam tas atnāk caur ciešanām, citam ar pātagu, citam, kā saka, ar nabadzības liekasnē kā savādāk. Tad šajā gadījumā es gribētu teikt, tāds racionālā domāšana ir nākus, un arī mums šī apgaismība nāk diezgan skaidri ar piedāvājumiem, ar risinājumiem. Par to mēs kā uzņēmēji palīdzam. Par to palīdz sabiedriskie mediji, neslēpjot, stāstot atklāti, publiski, un tā kā tā ir tā nākotne.
2: Tas ir jauk, bet iezīmē lūdzu to savu ikdienas profilu, jo mēs te tā baigi pļāpājam. Nu, jā, ja kāds jā. Tagad ieslēdzis interesanti, ko šie piedāvā,
3: jā,
2: konfekts vai ko?
3: Varbūt noformulēsim to jautājumu tādu. Kas šodien ir autonoma? Kā viņi izskatās? Kā viņi dabā eksistē?
1: Jā, nu, tas autonoma jau ir tas maģiskais vārds, un te ir atkal ir jāsaliek kopā ar tādu mobilo telefonu. Mums visiem ir kabatās mobilie telefoni. Kāpēc, ko nozīmē mobilais telefons? Tas, ka tu esi mobils sarunās, pareizi. Tad autonoma, es gribētu, ka, ja, nu, tā bāze, tā kā tu Kaspar saka, tad es tad no bāzes saka, tā ir tāda mobilitāte tavā pārvietošanās ikdienas situāciju risināšanā. Tad vai tas būtu uz dienu aizbraukt, nezinu, kaut kur pie mammas tēta uz laukiem vai kaut kur dabā, vai tas ir tomēr racionāls lēmums uz 5-3 gadiem paņemt savu mobilitātes risinājumu. Autonoma, tas ir tavs mobilitātes risinājums. Un tad jau to mēs visu skatāmies, vai tur klāt nāk tāds servis, šāds servis, vai nekāds servis. Tātad autonoma bez saistību risinājums. Jo arī mobilie telefoni mums visam gaišo priekš. Tu taču var katrs aiziet paņemt 17. iPhones, tur Samsungs, ko viens ir skāro. Pareiz šodien. Var mainīt.
2: Jā.
1: Nav jādzīvo Nokia 5 gadus.
2: Nav. Bet vairs nav tāda ķēpa, kā kādreiz bija jāiet, tur jāiesniedz visi savu papīri un jāparāda, ko tad es īsti galā kā pilsonis spēju nopelnīt mēnešu griezumā, vai vispār man tur tas auto sanāk.
1: Kategorijas, nē, tas nav vajadzīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka mums viss, kur tas notiek, tādā mazā plasmas kartiņā, tas saucās ID dokuments, Latvijā vēl pieslēgums, mūsu mīļais jaukais valstsieņu dienests, mums var būs informācija ir pieejama, un mēs esam parakstījušies ļoti daudz piekrišanas formas par savu ienākumu tā tālāk atšifrēšanu. Ja mēs skaisti, forši, baltā kreklā ikdienā staigājam, tad arī ticiet man, automašīna tiks nodrošināta un pateikt kāda ir iespējama šim kungam baltajā kreklā.
3: Mm-hmm. Tad izziņu no nama pārvaldnieki, ka tu esi samaksājis par gāzi pagājušā mēnesī, nevajag.
1: Sen, to jau par tevi ir pateikuši jau mēnesi iepriekš citi.
3: Ha, tu redz kā, nu, a kā viņi zina, ka es neesmu samaksājis?
2: Nu re, uzskaita.
1: To viņi arī zina, ka tu neesmu samaksājis. Tā arī ir.
3: Labi, bet... Kur ir tas izdevīgums, jo, nu, jebkurā gadījumā es saprotu, uz nomu paņemt automobīlu arī nevar tāds, kuram nav legāli ienākumu. Nu, tomēr viņam ir
1: protams,
3: jābūt.
1: Ne? Jā, nu, tādu savādāk neietrunu vispār.
3: Nē, nākošais. Jāmaksā par to ir tik un tā. Jāmaksā gan līzinga gadījumā, gan operatīvā līzinga gadījumā, gan nomas gadījumā. Tā kur ir tā kā man tā izdevība, jo kārtīgs, normāls, praktiskais latvietis teiks, ka reku tad, kad es būšu nosirmojis un izmaksājis to auto līdz galam, es taču viņu varēšu pa kādiem 3000 eiro kādam pārdot.

0: vēl, ko es darīšu, ja es visu laiku būšu maksājis un man neko neatstās.
1: Bet tur ir tas stāsts, tas izdevīgums. Redz, jūs, kungi, esat radio speciālisti. Es nekādā gadījumā neapšaubu jūsu zināšanas radio nozarē. Bet mēs noteikti esam daudz lielāki speciālisti autonomas tirgu cilvēki, kas spējam daudz precīzāk prognozēt. Vai tiešām tu pa tiem 3000 vai pa 10000 spēj to mašīnu pārdot. Un nākamais punkts ne tikai prognozēt, bet mēs esam tie, kas uzņemamies risku. Un te ir tas pamat zelta vārds, likums, risks. Ļoti daudz sadega, ļoti daudz bija spiesti zaudēt savus kredītspējas tieši dēļ tā, ka uz personīgi sevi uzņēmās riskus. Kāpēc tas tā notikās? Nu, to par to vēsturi jau stāsta. Tāpēc vienmēr atceramies vēsturi, skatāmies likuma sakarības un dodam speciālistiem vaļu, kas palīdzēs un galvenais noņem šīs te saistības, lai nav jautājumi ar tiem, kā saka, kredīt reitingiem un procentiem un tā tālāk.
2: Bet Jānik, tā noma ir iespējama arī ļoti izlaicīgā periodā, vai tomēr ir kaut kā noteikuma, kam nu, uzgādājus?
1: Zelta mobilitāte. Tāpēc es saku, noma ir iespējama jebkurā. Protams, ka jo tu ilgāk, kā saka, piekritīsi braukt, un es nesaku nesaistīsies, bet piekritīsi braukt ar to pašu transporta līdzekli, jo tās nav saistības. Jo izdevīgāks tas viens kilometrs tev mazāk viņš maksās. Tāpēc, ka ir zelta likums, tad ir brīdī, ka mēs iedarbinam jaunu automašīnu, cik procenti tiek zaudēti no mašīnas vietas? 25%.
0: 25%. Jā.
2: Man radās tāda ķecerīga doma, vienkārši es tagad tā aizsapņojos, nu, mani, Gintu, tu redzi šajā valsts ieņēmumu sistēmā, kastītē un Latvijas nodokļu maksātāja likumdošanas varā. A, ko tie mūsu tautieši, kas tagad dzīvo tur ārā? Šeit viņiem nav nekāds uzskaits. Viņš var dabūt to auto, atbraucot no tās Anglijas.
0: Viņš viņam jau Latvijas dokuments.
2: Viņam jau nav. Vai nu, viņš var tā?
1: Nu? Šiem parasti jau ir risinājums šis te īstermiņa jautājums, kur ir dažādi kredītkāršu limitu bloķēšanas un tā tālāk. Nu, tā ir atsevišķa stāsts. Bet arī viņi jau atgriežas un mēs esam saskāršies. Arī viņi domā par nodokļu sistēmu. Arī Eiropa tomēr šos te nodokļus sāk konsolidēt. Un mums, piemēram, uz doto brīdi nav pilnīgi nekādi ierobežojumi runāt par Igaunijas pilsoņiem, Lietuvas pilsoņiem. Un es domāju, ka pēc gada, ja jūs man, kā saka, pagodinās uzaicināt šo sarunu arī par Francijas un Vācijas pilsoņiem mēs zināsim.
0: Tad jūs zināsiet arī to, kurš Igauns nav par gāzi samaksājis.
1: Tieši tā. Un jau zinām, bet zinām, tagad jau spējam to noteikt.
0: Jau tagad, jā.
1: Tā kā, tas ja ir kāds jau. Ir Latvijā Igauns vai Lietuviets droši,
2: lai gan tiešām te ir jāatgriežas tādā vēsturē, vai ne, Ginti, kad mēs esam šo tad runājuši arī garāžā par to, ka nu, mums varbūt lēnāk iet nu, tādā attīstība, bet ja viņa notiek, tad viņa notiek tomēr diezgan dziļa un pamatīga.
1: Un gruntīgi
0: notiek. No tavas mutes tā teikt.
2: Nu, te jau mēs dzirdam. Tas es neesmu es tagad vāvaļotājs, es tikai tā pagaisu. Bet Jānis Strēziņš te izstāstīs, ka tā notiek. Ka mēs
0: Jānis
2: mainām.
0: Strēziņš varētu mums izstāstīt, ko darīt tad, ja man tas nomas auto tik dikti iepatīkās, ka es viņu negribu nepar ko jums atdot.
1: Pēc nost. Piedalies kopīgā izsolē, mēs organizēsim iegādes iespējas visu, tāpēc, ka vēlreiz, ja tu vēlies iegūt īpašumu tiesības uz šo preci, tad neņem nomā, tad ej uz banku, paņem naudu.
0: Bet es nezinu, ka es viņu gribu, es tagad aizēju iznomāju automobīlu uz pusgadu. Mēs ar viņu saprotamies no pusvārda, un tagad es zinu, ka es gribu atlikušo mūžu pavadīt kopā ar viņu.
1: Viss, slavu pārtraucam līgumu un runājam par izpirkumu naudu.
2: Bet var taču arī, kā teikt, nomāt visu laiku, vai ne?
1: Priešams, tāpēc saku, nu vai tiešām.
0: Nu pagaidi, es vārdu.
1: Bet viņš jau grib salāvāties no mašīnas. Mēs to laulību nepiegādājam uz mūžu, jo kas to zina, tikai mūžgars. Tāpēc es saku, nu mēs sakam tie 5 gadi, tad tas ir tas maksimums.
0: Tā jau saka, precēties esot lētāk nekā izšķirties, bet es varu 10 gadus nomāt to automobili.
1: Nē, mēs tomēr rūpējamies par to, ka lai tu būtu vienmēr mundrs un priecīgs par mūsu pakalpojumu kvalitāti, jo pat arī autoražotāji nedod 10 gadus garantiju. Visi ne, daži dod, visi ne. Un tad mēs vienmēr pieturamies pie tā, ko nu saka autoražotāji. Ja autoražotājs saka, ka viņa autiņš brauks tos 5 gadus un tos 100 000.
0: Tad uz to laiku
1: es
0: arī viņu varu.
1: Paskatāmies, jā.
2: Faktiski tāds garantijas servisa periods, kamēr ir, ja?
1: Tieši tā. Un visi būs priecīgi, ticiet man.
0: Latvietis atkal jau ir tāds cilvēks, kurš visu zina labāk. Viņš arī, protams, automašīnas aerodinamiku un enerģētiku un mehāniku un visu pārzina daudz labāk nekā tie, kas tur ir konstruktoru birojos, to visu ir izgudrojuši. Un katram no mums gribās uzlikt vai nu kaut kādu spoileru uz jumta vai uz bagāžnieku vāka, vai nu tur kaut ko, vai chip tuningu uztaisīt, da būtu vēl kādas 15 zirgas klātiem esošajiem un tā tālāk. Drīkst, nedrīkst? Ja es nomāju, tad nekā, jā?
1: Nu, nē, tāpēc, ka tu brauc tomēr automašīnu, kas pieder Mobi Latviju, tad, nu, ja tas ir tāpat, vai tad tu sievas mašīnē, vai arī tu to spoileri tā ņemt un pieskrūvēt?
0: Ja viņi neredz, var.
1: Jā, pēc tam ar pannu tu redzēsi, jā. Tā kā, nu, mūsu gadījumā tā situācija tāda pat ir īpašnieks. Īpašnieks nosaka eksploatācijas autonomas gadījumā. Nianses aplīmēt ar plēvis neredz, tāpēc, ka to arī atļauj CSDD, kas ir mūsu visu uzraugošu iestādu automašīnas tehnisko stāvokli. Nu, ja mēs par tuningošanu runājam, tad viss ir tikai un vienīgi saistībā ar autoražotāju, jo, kā es arī daudz reizes teicu, kad uzticamies autoražotājiem, viņš pateiks, ko nu tu tur vari tuningot un šķūningot.
0: Nu, piemēram, man ir vājības uz riteņu diskiem, man viņi ir visādi no seniem laikiem, sākot no zelta, beidzot ar, tur, nezinu, ar pēlītēm izšūt. To es.
1: Protams,
0: kaut kā
1: ja, viss, kas ir saistīts ar drošu, pār automašīnas padīšanu un drošības ceļa, ja tas iet koptekstā, liekam kaut briljantu
0: disks. Bet ja es atnāku nomāt mašīnu un man tā kā patīk tur tas smukais sarkanais, kas nav muktu Pāvēl kungam jau 35 gadus, tas nu, sarkanais. Un es tādu gribu, man tāds patīk, es varu jums teikt, es šitādu būtu gatavs ņemt, bet es gribu, lai viņam tomēr nu, nav šitie nesmukie diski,
1: protams,
0: es gribu zelta
1: diski. Protams, jā. Tas, tā kā es teicu, viss, kas ir likumiski, juridiski atļauts to risināt.
0: Un nomas uzņēmums uzliks tos diskus man pa prieku.
1: Jā, un esam arī uzlikuši neviens vien jau.
2: Paklau, Jāni, tev ir jautājums. Radio klausītāji ir sākuši mosties, un tagad ir tā. Mārtiņš mums no nākotnes jautā, iespējams jau domājot par nākotni pats.
0: No cik tālus nākotni?
2: Jā, nu, iespējams, ka netālus. Labvakar, man ir jautājums. Sakiet lūdzu, vai nomā var paņemt arī 75 gadus jauns kungs, seniors, pensionārs auto, jo ienākums ir...
0: Ir
2: pensi.
1: Jā. Ne, pilnīgi nekādu ierobežojumu. Kā es minēju, galvenais noteikums, lai ir auto vadītāja apliecība, kas ir derīga ar medicīnisku izziņu. Un šis, starp citu, ir viens no jaunajiem tādiem nomas, ko mēs esam redzējuši klientu trendiem. Mums tas pakalpojums cenu ir bijis. Bet pēdējā gadu, divu gadu laikā nemāk pateikt, kas tas ir iespaidojis, vai tas ir banku attieksme, koncertīvisms, vai mēs paliekam vecāki vienkārši vairāk Latvijā. Tad, nu, šāda klienta grupas, jā, mums ierodās un braizbrauc ar foršiem jauniem autiņiem un vienmēr paspēja ipi uz tirgu no rīta sestdienā septiņos.
2: Kolosāli.
1: Ipie daktera.
2: Kolosāli, Mārtiņi drīkst novecot.
0: Drīkst, Mārtiņi. Un
1: ar baudu galvenais, ar baudu, jā, ar kondicionieri kopā mašīnā.
0: Jā, tā, labā automobīlī drīkst novecot. Bet, jā, starp citu, ja mēs runājam par līzingu, tad vienmēr ir tur kaut kādi ierobežojumi. Nu, tu tur nedrīksti būt vecāks par tik un tik gadiem uz līzinga finansējuma beigu posmu un tā tālāk. Nu, laikam viņi rūpējās par to, ka, nu...
1: Tik piķīts kritīs, jā.
0: Ja nu nedavēlk līdz tam finansējumu.
1: Mūsu gadījumā, kā mēs minējam, mums viss saistības ir uz tiesībām. Nu, tomēr policija jau izvērtē, cik tad tev ilgi tās tiesības drīkst dot, medicīnsku izziņu izvērtē. Mums arī atnāk paziņojums, ka tiesības tiek anulētas kādam vai otram subjektam. Nu, tad mēs par to arī rūpējamies.
0: A kā, nu, otra gala, nu, 18 gadnieks tiek pie savām tiesībām un duj uz pirmo nomas punktu un dodiet man Porsche tur to nikno krokodīlu.
1: Nu, kā es minēju, tiesības mums visiem ir vienādas, trauk, mīļā.
0: Nav tur kaut kādi divi gadi, kur, vai cik tur pieredzē?
1: Tiesības visiem ir vienādas, un ja CSDD ir iedevis šīs tiesības rokās personai 18 gados, tad es uzskatu, ka viņš var braukt ar automašīnu, un tas veselais saprāts jau ir pārbaudīts daudzajos testos, kuri pat nav mazi un viegli, tā kā mēs zinām.
0: Tātad auto vadītāja apliecība un, nu, pašam,
1: un ienākumi,
0: pašam jāzina, ka tev nav darīt.
1: Jā, un ieņem dienas, tas kredīts skorings, ko mēs katrs varam pārliecināties.
2: Katram normālam latvietim es kā vienmēr uzsaucu to interesē arī druski ielūkoties, cik tad tai rocībai ir jābūt varen lielai. Ar ko es varu? Nu, es gribu tādu mazu, nu, tādu ekonomisku, nu, apmēram tas cenu virziens.
0: Es zinu, ka tu to negribi, bet nu lai būtu labi.
2: Nē, nu, bet nē, nu es tā tauts vārdā. Nu, es domāju, ka Mārtiņam tur jā, labāk
1: izgados. Es domāju, ka plašsaziņas līdzekļos noteikti var redzēt to arī, un arī mēs to vienmēr arī esam.

0: teikšu, neslēpuši, ka mēs varam nodrošināt sākot no 250 eiro mēnešu maksājumu bezsaistību mobilitātes risinājumu ilgtermiņa periodā.
1: Un tur ir iekļauts visi eļļas maiņas, riepu maiņas,
0: CDD apskats, nodokļi.
1: Apskates, viss. Mans darbs ir tikai no rīta iekāpt, vakarā izkāpt.
0: Jā, un vēlams ieliet degvielu. Lai būtu no kurienes
1: un redzēja,
2: karte ar apskats objektiem Latvijā.
0: Jā, lai to arī izbrauc.
1: Skaidrs. Nu, ko es nezinu, mēs tagad varētu dikt dziedāt.
2: Tu jau kā trešais runds grib uzlaist kaut ko.
1: Es pa to, jā, nu, man jau.
3: Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
4: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
3: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: Ost. Un nāc pie mums garāžā.
1: Jā, nu labi, trīs runči kādā krogā un esam izdziedājušies tik tiešām trietā. Gints Gavers, Jānis Trēziņš, Mobir Latvija vadītājs. Noma katrā ziņā ir izdevīga un ar to mēs saskarāmies arvien biežāk un mēs redzam, kas tik nav uz ielām, ko tik nevar dabūt. Ja tev ir mazliet kabatā pa kādam žetonam.
2: Bet ja es esmu tāds ļoti trūcīgs Latvijas auto žurnālists,
1: nu skumji tev.
2: Skaidrs, ka man ir skumji. Vai šādā pat veidā ir iespējams tikt arī uz kaut kādu gadu, diviem, trim, uz kaut kādu ilgstošāku nomu par saprātīgiem līdzekļiem ar mazlietotu auto?
3: Jā, nu tā kā mēs arī minējām, ka noma ir šis te bezsaistību situācija un situācijas, mēs to redzam, ka mēdz būt dažādas, ka cilvēks pabrauc gadu, divus un ģimenes pieaugums, kas ir forši, super, viņš ir, man vajag lielāku mašīnu, un tad to mazo mašīnu viņš dod mums atpakaļ, un tad jau šīs te mašīnas arī veidojās, veido mums tādu autoparku, saucās mazlietot autonoma, un atkal var braukt, jo tam mazlietot autom divu gadu pabraucot, paliek jau tie paši trīs gadi, un tur to trīs gadus varbūt nobraukt tiešām lieliskā budžetā, nu nebūsi tas pirmais, kas apsēdīsies tanī krēslā, tanī mašīnā. Nu, bet vai tas ir vienmēr tas svarīgākais? Ir sevišķi, ja kā tu minēji, kad, kā saka, tāds nabadzīgāks autožurnālists, piemēram, ierodās.
2: Nu jā, un turmēr tāda drošības sajūta, ka kāds pirms tevis, ja to ir izmēģinājis.
3: Nu, tad, nu tas ir viens. Nu,
2: un sēnis arī agrāk parasti deva cilvēkiem pagaršot pirms pats
3: sēnis. Sēnēm ir daudz stāsti, jā, bet lai viņi visu labi beidzās. Bet fakts, tā kā es teicu, nu, ka pirmā kārtām, tomēr tās ir divi gadi, vai tas ir gads, viņas ir braukt pilnībā uzraudzītā automašīnā, nu, un tikai es teiktu tā, ka tas ir tikai tas krēsls, kurš viņai pasēdējis pirmais. Nu.
2: Bet tā, ka es parādu ar pirks kaut kādā sludinājuma lapā, rekuju 5-gadīgs auto, kurš man dikti patīk, es gribu tādu, ko jūs man atbildēsiet.
3: Mēs paskatīsimies to automašīnu, noteikti izvērtēsim viņa garantijas atlikušo periodu, kā es minēju iepriekš, un tad teiksim, nu, draugs, kad mēs ļausim tev ar viņu braukt vēl gadu, jeb nebraukt nemaz, vismaz ne mūsu pakalpu klāstā, tā kā es teicu, mums ir pieredze zināšanas, cik te, nu, tam autiņam tāds kvalitatīvais kalpošanas laiks, jo tur visādi kondicionieri beidzās, viss kaut kas var būt, un tā pieredze mums ir uzskat ļoti liela, un mēs par katru automašīnu varam diezgan droši pateikt, kad nu, ir laiks no viņas šķirties un ļaut viņai doties tālāk.
2: Ir kaut kādi ierobežojumi, nu, piemēram, es varu braukt uz visām debes pusēm, arī ārpus Latvijas, es, nu, ko es vēl varu, ko es nevaru, nu, skaidrs, ka nodot Lombardā es nevaru. Nu,
3: nē, īpašnieks neesi, neļauj. Jā, ieķīlāt
2: bet braukt es varu jebkur.
3: Jā, jebkur, kur atsrāda, izņemot, nu, tad to, ko nosaka apdrošināšanas noteikumu. Moktas polis, piemēram, pasaka, ka drīkst braukt Eiropas ekonomiskās zonas valstīs, Schengen zonas valstīs, var braukt, tad droši braucam, un tur arī palīdzēs jebkurā valstī tas pats latviešu numurs. Pacels un izpalīdzēs.
1: Bet tagad tam jocīgi bēdīgajam galam pieķeramies. Ko tad īsti paģēr, ja man neizdodas aizbraukt līdz gala punktam un es esmu iekļuvusi baigā ķezā, un faktiski tā mašīna ir jādāvina kapsētāji.
2: Ja prasa politisko patvērumu. Tur,
1: nē, jā, nu ok, jums ir nu, šeit kasko tur un viss. Bet ja tas viss nenosēd šo automašīnas vērtību, tad es taču ar kaut ko atbildu, vai ne?
3: Nē, tikai un vienīgi, es ir pašis, kas rakstīts ir tavā polisē, no savā līgumā. Tad tie ir.
1: Nu, tik kā, vien. Kuram, nu,
3: jā, 300 eiro, 200 eiro. Protams, ka mēs nerunājam par ekstra situācijām, par kaut kādām ielām un tādām. Tas mēs nepieminam šajā tematikā, jo tad atbildi 100% par visu to atbildēs. Tāpat kā mutē bāzi, tā arī maksāsi vai dzēri. Bet, jā, tā kā es arī minēju, nu, tad tikai un vienīgi pašisks, un vēl mēs nogādāsim, vēl iesēdināsim citā automašīnā un dosies forši priecīgi tālāk, kur tev ir jānokļūst.
2: Nu, principā tā ir vēl viena laba lieta, ka tev nav jāturpina maksāt vēl kaut kādus pāris gadus naudu par to, kas tev vairs nav.
3: Tieši tā. Tā tad atkal, ko mēs atgriežamies pie ilgtermiņa saistībām. Viņu nav vienkārši. Nu, un ir mums ekscesi daudz, mašīnas aizdegās, mēs redzam, mašīnas notiekās. Samaksā to pašu, nu mašīna neaizdegās, tavs vainas pēc, samaksā pašisku, ja tu nezini, kurš aizdedzināja, neviens nevar atrast, vai pat ir nulle pašisks. Nu viss.
2: paša vainas pēc. Tas ir kā, ka es tagad tā kā, nu, apzināti pielaižu sērkots viņu.
3: Nu, pie... ja līgo atstā pārāk tūp pie ugunskura.
2: Ā, ja es ugunskuru uztājos uz aizmugurējā sēdekļa.
3: Tas jau tīši dedināšu, bet ja tu atstā pie ugunskura pat tu, tas jau tā kā nejauši tu atstāji.
2: Tad tas ir nejauši. Ja es gribu kaut ko tādu, kas, nu, faktiski ir tāds diezgan nepopulārs Latvijā, kas pa ķīniešiem mēs jau runājām, tātad

0: Tie ir pieejami, viņi ir iespējami, katrs izrunājams atsevišķi, un tas viss ir skaidrs. Bet kaut kas tāds, kas, nu nezinu, vai nu no lepnā gala, piemēram, visi šie te, nu, tas jaunais, visu tik ļoti iecienītais, iemīļotais, tagad tas elektriskais Ferrari, par ko, nu, visi ir sajūsmā, tas pat reko uzņēmuma akcijas kritās par diezgan pamatīgu ciparu pēc šī te modeļa. Ja es tādu gribu, dabūšu.
1: Protams. Mums ir autoparkā arī Ferrari, un autoparkā mums mopēda auto arī ir. Un brauc.
0: Pagaidu,
1: un mopēda auto, tu zini, no cik gadiem var dabūt un braukt.
0: Bet viņi jau paši to nevar dabūt. Tur, nu, tētis vai mamma var atnākt. Protams, priekš jā. Viņu paņemt. Jā? Jā,
1: bet mēs viņiem dodam un atļaujam braukt. Un es varu pateikt, ka mums viņi ir vairāki, un līdz šai baltai dienai mums ir bijis nulle jautājumu uz ceļa. Jo viņi ir ļoti uzmanīgi un akurāti braucēji tomēr, lai kā mēs te nedomātu par pusaužiem un tīnēdžeriem.
0: Mm-hmm. Aha! Apagā varbūt arī motocikli šādi te?
1: Arī motocikli. Mums ir tas iespējami, ka mēs dodam visu, ko var reģistrēt CSDD. Arī laivas un piekabes un motocikli.
0: Bet tad jau normāli, piemēram, es varētu būt tāds ļoti viltīgais, kurš paņem to motociklu tikai uz vasaras mēnešiem. Tā es varu būt tik viltīgs.
1: Var mēģināt, protams.
0: Tā, teiksim, no māja līdz, nezinu, līdz oktobrim.
1: Var mēģināt, bet mēs vienmēr izstāstīsim tos, nu, kā lai saka, tos riskus momentus un viss. Nu, tu vari atnākt, pabraukt 3 mēnešus un atdod atpakaļ.
2: Jā, un turpināt maksāt.
1: Un turpināt maksāt.
2: Un varbūt brīvs. Līdz nākamajam pavasarim.
0: Tā, jā, nu, protams.
2: Kāpēc ne? Radio klausītāji, ko jūs snaudiet, kā jums tur klājas, vai tā nav ko uzjautāt? 67211318. Šis ir tauriņa numurs, varbūt, ka Jānis grib kādu pārsteigumu zvanu. Meitenes, sarosamies?
0: Jā, zvaniet, es gan redzu gredzētas pirkstā, bet nekā piezvanīt, taču var.
2: Nu, bet Jānis var izvizināt, pastēc Ferrari teica, ka ir.
0: Ferrari un motocikls un... Cik liela par šādu pakalpojumu ir interesi? Kā mūsdienās viss notiek? Vai te ir lielākā loma šajā visā stāstā jauniešiem, kuriem ir pilnīgi cits redzējums uz dzīvi?
2: Pagaidi.
0: Kas ir?
2: Halo!
3: Labdien!
2: Labdien! Mēs gaidījām dāmu, bet piedodiet, jūs trāpiet pirmās.
0: Mums dar. Mierīgi.
2: Kur braucam? Kā jums iet?
3: Braucu uz mājām, braucu ar Jāņa mašīnu.
2: Nu, ko teiksit?
3: Jūtos ļoti labi, lietojam uzņēmumu vajadzībām, un 3 gadi, tuim būs jauns līgums jāslēdz. Sveiciens Jānim no Arņa, no Latako.
2: Jānis paliek sārts jau.
0: Redzi, Jāni, tu vismaz vari mierīgi naktī gulēt, tu zini, kā Arņa mašīna vēl brauc.
1: Un Arņas ir drošībā, tas man arī priecē.
3: Pats labākais, kas ir, tas ir tiešām, kā Jānis teica, tas ir servis.
0: Jā.
3: Par ko nav jādomā, un brauc un lieto, un viss paldies par attieksmi.
2: Brīnišķīgi, paldies. Nevajadzēja neko mums baigt plātīties, redz kā
0: trāpjām. Visi zin.
1: Tas nebija
0: izstāstīt.
2: Mums jau uzvan vēl kāds, bet par ko tu gribēji jautāt?
0: Es gribēju paprasīt, vai jaunieši ir pie vainas pie tā, ka, nu, ka šāds pakalpojums iet vairumā, jo jaunie cilvēki ir tādi, ka viņiem neko savu nevajag. Nu, es nezinu, māja nevajag, dzīvoklu nevajag, mašīnas sava, nevajag jaunais, lai var aizbraukt.
1: Nē, es tieši otrādi gribētu teikt, ka, nu, paskaties, kam ir jaunākie mobilie telefonu rokās ar jauniešiem. Ir viņi skatās vienkārši atvērtāk, plašāk. Mēs tenī savā amplua visu laiku te dzīvnamies un cīnamies, bet jau patīties plašāk. Nu.
2: Forši, labvakar!
4: Labvakar!
0: Labvakar!
4: Man ir tāds jautājums jūsu ciemiņam. Es gribēju painteresēties, uz cik ilgu laiku var paņemt auto piekabi nomā.
0: Jā,
4: un cik tas izmaksā? Nu, un mums, kādi noteikumi?
1: Nu, mums ir, kā es arī minēju, mēs
2: paldies par zonu.
1: Jā. Ilgtermiņa auto nomada tad sākās no viena gada, to, ko mēs arī rekomendējam. Nu, un tad attiecīgi, cik nu tur sareiņas, kādas tās piekaps, jo piekaps mēdz būt liels un mazs.
0: Jā, tādus, kur Tallinu kuģi var pārvadāt.
1: Nu, vai nu kundze, tas būs aktuāli, es domāju, ka tāda vidēja. Bet nu, tāda piekabe, es saku, ir salīdzinoši maz mēnešu maksājums, jo piekabē ir ļoti lēnām krītās vērtība nākotnē.
0: Pagai, bet tad, Jāni, tu gribi teikt to, ka mēs lēnām pārējam uz to dzīves
2: uz
0: modeli.
2: Uz nomas biznes.
0: Ka mums nevēlna, nevienam nekā nav, bet mums... Nu,
2: bet
1: visi kustamies un visi braucam
0: mums
1: un baudam dzīvi.
0: Ēst, ir ko...
1: Kondicionierī, siltumā, braucam ar piekabi, baudam dzīvi.
2: Yeah. Bet kundzei varbūt ir jāpiezīmē, kā jau Jānis sacīja, nu, tādas ilgtermiņā laulības notiek gads, tas ir tāds minimums. Nu,

Bet, ja to piekabīt vajag, tad šodien, manuprāt, ir diezgan ērti, jebkurā uzpildu stācijā piestāt un var dabūt. Un, cik maksā? Kaut kas ap 30 eiro, manuprāt.

0: mēs skatāmies vienmēr tāpēc, mēs te daudz ko diskutējam par tām izmaksām, tā tālāk, mēs vienmēr sakam, nu, tas minimums ir gads, lai tas jautājums būtu interesants tev kā braucējam. Mums kā nomas uzņēmumam viņš vienmēr ir interesants, vai tas ir gads, pusgads vai mēnesis, bet te rodās jautājums, vai tev būs viņš interesants, tāpēc mēs vienmēr sakam, tas gads ir tas minimums.
1: Un vienīgais vēl laikam cilvēkiem ir jāsaprot, kad ir dažādi nomas uzņēmumi, ir tādi, kur tu var aiziet uz 3 dienām, 4 dienām jā, paņemt, ja tu esi kaut kur īstie, un tad ir šie te gartermiņa.
0: Ilgtermiņš, jā.
1: Ilgtermiņa nomas punkti, kur mēs varam runāt jau par automobīlu ikdienas vajadzībām, mūsu saziņa, cik
0: un pakalpojumu klāstu, kas tad ir iekļauts šajā jā, klāstā?
1: Jā.
2: Nu, labi, draugi, lūk, pēc vienas vadītāja sekoju uzreiz vēl mums šobrīd zvana, bet, mīļie draugi, piedodiet, nākamreiz mēs pakūdīsim jūs laicīgi.
1: Tā ir parasti jau visi atmostās tad, kad ir par
2: jāiet
1: vēlu,
2: mājās.
1: Un šajā brīdī ir par vēlu.
2: Ir par vēlu, bet nu, tādēļ ir tā dzīve, nekad viss nevar laikus.
3: Garāžas sarunas.
2: Vīri, paldies, ka atnācāt, parosījāties. Ziniet, kā ir Jāni, es nezinu, vai mēs tiksimies līdz Līgo svētkiem.
1: Ja nē, ka nē.
2: Lustīga līgošana.
0: Oi, super, jā, un lai top un lai forši mums visiem Līgo.
2: Un Gīns Gavers, Jānis Trēziņš, Mobira Latvija vadītājs šeit. Nomas lietas mēs izrunājām, tas ir izdevīgi un pieejami.
1: Un arī Kaspars Markševits bija tas, kurš mums palīdzēja to visu izdarīt.
2: Mīši, paldies, ka klausāties Latvijas Radio 2 un Garāžas sarunas. Pagaidām ar labvakar.
1: Ā, tā.
0: Super, paldies.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji. Pulkstenis ir 8 un mēs turpinām vakar muzikālo programmu. Dzirdēsim gan Igo, gan grupu Galaktika, arī Ducele kopā ar Katrīnu Dimantu, arī Klaidonis un Triānas Parks. Lai jauks jums vakars kopā ar Latvijas radio divi.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: uzplauka mute, nosauca Jānis, tēvzemi vārdā.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Naktī uz ceturtdienu lielākoties skaidrs laiks bez nokrišņiem. Pūtīs dienvida dienvida austrumu vējš, gaisa temperatūra plus 9, plus 14 grādi. Austrumu novados vietām plus 7 grādi. Ceturtdien palielināsies mākoņu daudzums un vietām galvenokārt vakarā Kurzemes dienvida rietumos, iespējams arī lietus. Pūtīs dienvida dienvida austrumu vējš 2 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināt līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 18 plus 25 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakar muzikālo programmu. Dzirdēsim šai pusstundā gan grupu A Eiropa Dakota Viktoru Buntovski, arī Uģi Rozi līdz ar grupu Inversija. Lai jauks un patīkams jums vakars!

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Vislatviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio.
3: Jūs klausāties Latvijas radio.

Labvakar, šīs skaistās dienas vakarpusē pulkstenis ir 9. Mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan Rita Trence un Uldis Stabulnieks, Liene Šomase un Jānis Moisejs, grupa Prāta Vētra, arī Sabīne Berezina. Lai jauks un patīkams jums vakars!

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu būs lielākoties skaidrs laiks bez nokrišņiem. Pūtīs dienvida dienvida austrumu vējš, gaisa temperatūra plus 9 plus 14, bet austrumu novados vietām plus 7 grādi. Ceturtdien palielināsies mākoņu daudzums vietām galvenokārt vakarā, Kurzemes dienvida rietumos, iespējams arī lietus. Pūtīs dienvida dienvida austrumu vējš 2 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās pastiprinās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 18 plus 25 grādi. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan Ivo Grīsniņš Grīslis, arī grupa Hospitāļu iela, Ilmārs Dzenis un grupa Kaut Kaili. Lai jauks vakars un mierpilna nakts!

tāds vakars, ka pienenes nevaras ciet. Tāds vakars, ka nav kur un negribas iet. Un velk zaļu strīpu gar apvārsni riec. Un skatās tev acīs. Un kļūst divkārt zaļāks.

vakars, ka pienenes neveras ciet. Tāds vakars, ka nav kur un negribas iet. Un velk zaļu strīpu, garām vārs neriec. Un pienenes nekad vairs. Un neveras ciet.

vakara mūzikālo programmu. Dzirdēsim gan Mirdzu Zīveri līdz ar grupu Opus, arī Putnu Balle, Čikāgas Piecīši, grupa Tranzīts un jaunā talantīgā Elizabeta Gaile. Lai jauks vakars!

Es zinu tikai to, ka beigtu Napoleonu aprok bedrē, lai tas nesmirdētu, bet dzīvu kaķēnu baro ar siltu pienu. Apraks tevi, apraks mani,

0: Trīs latviskākais radio pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt lielākoties skaidrs laiks bez nokrišņiem. Pūtīs dienvida dienvida austrumu vējš, gaisa temperatūra plus 9, plus 14, bet austrumu novados vietām plus 7 grādi. Ceturtdien palielināsies mākoņu daudzums, vietām galvenokārt vakarā Kurzemes dienvida rietumos, iespējams arī lietus. Pūtīs dienvida dienvida austrumu vējš 2 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 18, plus 25 grādi. Šādas vasarīgas laika prognozes. Bet mēs Latvijas Radio 2 ēterā turpinām arī ar saulainām melodijām. Tas izdziedāts gan Dons un Lili, grupa Iļģi, Nakts viesi, bet jau tulīt pat grupa Kaimiņi ar dziesmu Jāņu noskaņās, lai jauks vakars un mierpilna nakts.

vecums nenāk viens. Vecums nāk ar krizantēmu. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens.

zit to jut, vaita varbūt, ka laiks tik lēnīties, vaita varbūt, ka lietus nepāries, kad lietus te līs, tik nenogurdinās, varēsim neatbildēt par to, kas nezināms. Tad, kad lietus te līs un ceļu nomazgās, varēsim iemīlēties, neviens to nezinās.

sirto jūt. Vai tā var būt, ka laiks tik lēni ies? Vai tā var būt, ka lietus nepāries?

Kaikson Mirnor. Vareissussa just es. Arteli kopa tuos. Vaita varbu kammana sirds to jūt. Vaita varbu ka tava sirds to jūt. Vaita varbu ka laiks tik lēnties. Vaita varbu ka lietus nepārīt.

viss būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa. Un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paim malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu tūsā, ja man tas ir izdevīgi. Es vairs nejūtu prieku svētkos, bet padaru cilvēku bēdas priekos. Pārstāj iznīcināt pats sevi. Katru dienu domāju tikai par tevi. Nevar

visām vasarām, paņemt tevi aiz rokas,